случайно, не случайно, нахално явно или скришно. И ако мислите ми бяха пръсти сега, където и да си, в точно този миг ще кажеш: спри вече, престани, вбесяваш ме, не пипай косата ми, ще я разрушиш. И слава Богу, мислите ми нямат устни и няма как да бъда хванат на место престъплението, което си ти цялата, навсякъде и винаги. Душата ми вече е на парчета,

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Horizonte.
1: Četiri часа, новини с Ивайло Василев. Председателят на Централния съвет на евреите в Германия, Йозеф Шустер, отправи остри критики срещу изказванията на израелския министър на вътрешната сигурност от крайната десница Итамар Бенгвир относно целенасочените убийства на палестинци, като определи поведението му като изключително срамно и безотговорно, предаде агенция ДПА. Шустер заяви, че поведението на Бенгвир илюстрира опасността, която представляват силите на крайната десница. Шустер заяви, че това са изказвания, които показват презрение към човешкия живот. Те са диаметрално противоположни на еврейските ценности и нанасят вреда на репутацията на Израел. Аз изрично се дистанцирам от Итамар Бенгвир, подчерта той. Германският вице-канцлер Ларс Клингбайл на свой ред разкритикува остро изказването на Бенгвир и спомена за евентуално налагане на санкции срещу него. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф пристига на три дни.

0: Испания достигна рекордно ниво на държавния дълг от 1 трилион 760 милиарда евро през юни. Националната банка отчита увеличение от 4,2% спрямо същия месец на миналата година. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Въпреки отчетения исторически връх, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт се е подобрило. Този показател е спаднал до 101,5%, понижение с близо 2 на 100 спрямо отчетените година по-рано 103,4%, тъй като икономиката е нараснала с по-бързи темпове от самия дълг. Според данните на Централната банка на Испания, най-голям дял от дълга се пада на правителството в Мадрид, общо 1 трилион и 600 милиарда евро, ръст от 4,4% на годишна база, което се равнява на 92% от националния брутен вътрешен продукт. Същевременно дългът на системата за социално осигуряване е нараснал с близо 8% до 136 милиарда евро, което представлява 7,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. В същото време автономните общности са увеличили задлъжнялостта си с 3,6 на 100 на годишна база, достигайки 355 милиарда евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Смята се, че най-малко 30 деца са зачените чрез инвитро лечение в Северен Кипър с материал на донори, различни от избраните, показва разследване на BBC. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Всеки един от случаите родителите подозирят, че не са получили избраните от тях внимателно анонимни донори въз основа на информация като медицинската им история, външен вид, личност, образование и хобита. Споменатите случаи идва след като по-рано тази година BBC съобщи за първите 7 подобни случая. Половината от 30-те деца са родени при процедури в една клиника – Център за инвитро оплождане ДОГОС. Трима от обвинените лекари отрекаха да има нарушения в клиниката, но не отговориха на въпросите на BBC. Медията отбеляза, че в Северен Кипър, територия, където законите на Европейския съюз не се прилагат и която е законно призната само от Турция, клиниките са слабо регулирани и обещават на пациентите ниски цени, висок процент на успех и широк избор на донори на семенна течност и яйцеклетки. Окупираната от Турция територия е една от най-популярните дестинации за британци, търсещи лечение на безплодие в чужбина. Министерството на здравеопазването на Северен Кипър заяви, че е започнало официално разследване. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сега Калин Петров за времето.
3: През започналото денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес по традиция в

Средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

Това е летния вариант на предаването по първи петли от Пловдив и ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек или приятел, или ако искате да ни разкажете за интересна случка от вашето родно място, както ще сторим и след новините в 5 часа, можете да ни пишете на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли. Очакваме вашите писма. А ние след малко ще отворим и Златния фонд на Радио Пловдив. Преди това ще посрещнем и тракийския певец Вълчо Иванов, за да го поздравим с рождения ден и с песни от Златния фонд тук. През последната година Европейският съюз заработи с нов регламент, обхващащ опаковките, който скоро ще влезе в сила. Какво трябва да знаят и потребителите за него, ще ни каже сега Елена Крушкова с нейният

0: Веселник.
1: Започна по етапното прилагане на регламента на Европейския съюз за опаковките и отпадъците от опаковки. Регламентът поставя нови изисквания за устойчивостта и етикетите на опаковките, насърчава повторната употреба и рециклирането и цели ограничаване на ненужните опаковки. По темата разговаряме с Габриела Руменова от Ние потребителите. Кои са най-важните промени, които регламентът въвежда и какво трябва да знаят потребителите за тях?
2: Тези промени са свързани с кръговата икономика и по-специално опазването на околната среда, но разбира се имат и своите потребителски аспекти, защото касаят потребителските опаковки. В три аспекта са промените. Ще отпаднат поетапно опаковки, които не са необходими. От друга страна ще се промени дизайна на други, които трябва да бъдат модифицирани, за да може да се използват по-малко материали, да има по-малко празно пространство. Това ще помогне на потребителите да не попадат толкова често в заблуди относно количеството на продуктите. И третото нещо, което ще се случи като промяна с опаковките, е, че ще се променят материалите, от които те се изработват. Трябва да бъдат рециклируеми в по-голяма степен.
1: А как потребителите ще усетят най-бързо тези промени при ежедневното си пазаруване?
2: От една страна, например, когато отпаднат тези фолиа, с които сме свикнали да бъдат опаковани най-различни продукти, хранителни, ще имаме по-пряк достъп до самите продукти, за да се уверим в тяхното качество. На всеки един от нас, нашите слушатели, сигурно съм се случвало да закупят плодове, зеленчуци, които са поставени в такива пластмасови кутии с фолиа и съответно когато премахнат фолиото, да видят, че част от тях вече са негодни за консумация и трябва да бъдат изхвърлени, което е свързано с излишни средства, които също биват хвърлени на вятъра. От друга страна пък също сме свидетели почти ежедневно хранителни продукти да се поставят в кутии, които са значително по-големи, отколкото би трябвало да бъдат, ако само изпълняват функцията си да предпазват и съхраняват продукта. Целта е, когато има повече въздух или повече материал, с който се запълва празното пространство, да се създаде илюзията у потребителя, че той ще получи доста повече срещу парите си, а това да не е така. Това се случва и с шоколадовите бомбони, например, много така класически пример, който може да бъде даден и с ред други изделия. А иначе по отношение на рециклируемостта на съответно опаковките, можем да кажем, че започваме да го наблюдаваме, например, в някои пластмасови бутилки, те виждаме как стават по-тънки, тъй като тук идеята е не само материала да се промени като вид, но също така и да се влагат колкото е възможно по-малко материали, защото всички ние сме свидетели, включително на климатичните промени, които толкова много утежняват живота ни и със сигурност трябва да бъдат тези мерки в тази посока.
1: А има ли нови изисквания за маркировката и информацията върху опаковките?
2: Да, това ще бъде един от големите и важни акценти, защото за радост се наблюдава тенденция сред всички поколения, бих казала, не бих правила диференциация, у хората да опазват околната среда, да дадат своя дан за това, но понякога срещат затруднения, защото в различните държави, от които идват хранителни продукти, има различни маркировки и съответно те не винаги добре могат да се ориентират и за материалите, от които са изработени опаковките, когато за тях това е важно, а също и за начина, по който ще се изхвърлят, така че се подготвя една унифицирана система, поне за Европейския съюз, с символи, които ще съответстват тези върху опаковката, на онези, които са на контейнерите за разделно събиране на отпадъци. И това максимално ще улесни потребителите, които искат да се включат в тези процеси.
1: Всичко това дали ще гарантира по-лоялна конкуренция между производителите?
2: Надявам се, че това ще бъде също един от ефектите, който ще бъде постигнат наред с отпадането на някои неприятни, нелоялни търговски практики, защото знаем, че когато един търговец успява да реализира нелоялни търговски практики спрямо потребителите, в крайна сметка това уврежда интересите и на лоялната конкуренция, а пък отново рефлектира и върху потребителите, защото те не могат да се възползват от предложенията на честните търговци, бивайки заблуждавани от тези, които не спазват правилата и хитруват по някакъв начин.
1: Доколко българския пазар е подготвен за тези промени?
2: Струва ми се, че ето,

Вземем за пример тези диспенсари, които ще започнем все по-често да виждаме в местата за настаняване. Вече са факт на много места и ми се струва, че това е една практика, която започва да се налага в България още преди да е станала задължителна. Струва ми се, че бизнесите постепенно така се подготвят и започват да въвеждат различните изисквания още преди те да са станали задължителни, което показва, че следят нормативната уредба, правят необходимите постъпки, за да може да бъдат изрядни спрямо нея и най-вероятно, искам и се да вярвам, подкрепят каузата, защото това е и кауза.

0: петли. По първи петли.
1: Добро утро! Събудихте ли се вече? Това е предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив и добър старт за новия ден с песните, които ви поднасяме от студиото ни. Пловдив създава цифров кадастър от ново, трето поколение, нещо интересно, за което ще научите сега. Пловдивска област въвежда пилотен модел за цифрово управление на подземните пространства, една цифрова платформа, която ще обединява данните за местоположение, граници и собственици на земя. Концепцията е разработена от началника на кадастъра в Пловдив, инженер Никола Бадев. С него разговаря Антонета Петричанска и подробности научаваме точно сега.
2: Пловдивска област въвежда пилотен модел за цифров кадастър на подземната инфраструктура. Платформата ще обедини информацията за инженерната инфраструктура под земята, която в последствие ще послужи като основа за национална система за кадастър от трето поколение. За да се създаде 3D карта на подземните проводи и съоръжения, са необходими законодателни инициативи. За това ще се търси съдействие от областната управа и народните представители. По тази тема миналата седмица при областния управител на Пловдив Георги Янев се проведе работна среща, в която се включиха експерти от областната администрация, представители на общините Пловдив, Родопи и Марица, както и специалисти от експлоатационните дружества ВИК Пловдив, Електроразпределение Юг и мобилните оператори. Автор на концепцията е инженер Никола Бадев, който е директор на службата по геодезия, картография и кадастър в Пловдив. С него разговаряме за идеята и целта на концепцията.
3: Първото поколение, което вече е създадено за кадастъра, това е кадастър за собствеността. Второто поколение е така нареченото интегриране с имотния регистър, което се случва в момента. Както се знае, в страната вече имаме 99% покритие с кадастрална карта. И третото поколение, това е вече 3D модел на кадастъра, плюс разширяване предмета на кадастъра, като се включва и подземното пространство с цялата инженерна инфраструктура, която има там. В момента това нещо няма законова основа, няма нищо. Това пространство е изоставено, никой не се грижи за него. Твърда, че под земята се намира такъв огромен ресурс, който може би е по-голям и над земята.
2: Казвате, че няма закони за...
3: Няма закон, няма нормативна уредба, няма нищо в момента за подземен кадастър. В момента всеки оператор, било ЕВН, било ВИК, си правят собствена информационна система. Обаче, когато се случи нещо, примерно ВИК-то, като отидат да купаят, те не знаят на ЕВН, не знаят на топлофикация, не знаят на кабелни оператори. И след една авария се получават още и други, и други. Да ни казвам какъв вид имаше на времето, за какво се използва асфалта в Пловдив, преди да започнат изкупните работи. Всеки оператор си стопанисва неговите неща, обаче няма единна политика, няма един административен орган, който

0: да ръководи тази цялата работа, да дава информацията.
1: Да ви разбирам ли, че всяка една община не разполага с информация какво има под своята си земя,
0: да,
1: каква е инфраструктура?
0: Точно така. Аз съм абсолютно сигурен. И ще ви дам един пресен пример, ако не сте забравили, преди 2-3 месеца беше построена една сграда върху колектора на Асеноград, където Асеноград беше сигурно 2 седмици без вода. Главният колектор с водоснабдителни.
1: А в местната служба по геодезия, картография и кадастър, общинска, няма такава информация. Какво има под земята?
0: Значи, аз говоря за общините, че нямат такава. Няма никъде никаква такава информация. Единствено, може би, в град Пловдив, благодарение на инженер Иван Вълков, който е там от много години, такава информация има, но ако ги питате тях, се работи с допотопни методи. Единственият нормативен документ, това е една инструкция от 1984 година, която е за изчертаване и отразяване на тези проводи върху бившите кадастрални планове едно време, които се правиха. В момента живеем в едно време, което виждаме колко динамично е развитието на обществото, урбанизацията, цифровизация и непрекъснато се разширяват. А това, тази, как да река, ниша остава така незабелязана, неуправлявана и това довежда и до много загуби, ресурси, които отиват на вятър.
1: Казахте за тази наредба от 1984 година, тя към кой закон е, към кой нормативен
0: няма
1: акт?
0: Няма закон, за кой път да кажа, няма никакъв нормативен документ за подземните проводи и съоръжения.
1: От кое министерство е издадена наредбата? Някой все пак трябва да стои отгоре като шапка.
0: Значи на времето е издадено от главното управление по геодезия, което е било пак към МРРБ, то вече не съществува. Главното управление по геодезия, картография и кадастър.
1: Сега обаче има изпълнителна агенция по геодезия, картография и кадастър. Не се ли съдържа цялата информация там?
0: Не. Закона за кадастъра и имотния регистър, обектите на този закон са три. Границите на сградите, границите на имотите и самостоятелните обекти в сградите. Имотния регистър вече отговаря за собствеността на тези обекти.

0: петли. По първи петли.
1: Приятно ми е от наше и ваше име, уважаеми слушатели, да честитим рождения ден на известния тракийски певец Вълчо Иванов, който сега посрещаме и на телефонната линия в ефира ни. Здравейте!
2: Здравей, Ники!
1: Честит рожден ден!
2: Благодаря!
1: Много ми е приятно да се чуем. Отдавна не сме се чували в ефира на Радио Пловдив. Как посрещате рождения си ден?
2: Ами, не знаеш, посрещам го аз, съпругата ми тук близки, посрещам го.
1: Ама той е малко по-специален като че ли този рожден ден? Защото...
2: Ами, по-специален, започвам юбилейната 80 годишнина.
1: Леле, ето че се навъртяха 80 лета. Как се чувства Вълчо Иванов на прага на този юбилей?
2: Ами... Кът на 80 години има и болешки, има и хубави неща.
1: Да го има и младежкия дух, пожелаваме.
2: Ами, благодаря.
1: Той живота се нижи, годините също, а пък песните не устаряват, казват.
2: Песните не устаряват, ама при мен вече няма май песни, защото знаеш ми положението отпреди, сами сме със съпругата си и това е.
1: Да, живота под нас е какво ли не в един човешки живот. Но аз имам предвид, че много сте оставили на слушателите. В нашата песенна съкровищница, едни златни песни от Златна Тракия.
2: Да, много, много песни оставих по радията. Защото започнах първите ми записи в Радио Стара Загора, бях на 14-15 години с Панайот и Янев. Много песни в Стара Загора, в Пловдив, в София и не съм ги броил, ама много са.
1: Те мислят, че са изброени почти всички в тази книга, която излезе, не знам, може би преди 5-6, дори и повече години. Книга «Песнопойка» с песните на Вълчо Иванов, която се изчерпа и сигурно много хора и се зарадваха.
2: Еми да, аз подарих на близки, на любители, които ми харесват песните, защото има и такива, които не ги харесват, но той при всички е така.
1: Еми, да, то не може да се хареса всичко, но аз си мисля, че слушателите оценят всичко това, което Вълчо Иванов е направил за фолклора в този край. А пък ние сме решили да изненадаме рожденника днес с един документален очерк, песенен очерк за Вълчо Иванов, който открихме в Златния фонд на Радио Пловдив и е излъчен и записан преди 51 години. Спомниш ли си за този очерк?
2: Не спомням нищо. Преди 51 години, що ме записвам, забравял съм го, Ники, напомни ми.
1: Ето сега ще припомня, защото негов автор е Ироним Тянков. Той тогава е бил редактор в Радио Пловдив.

0: припомниме.
1: Ето сега ще припомня, защото негов автор е Ироним Тянков. Той тогава е бил редактор в Радио Пловдив и е представен от говорителя Дора Сталева. А предаването се казва Народни таланти. Излъчено е на 16 юни 1975 година по Радио Пловдив.
0: 1975, така ли?
1: Да, точно така. И на мен ми е любопитно, когато са изготвили колегите тогава, 75-та година, този документален очерк, може би са имали среща с теб, разпитвали се те нещо, разказвал си им за живота си?
0: Ох, аз навсякъде разказвам и не си спомням какво съм разказвал, защото то много 51 години забравил съм.
1: Така е, пусти години, нижат се. Ами нека сега да си припомним. Нека
0: хубаво, че го имате записано и сега да го чуят хората, ако може.
1: Ами то това е богатството, което се съхранява в златния ни фонд. Аз предлагам сега да си припомним този музикален очерк за Вълчо Иванов и това е нашия поздрав за рождения ден на прага на 80, така ли да кажем?
0: Така е, на прага на 80 съм, да.
1: Жив и здрав и вече слушаме този очерк с нашите слушатели. Честит рожден ден на Вълчо Иванов!
0: Благодаря много и на всички слушатели.
2: Народни таланти.

Народният певец Вълчо Иванов е един от многото признати таланти и един от малцината, при които признанието дойде, когато той е едва на 17 години. Даже и тези 17 години са спорни, защото още от малък хората от село Тракия, Старозагорско, го знаят и се удивляват на ясния му чист глас и единомислено казват –

сред тежкия непосилен труд, сред уста на песните, немотията с тяхното богатство, ежедневието, скупнежа в тях. А бабата на Вълчо, баба Елена, е прочута певица, бащата също. И какво по-хубаво от това да живееш сред песни и да виждаш, че освен земята, те са всичко на света. Да намираш в песните онова, което света не ти дава в достатъчност. Да извличаш от тях упование и вяра, сила и обич. И всичко това да върнеш стократно на хората, да и те да получат чрезмерно онова, което на тебе са дали песните –

Сега Вълчо Иванов е на 28 години. Можем да приемем, че той има вече 10 годишна успешна кариера като народен изпълнител. За това време са записани в радиото около 60 негови песни. Оставени в паметта на хората са много участия в музикални програми на телевизията. Малко ли е това или много? Достатъчно или е само обещание? Обещание за много повече. Отговорът е в труда, който чака. Защото талантът, това е плодна нива, но тя трябва да бъде разорана и засята с добри мисли и чувства, с много обич и знание. Талантът, това е само пътя, но той трябва да бъде извървян срещу ветрове и бури, срещу слънце и тишина. Тъкмо това Вълчо Иванов знае много добре. Ето песента му «Мама си Данка питаше». Чуйте я и сами решете в какви пропорции са талантът и трудът, събрани в песента.

Когато човек слуша една песен, не мисли за математическото съотношение между таланта и труда. Той просто се подава на звуците и думите и неволно ги събира в едно. Но когато един човек е певец и иска да предаде на хората богатството на преживяването, той трябва да мисли, и то повече за своя труд. Вълчо Иванов знае, че природата го е дарила с хубав глас. Би било голяма грешка от негова страна да спре до тук. Но ние ще го видим с магнитофон да обикали и своето родно село Тракия и да записва песни на стари жени и мъже. И това все още не е истинският труд над песента. Той идва после.

Много сложно и отговорно е да намериш среден път между онова, което са оставили времената, и онова, което ти сам искаш да вложиш, да предадеш в една песен. Първо, защото просто нямаш право да променеш каквото и да е в народната песен. И второ, ако можеш, предай на хората още по-красива и силна. Та ето къде е истинският, големият, отговорният труд на Вълчо Иванов, па и на всеки народен певец. В този труд ще му помогне талантът и ето къде тези две понятия се събират в едно, за да си проправят път към красотата и обичта на хората, към тяхното признание и благодарност. Вълчо Иванов прослушва записаната на магнитофона песен 5, 10, 20 пъти. Запомня местата, в които нещо се е изтрило от блясъка на песента, за да го възвърне. Запомня местата, където се иска неговата намеса като характерен глас, за да изведе песента на свой път и я пусне да препуска по него като младо жребче.

Един ден при него в горната махала дойде баба Георгиевица, къде 70-те. Повика го и му даде една тетрадка. В тетрадката с различни почерци бяха написани думите на около 50-60 народни песни. Много от тях Вълчо не знаеше. Баба Георгиевица, преди да се замине от този свят, решила да остави песните, които е пяла на младини. Викала ученици и ученички и им диктувала песните. После, кому да предаде тетрадката, че песните да продължат да живеят, да попаднат в добри гнезда? На Вълчо. Днес Вълчо Иванов пази тази тетрадка на баба Георгиевица като най-свидна реликва. На много от песните той намери мелодиите и песните вече живеят, отгледани в топли и грижовни гнезда.

Біографията на Вълчо Иванов се кръстосва благополучно, се състава за народна музика и песни при химкомбината в Димитровград, с окръжния ансамбъл за народни песни и танци в Хасково, с певиците Тонка Кринчева, Славка Кръстева, Сирма Шиварова, Сенчо Манев, с концертна група от Пловдив. Наглед биография, обикновена и характерна за всеки човек, който превръща песента в призвание, обич и професия. Но тук в биографията на Вълчо Иванов има един момент малко по-особен. Тогава, когато Вълчо е само палав момчурляк, в уния години, в село Тракия радиоприемниците са се броели на пръсти. Кой имал, имал. Но в дома на Вълчови не е имало. На селския площад дигнали стълб, а на стълба огачили голямата фония на високоговорителя. Цяло село слушало фонията. Само до дома на Вълчови трудно се слушало. Едва-едва. Когато момчето Вълчо зачуело, че по фонията предават народна музика, то оставило игрите, оставило всичко и хуквало надолу към площада. Хората са го виждали. Застава точно под високоговорителя и захласнато слуша. И са си казвали: ето, от това момче ще излезе нещо. Защото хората инстинктивно и от малко усещат на кой клон от голямото дърво на живота ще кацне птицата на красотата и на таланта. Талантът –

Ивно и от малко усещат на кой клон от голямото дърво на живота ще кацне птицата на красотата и на таланта. Талантът значи Вълчо го е имал от рождение, а останалото е трудът. Труд до онзи момент, в който песента ще излитне от сърцето като чучулига, окъпана в роса и слънчето.

0: поредицата предавания «Народни таланти» чухте очерк за народния певец Вълчо Иванов. Автор Яроним Тянков.
1: По първи петли. По първи петли.
2: Тази сутрин заедно отворихме Златния фонд на Радио Пловдив и чухте този творчески песенен очерк за тракийския певец Вълчо Иванов. Наближават новините в 5 часа, а след това ще ви поканим в Карловското село Дъбене, където се очаква първия фестивал на мъжките певчески групи. С поета и рецитатор от село Кардам Търговишко ще ви запознаем. Ще поднесем и вашите поздрави, получени на редакционната поща през последната седмица. След новините в 5 часа отново ви очакваме тук.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в селото, да бъдат върнати в Мароко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в селото, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен през юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в селото с капацитет до 1500 души. На този фон потребителите на конната база в автономния град протестират срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти там, призоваващи властите да не ги лишават от това място. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Израел стана поредната държава, която оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино за ръководител на световната футболна организация FIFA заради последствията от противоречивия му план за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори, съобщи Guardian. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Решението на Джани Инфантино да уволни главния си оперативен директор Кевин Лавур след критиките на французина към плана за разпродажба на световното първенство засили недоволството към президента на FIFA. Израел стана поредният член на FIFA, който официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Инфантино в писмо, изпратено от ръководителя на Израелската футболна асоциация Моше Зуарес. Ходът не е изненада, тъй като Израел е член на УЕФА от 1994 година, а Зуарес е член на изпълнителния комитет на Европейския управителен орган, но това е пореден удар за Инфантино, който е инвестирал значителен политически капитал в опитите си да подобри спорните отношения с Палестина. На конгреса на FIFA през април, припомня Guardian, Инфантино се опита да направи снимка с двете делегации във Ванкувър, но президентът на Палестинската футболна федерация отказа да застане редом с вице-президента на Израелската асоциация. В писмото си, видяно от Guardian, Зуарес казва, че последните събития са предизвикали безпрецедентна криза на доверие между визиите на УЕФА и FIFA по отношение на глобалното управление, добавяйки, че разривът е дълбок, съществен и принципен и принуждава всички заинтересовани страни да преосмислят пътя напред. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието

0: на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание ще бъде отбелязана в Ямбол пред паметника на тракийските бежанци. Честването се организира от Регионалното дружество Тракия и Общината в града. Началото на официалната церемония е 10 часа, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Пред паметника на тракийските бежанци ще бъдат поднесени венци и цветя. Докторът на историческите науки Станислав Иванов ще припомни историята на въстанието, както и ямболското участие в него. Предвидена е програма с фолклорни изпълнения, уточни председателят на тракийското дружество в Ямбол Юлия Варбанова.
2: Тази година ние отбелязваме 130 години от организирано тракийско движение в България и нашия град има самочувствието, трябва да има и гордостта, че едно от първите дружества в България преди 130 години е дружеството в град Ямбол.
1: Ямболското дружество има своя значим принос в подготовката на въстанието, като членовете му събират оръжие и муниции за пограничните пунктове. След разгрома на Илинденско-Преображенското въстание в Ямбол намират подслон 103 семейства от Одринска Тракия и Македония. За новините Даниела Костова.
0: И Калин Петров за времето.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1911 година – 8 градуса, а най-високата през 1999 година – 35 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 37 минути и залязва в 20 часа и 23 минути. Продължителност на деня – 13 часа и 46 минути. Луната в София изгрява в 17 часа и 7 минути и залязва в 23 часа и 17 минути. Фаза на Луната – един ден преди първа четвърт. През започнато денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! Това е втория част на предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И хай така, в средата на седмицата, по традиция се срещаме заедно. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото ви още по-приятно. А в този ранен час за вас работят Александър Кочев и Николай Чапански, както и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив. И до 6 часа ще сме заедно. След малко ще гостуваме в карловското село Дъбене, защото се задава първи фестивал на мъжките певчески групи. Той ще е в съботния ден на 22 август. Оттам ще разговаряме с кмета Николай Ковачев, както и с Генчо Цолев, ръководител на мъжката дъбенска група. С поета и рецитатор на село Кардам Търговишко ще ви запознаем. На достолепна възраст е той, но пък това, което е написал, някак си докосва сърцето. Имануил Трифонов, ще го разбудим. Очаквайте вашите поздрави, които получихме на редакционната поща. Приятно ни е да сме заедно.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в едно търговишко село, което се намира в очертанията на община Попово и се казва село Кардам. И там откриваме един от нашите роднобудни слушатели, Емануил Трифонов, с когото си казваме вече добро утро.
1: Добро утро!
0: Много ми е приятно да ви погостуваме в село Кардам. Как я карате?
1: Ами, как да я карам? Като старичък човек, доста старичък, вече съм 87, навърши ги миналия месец. Ами както се кара живота на село.
0: Ама то годинките майче не са важни. По-важно е сърцето да се чувства младежко, жизнено, духа.
1: Да. Сърцето е по-друга форма, но...
0: Избрах да осъществим телефонна връзка с вас, защото виждам, че имате много така приятели и последователи в социалните мрежи, благодарение на вашата дъщеря, нали?
1: Да, аз наскоро започнах да публикувам там в социалните мрежи такива работи, и то благодарение на дъщеря ми. Тя като каза, татко, я да посещи твоите произведения, викам, не са чак толкова качествени, ама да, то пък излезе, че хората ги харесват.
0: И не само, че ги харесват, виждам, че всички отбелязват, че имате феноменална памет. Запомнили сте всичко това, което рецитирате, освен класици и ваши произведения.
1: Ибо аз само мои произведения рецитирал, да.
0: Но и класици много добре рецитирате.
1: Да, но радвам се, че го оценявате така. Ами...
0: Написали сте обаче много неща за живота в българското село.
1: Аз повече на тая тематика съм работил. Обичам да пиша за обикновените неща, за природни красоти, за природни явления, за разни бедствия. Така е, нещо обикновено в живота, което е.
0: Добре, ама какво ви впечатлява, какво ви вдъхновява, за да седнете да измислите нещо?
1: Абе, как да ви кажа, аз на младите години много рядко пишех. Много рядко. И имаше едно голямо затишие. Дали, в процес на работа и така нататък. Когато вече станах на доста години, започнах да пиша усилено, когато бях на 68 години, през 2007 година.
0: Тогава дойде музата.
1: Даля, тя беше поизоставена малко, както казваме по-народно, беше парясала, но няма значение.
0: Да. Никога не е късно обаче да дойде.
1: От тогава за 10 години издадох 6 стихосбирки.
0: Чудесно!
1: Да, много и такъв период. Имаше добре, ама пострадах с очите. Откриха ми глаукома и тя започна да ме яде. След това загубих едното око при злополука. След това поставях нещо на другото, което виждаш, и сега и то вече почти не вижда. И престанах да пиша. Тук от 21-22 година не съм писал нещо.
0: Но пък сте оставили ето 6 стихосбирки, което
1: това като за мен е достатъчно, мисля.
0: А какво

0: сте работили? Как е преминал живота ви?
1: Какъв работник ли съм?
0: Да, да.
1: Знаете, само накратко 4 деца ще ви кажа. Обикновен заварчик бях. Работник като всички други. До старостта си доживях тъй безусловени заслуги. И така съм се. Заварчик. Преди завърших само гимназия в Попово и след казармата на никъде си носи едно образование, затова през 61-го година заминах за Кремиковци, тогава беше началото на строежа на завода и чрез курсове придобих тая професия. Заварчих и с нея се пенсионирах.
0: Е така е, но сте се отдали на изкуството. Един скрит талант, можем да кажем. Сега ще ми се да поздравим обаче слушателите ни с едно ваше произведение, което сте посветил точно на живота в българското село, за старостта, която идва при всеки човек. И как се казва да. То?
1: Как да започва? Да започва е така. Когато дойде старостта и си отиде радостта, тъгуваме за младостта. Затова съм написал няколко стиха под заглавие «Старост на село». Старост моя, моя тъжна есен, ти идваш неизбежно чакана, облъхваш ме като тъжна песен и стиха болка неизплакана. Прекрачвах от година в година и своя път почти го извървях. Уханна пролет, знойно лято мине, а в златна есен бавно остарях. Годините, листа попарени, на пластове се стелеха след мен. Огнища някога разжарени, от пепелта потъваха в тлен. А спомените бликат без умора и връщат ме във времето назад, как селото ни беше пълно с хора, как бях тогава жизнен, здрав и млад. Как грееха усмивки по лицата и всеки в своя път бе устремен. Как весели ме срещаха децата с човешкото и топло. Добър ден! И празниците бяха по-различни по възкресение и Рождество. Не телевизионни и сценични, а истински. Душевно тържество. Днес хората не са уния същите. Замислени, отчаяни вървят. Затихват и пустеят мрачни къщите и сякаш раят се превръща в ад. Живот е мой, то радостен, то тъжен. Дали достойно, честно ти живях, но ако с нещо ти оставам длъжен, прости, не помня, вече устарях.
0: Много благодаря за това, което ни изрецитирахте, Емануил Трифонов от село Кардам, община Попово. И казвате, сте на колко? На 80 и колко години?
1: И 7.
0: 87 години и... Помните всички ваши произведения, не ги четете.
1: Абе, не са всички, ама поне едно 50-60% ги знае наизус.
0: Знаете ги наизус и така впечатлявате в социалните мрежи вашите приятели и познати от цялата страна. Искам само да кажем две думи за село Кардам, община Попово. В него влизат още доста села, като Медовина, Славяново, Паламарца, Садина, Гагово. Малко селца ли сте или голямо?
1: Вижте сега, бяхме едно от големите села. Беше някъде 2400 души. А сега вече в последните години постоянно живущи да има някъде около 500.
0: Да, стопява се, казвате.
1: Голяма разлика, да.
0: Да.
1: То се намира път е Попово Разград, първото село в ляво на шосето.
0: В село Кардам, община Попово.
1: Село Кардам на 6-7 км разстояние.
0: Точно там ни посрещна Емануил Трифонов на

0: първи петли. По първи петли.
1: Лятото е сезона на вкусните израели плодове и ви ни пишете, че тази година са в изобилие. Праскови, кайсии, смокини. А след седмица ще ми разкажем и за вкусно сладко от смокини от село Бачково, Асеновградско. Сега те зреят най-много там. И в този час сме ви подготвили нещо здравословно, нещо и полезно с ученица и с Дора Башакова.
2: Днес нашето предложение е крем-супа с тученица. Тластига, грашица или брюченка са три от имената, с които е позната тученицата у нас. Мнозина я смятат за обикновен плевел, но тя е истинско съкровище, съдържащо витамини А, С и Е, както и растителни пигменти, предпазващи клетките от оксидативен стрес. Растението е ценен източник на калций, калий, магнезий, фосфор, желязо, които подкрепят костната система и сърцето. Традиционно се използва за поддържане на холестерола в норми и подпомагане на баланса на кръвната захар при диабет. Ето как може лесно да и се насладите в кухнята. Крем-супа с тученица, продукти, начин на приготвяне. Тученица, прясна, 400 грама. Една глава лук, един морков, два картофа, олио, 3-4 супени лъжици, сол, червен пипер, ориз, една кафена чаша, едно яйце, черен пипер и 4 скилитки чесън. Приготвяне. Лукът се обелва и нарязва на ситно, а морковите се настъргват. Слагат се в тенджерка с малко загрято олио и се запържват до омекване. Тученицата се измива много добре, нарязва се на ситно и се накълцва. Прибавя се към лука и морковите и се задушава с тях 3-4 минути, като се бърка от време на време. Прибавят се обелените и ситно нарязани картофи, червения пипер и отново се разбърква. Зеленчуците се заливат с 3-4 чайни чаши топла вода, прибавя се и сол на вкус. Супата се захлупва и се оставя да ври 20 минути, след което вътре се изсипва измития добре ориз. Котлонът се намалява и ястието се доварява до готовност на ориза. След като се свали от котлона, се добавят черен пипер и пресования чесън. Готовата супа се застройва с разбитото яйце. Сервира се охладена. Да ви е сладко!

0: Вече включването, уважаеми слушатели ни от село Дъбене, Карловско, и не случайно, защото броени дни преди празника на родовете и традиционния събор, за който ще научим сега от кмета Николай Ковачев. Традиция вече стана да се виждаме точно в този сезон. Не знам да кажа от преход от лято към есен ли, но то си е все още истинско лято. Здравейте!
1: Здравейте! Традиционният събор село Дъбене тази година ще бъде на 21 и 22 август. Петък, 21 август, ще свири оркестър Мали Тракийци с ръководител Божидар Стрехен. А в събота от 11 часа ще има надпяване мъжки певчески фолклорни групи с домакинството на Дъбинската певческа група. От 20 часа вечерта ще бъде оркестър Марица, а от 22 часа Госпевица Яница.
0: И подготовката за този празник тече, защото той се е наложил през годините. Може би както местните жители, така и от околните селища го очакват.
1: Организацията върви с пълна сила. Дъбинският събор е най-големия в община Карлово, който събира най-много публика. Така че организацията си върви и очакваме да започне събора.
0: Излишно е да ви питам къде се случва той. Може би на най-широкото място, където могат да се завият хората в селото.
1: Да, като всяка година ще бъде на стадиона. Там има подходяща инфраструктура и терен и място, за да се организира това събитие, което събира, пак казвам, много публика.
0: 21 и 22 август в село Дъбене ще ви очакват. Всъщност, вие сте в събитие от събитие, защото и тази седмица също има.
1: Тази седмица върви 6-я арткамп. Това е един международен фестивал, който събира творци от целия свят. В момента на стадиона тече. Това са творци, художници, скулптори, дърворезбари, изобщо всякакъв вид изкуство, което има, се дава среща и то продължава 5 дни от 10 до 16 август тази година, за да може да има достатъчно време всеки един от творците да направи творбите, които е предвидил.
0: Благодаря ви за тези вести и за поканата за празника на 21 и 22 август на стадиона в Дъбене. Довиждане!
1: Довиждане!

0: Вече ви принасяме, уважаеми слушатели, в карловското село Дъбене, което очаква хубав празник. И не само празник, и за първи път ще се събират мъжки певчески групи от къде ли не, от различни краища на страната. Едно, може би, очаквано събитие, за което ще ни каже сега и главният организатор Генчо Цолев, който е ръководител на мъжката дъбенска група. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Е, Дъбен не очаква това на отпяване. Може би и много почитатели на мъжките певчески групи. Готови ли сте вече?
1: Ами, вече сме готови. Всичко е, подготовката е към самия край. Доста дълго очаквано е наистина това издание, което е първо за като вид в село Дъбене. Много години имахме желание да го направим. Успяхме тази година да направим организация, да намерим съмишленици и спонсори, за да се проведе това първо издание на мъжки певчески групи надпяване.
0: Знам, че имахте идеята преди доста години и тя отлежава така известно време. Ето, че вече се е избистрила и като концепция, може би. Кажете ни обаче какво ще се случи. Освен, че ще се надпяват, освен, че ще ви гостуват.
1: Да, имаме доста време. Успяхме благодарение на община Карлово, кмета на село Дъбене и съмишленици от селото да го направим. Ами очакваме групи от почти всички краища на България. Това е много радващо. Аз останах приятно изненадан колко много мъжки групи има в България, колко много хора се занимават с това мъжко пеене. И съм щастлив, че доста групи откликнаха и приеха поканата да дойдат да участват при нас.
0: Въпреки, че през последните години се забелязва тенденция на изчезване на тези групи, поне това го забелязваме в Родопите, може би в Пиринския край. Е, откъде ще дойдат?
1: Групи ще има, както казахте, от Родопите, от Чепеларе, от Девин, Калатал Настан, от град Кричим, там хубава група има, от Странджа ще има група, от град Средец, от Велики Преслав има група, от Сливенския край, Кермен, даже и от Калипетрово Силистренско.
0: Общо, колко са участниците?
1: Ами, за сега са над 15 групи. Дъбенската група също ще участва, ще открие самото надпяване, но няма да участва в съревнованието между групите.
0: Тоест има и конкурсен характер и всички ще се така състезават за големите награди, които сте осигурили.
1: Точно така. Успяхме да подсигурим и награден фонд, който нали, ще се разпредели на групите от първо, второ и трето място, които спечелят. За всички ще има грамоти, за всички ще има подсигурен обяд,

0: Като благодарение на пак на кмета на селото и на момчетата от дъбенската група ще бъде подсигурен и се надявам преди всичко да стане един хубав празник и така едно шефство да започнем между мъжките групи в България и да има една хубава традиция за напред.
1: А може би да. Замисъл е този фестивал, това надпяване да е ежегодно, който съвпада и с вашия празник, традиционния събор на Дъбене.
0: Това така го съобразихме, решихме с кмета заедно да го направим съвместно с събора на селото, защото има подсигурен много богат бюфет, ще има атракциони, които за децата и смятаме, че тогава това е един подходящ момент да се случи това нещо.
1: Още веднъж да кажем деня, часа, за да поканим и нашите слушатели.
0: Дина е 22 август, събота, от 11 часа започва надпяването. Надявам се много хора да ни посетят и да останат доволни от това, което ще чуят и видят.
1: Поканата дойде от Генчо Цолев от село Дъбене, където се намираме сега. А гласовитите мъже на Дъбене са винаги атракция, където и да се появат. На която и сцена да сте, винаги е много интересно да ви слуша човек.
0: Така е, ние се радваме на голямо, как да кажа, на голям интерес от зрители, които много ни харесват и така ние се опитваме да правим добро впечатление на всякъде, където отидем.
1: Ами да поднесем на слушателите тази автобиографична песен, която е един от последните ви записи, в която така хвърляте поглед към самите себе си. Хора с големи, весели сърца, които умеят да се веселят истински.
0: Точно така. Песента се зароди в между нас и така казано. Искахме да направим нещо, което сами със себе си се шегуваме. Представяме нашата биография, нали, автобиография, която как сме започнали, как сме се събрали, как репетираме с съпругите и така нататък. И мисля, че си получи една хубава песен. Текста е мой и музиката. Аранжимента е на Ангел Евтим. Румен Илиев Марковец се включи с солцвири и така нататък. Смятам, че хората ще я харесат песента. Тя е закачлива и има леко самоирония към нас. Мисля, че си получи добре.
1: Поднасим я сега на слушателите. Така каним и тези, които искат да послушат мъжките групи на България, да заповядат в Дъбене в събота на 22-ри на стадиона. От колко часа?
0: От 11 часа.
1: Генчо Цолев, довиждане.
0: Довиждане.

Това е летния вариант на предаването по първи петли от студиото на Радио Пловдив. И ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек, както много от вас направиха, може да ни пишете, може да ни разкажете за интересна случка или просто за вашето родно място. Писмата очакваме на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли. С нетърпение разлистваме и някои от вашите писма. Поздрав за вас, Йотко Йончев от село Бежаново Ловишко, и за вашето семейство. Благодаря ви за това, че споделяте, че очаквате големи фолклорни събития, като празника на тракийската народна музика и песен в град Първомай, който ще е на 10, 11 и 12 септември. Поздрав и за вас, Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско. Вашите приятели ви поздравяват и ви очакват на следващи фолклорни събития в този край на страната. Както и за Станимир Димов от Казанлък, който всяка сутрин е на вълните на Националното радио и очаква любими песни. Благодаря ви за голямата ви любов и за преданост към българския фолклор, за която ни пишете в писмото си. Валери Георгиев от София ни е разказал в писмо, което получихме, за празника в Софийския квартал Княжево. Той е присъствал там по Илин ден. Дъждеца, който е паднал, не е успял да развали празника. Благодаря ви за това, че споделяте с нас. За Динко Марков или Динко Часовникари от село Градина Първомайско, той очаква да чуе любимия си оркестър Канарите точно тук в любимото си предаване по първи петли, да слуша и Петър Пейчев от село Скобелево, Димитровградска община.

Преди малко бяхме в Карловския край с гласове от тях и за задаващите си хубави събития, които разбира се, че ще проследим и в следващите срещи си имате възможност да ги чуете и вие. Но ето нещо, което получихме пак на редакционната поща, че Пенка Грошева от село Войнягово е навършила цели 100 години. Тя е от Карловското село Войнягово и на 16 август е отбелязала столетие. Заместник кмета на общината Антон Минев я е поздравил, както и местната управа, така и близки и познати, както и кмета на Войнягово Петър Градев също е поздравил и е поднесъл голям букет с цветя. Дай Боже повече столетници, повече мъдри хора, на които да се доверяваме и ние. Хей така, в свежото утро на месец август бяхте с предаването по първи петли, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. С пожеланието за хубав, за спорен, за късметийски ден се разделяме от Александър Кочев и от мен Николай Чапански. До следващата седмица. До чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа на 19 август, сряда, новините на Радио Благоевград представя Спаска Зашева. Добро утро! Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година, става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Минималната заплата до година може да се увеличи с до 47 евро, показват първоначалните сметки на експерти от работната група за новата формула. Бизнесът и синдикатите спорят за размер на най-ниското възнаграждение в диапазона от 620 до 667 евро. Социалните партньори се разбраха увеличението на минималната заплата да зависи от поскъпването на малката потребителска кошница, ръста на средната брутна заплата за предходната година и брутната добавена стойност на един зет за 10 години назад. Късно снощи бе локализиран големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница. Заради силния вятър и гъстото задимяване, временно беше затворен за движение първокласния път Е-79. Огънят обхвана сухи треви, храсти и отпадъци, а засегнатата площа около 15 декара. Между 25 и 30% по-малко са пожарите в страната. Това заяви директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Изгорелите площи, най-вече в горския фонд, тази година са с около 5000 декара, като през изминалата те са били около 130 000 декара за същия период на годината. Според Джартов, това не бива да ни успокоява, тъй като все още предстоят горещи дни. Човешката дейност си остава основен фактор за пожарите. Почти 100 души тази година са санкционирани за това, че са предизвикали пожар, допълни главен комисар Александър Джартов. Пълна забрана на TikTok в България и ограничаване на достъпа до социалните мрежи за деца под 16 години. Това са част от предложенията, заложени в петиция, подписана от хиляди граждани. Инициативата идва на фона на поредица от случаи на детска агресия и противообществени прояви, които отново поставят въпроса за влиянието на дигиталната среда върху подрастващите. Сред предложените мерки са защита на децата от съдържание насърчаващо насилие, опасни предизвикателства, унижение и други рискови поведения. Психолозите настояват и за по-активна роля на образователната система. Основен ремонт на трите детски площадки, игрището и фитнес-зоната на открито в парка в жилищен комплекс Еленово 1 започва община Благоевград преди началото на учебната година. Подробностите от Боряна Кърпачева.
1: Проектът е внесен за съгласуване от контролните органи, като се очаква до края на месец август да бъде издадено разрешение за строеж. Обновлението предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на ново гумирано ударопоглъщащо покритие. Ще бъдат премахнати старите пясъчници с изгнили дъски за сядане и стърчащи опасни елементи, а на тяхно място ще се монтират нови люлки, парзалки и съоръжения за игра. Спортната зона ще разполага с мултифункционално игрище за футбол, баскетбол и волейбол с нови врати, кошове и мрежи. Фитнесът на открито ще бъде покрит с навес за защита от слънце и дъжд и ще се оборудва с професионални силови уреди от висок клас, включително и за хора с увреждания. В рамките на проекта предпазната ограда ще бъде изцяло обновена. Ще се монтират нови пейки за родителите, амортизираните и продънени кошчета за отпадъци ще бъдат подменени с нови. За новините, Боряна Кърпачева.
0: Топлофикация Перник отложи плановият ремонт на топлопроводната магистрала Юг, информира кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: Вместо в първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, дейностите по подмяната на компрометиран участък от топлопреносната мрежа ще бъдат извършени в период от 31 август до 14 септември. Засегнати от ремонта ще бъдат 65 жилищни блока в квартал Исток, които са разположени от южната част на вътрешноградската магистрала. Топла

0: Да, няма да има и в три училища, и в две детски градини. В обсега на ремонта попадат още административни и фирмени сгради. От дружеството умоляват гражданите да не извършват самоволни манипулации в абонатните станции, докато тече ремонтът. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Обучение, посветено на сексуалното и репродуктивно здраве, ще се проведе днес в Перник. Организатор на събитието е Сдружение Моментор в Перник. Обучението е насочено към млади хора на възраст от 15 до 24 години. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за превенция и информираност за периода 2026-2030 година. Инициативата е подкрепящо събитие, свързано с кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица през 2029 година. Банско отново ще бъде домакин на фестивала Усети Банско, който тази година ще се проведе от 21 до 23 август и ще предложи на жители и гости на града три дни, посветени на музиката, движението, творчеството, природата и новите преживявания. От петък до неделя различни пространства в града под Тодорка се превръщат в място за срещи, изкуство и активности, като акцент в програмата е сетивният тур «Довери се на пътя». Прогнозата на синоптиците – валежи в отделни места, придружени от гръмотевична дейност, се очаква днес в южните и североизточните райони. Минималните температури тази сутрин са между 14 и 20 градуса. Очакваните максимални през деня в повечето райони ще бъдат от 30 до 36. През деня облачността на цялата страна ще намалее постепенно до слънчево време. Днес от 9.30 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около 20 минути. Ще се работи по следните участъци. При 92-я, 129-я, 143-я, 151-я и 163-я километър. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини 6 сутринта.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: След тази хубава народна песен в изпълнение на Илия Луков започва радната ни среща от ефира на Радио Благоевград. 19 август е сряда, часът е 6:12 минути, предстои ни близо един час да бъдем заедно. Пожелавам ви едно приятно утро и един позитивен ден. Звукорежисьор е Павел Петлички. Музиката тази сутрин избира Даниела Маринова. Аз съм Спаска Зашева. Здравейте!

0: Благоевград.
1: До края на седмицата температурите в страната ще продължат да се повишават и през почивните дни. Максималните ще са от 34 до 39 градуса. Това се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 19 до 24 август. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. А днес над по-голямата част от страната времето ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северо-западният вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони ще стихне. Преобладаващите максимални температури днес ще са от 32 до 36 градуса. През следващите дни до края на седмицата ще е слънчево, следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността до края на седмицата за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от югоизток, температурите ще продължат да се повишават. В началото на следващата седмица с усилване на вятъра от север-североизток ще прониква хладен въздух. Над източна България в планините ще има временни увеличения на облачността, на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури слабо ще се понижат. В момента температурата в Благоевград е 19 градуса, часът е 6:17 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Размерът на минималната работна заплата. Какво се договориха държавата, синдикатите и работодателите и решава ли се спора за начина, по който трябва да се определя най-ниското възнаграждение? Двама експерти ще коментират темата в посоките на деня тази сряда. Ваня Григорова, икономист и дългогодишен икономически съветник в КТ Подкрепа и икономиста от експертния клуб за икономика и политика.

0: 10 педагоги и един от инициаторите на онлайн петиция. Тези и други акценти тази сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
1: Очаквам се.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград.
1: Стана 6 часа и 27 минути. Сега по Радио Благоевград е време да чуете и рубриката Вяра, надежда, любов. Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа какво казва свети Паисий Светогорец за смелостта. Живейки духовно, дори малодушният и страхлив човек може да стане много смел, стига само да се предаде изцяло на Христос и да разчита единствено на Божията помощ. Той дори може да отиде на война и да постигне победа. Дори смелите глупаци, които се опитват да навредят на другите, треперят вътрешно, защото тайно се чувстват виновни.

помислете как вълкът бяга, чувайки лая на малко куче, защото в дома на стопанина му справедливостта е на негова страна и вълкът се чувства виновен. Колко по-страшен ще бъде човек, който се стреми да навреди на някой близък на Христос. Затова човек трябва да се бои само от Бога, а не от хората, колкото и лоши да са те. Придобивайки страх Божий, дори най-плахият човек става смел. Колкото повече се приближаваме до Бога, толкова по-малко спираме да се страхуваме от каквото и да било, защото в трудни ситуации разчитаме на Божията помощ. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Разград.
1: Стана 6 часа и 36 минути. Поглеждаме към календара. Днес е 19 август. Сега информация за някои събития, случили се на този ден. Отбелязваме Световния ден на хуманитарната помощ в памет на загиналите при атентата срещу централата на ООН в Багдад, станал на този ден през 2003 година. Денят официално утвърден от Общото събрание на ООН с резолюция през декември 2008 година, а за първи път се чества през следващата 2009 година. На 19 август през 2024 година интернет-търсачката Google пуска в продажба на фондовата борса свои акции. Google е американска корпорация, кръстена на числото Google, т.е. 10 на степен 100. Мисията на организацията е да организира световната информация и да я направи универсално достъпна и полезна. Чрез различните си услуги получава над 200 милиона заявки всеки ден. На 30 декември през 2005 година, след проучване сред потребителите на CNN, създаването на Google е обявено за най-значимото откритие на интернет. Седалището на организацията е в град Маунтин Вю, окръг Санта Клара, щата Калифорния. Корпорацията е основана от Сергей Брин, американец от руски еврейски произход, и Лари Пейдж. Назад във времето, на този ден през 1903 година, в Одринско започват въоръжените действия, които са част от национално-освободителната борба на македонските и тракийски българи. Организатор е вътрешната македоно-одринска революционна организация. На този ден, през 1916 година, в хода на Първата световна война започва настъплението на Трета пехотна балканска дивизия при Доброполе, Македония. А през 1940 година на 19 август в Букурещ започват преговорите между делегациите на България и Румъния за връщането на Южна Добруджа на България. На 19 август през 1991 година в Москва се прави опит за държавен преврат. Съветският президент Михаил Горбачов е поставен под домашен арест, докато е на почивка в Крим. Превратът е организиран от комунистите, но се проваля два дни по-късно. А през 1883 година на 19 август е родена Габриел Коко Шанел. Тя е френски моден дизайнер. Коко или Габриел Шанел е родена в Сумюр, Франция. Тя прави първата си колекция от шапки в Париж, отрязва косата си и лансира модата на момчешките прически ала гарсон, която става много популярна в Париж през следващото десетилетие. Първия си бутик Коко Шанел отваря в Дувил през 1913 година. В края на Първата световна война Коко е на върха на модата, става част от аристократичните кръгове, сприятелява се с Жан Кокто, Пикасо, Стравински и Дягилев. През 1921 година се появява парфюмът Шанел номер 5. Нейн патент в модата са малката черна рокля и строгия костюм с пола или панталон, наричан днес Шанел. Коко Шанел умира на 1 октомври 1971 година. 6 часа и 40 минути е добро утро!

0: Радио Благоевград.
1: За какво да внимавате, ако днес ви предстои пътуване? Ето сега информация за някои ограничения по пътищата. Днес от 9.30 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около 20 минути. Днес ще се работи последните участъци при 92, 129, 143, 151 и 163 километър. Продължават частичните ремонти на пътните възли Петрич Мелник и генерал Тодоров Ново Кономлади на автомагистрала Струма в област Благоевград. Днес от 8 до 18 часа ще продължат дейностите по съоръженията в посока Кулата. За реализация на планираните работи ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, а движението ще се пренасочва по обходен маршрут. До края на седмицата за краткотрайни ремонти временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Кюстендилска област. Днес от 6 до 17 часа ще се изкърпва настилката по път 1-1 в района на Дупница, като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента. Движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. По пътя граничен пункт Гюешево Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участъкът от нулевия до 42-я километър. При изпълнение на текущите дейности последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Това съобщава тази сутрин на сайта си Агенция Пътна инфраструктура. Стана 6 часа и 46 минути.
2: Позитивен старт на деня.
3: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
4: Защо учените не вярвали, че край трън има динозаври? Науката за динозаврите е една от най-вълнуващите в света, защото в нея непрекъснато се правят нови и нови открития. Например, до съвсем скоро вярвахме, че в България изобщо не могат да бъдат намерени останки от динозаври. Но се оказа, че грешим. В последните години започнахме да се натъкваме на все повече кости. А една от тях, може би най-интересната досега, беше извадена само преди няколко дни. Изцяло запазена кост на 83 милиона години. Както вече ви съобщихме, това се случи по време на експедиция в района на град Трън, където има находище на вкаменелости. Още в първите минути на работния ден, един от участниците в експедицията, студент-доброволец, забелязва нещо интересно. Специалистите веднага разбират, че това е голяма кост от динозавър. Тя е фрагментирана, т.е. счупена е на няколко парчета. Но не липсва нищо. И по-късно в Националния природонаучен музей частите ще бъдат сглобени. И тогава ще видим отлично

0: запазена кост от крак на динозавър, живял в България преди десетки милиони години. Какво предстои от тук нататък? Първо, костта трябва да бъде почистена в лаборатория. В момента е обградена от твърда скала, която ще бъде свалена. След това отделните парчета трябва да бъдат сглобени и чак тогава специалистите ще определят точно от какъв вид динозавър е тя. За сега те предполагат, че отново става дума за хадрозавроид, защото цветът е като на други кости от този род. Но тепърва предстои да разберем със сигурност. Във всеки случай, това е една любопитна находка на експедицията това лято, но далеч не е единствената. Намерени бяха също други части от динозавърски кости, парчета от черупки на древни костенурки и дори крокодилски зъби. Представяш ли си? На мястото, където живеем днес, някога са се забели крокодили. А защо всъщност сме смятали, че в България няма да открием вкаменелости от динозаври? Отговорът е прост. Защото преди десетки милиони години българските земи не са били земи, били са море. Затова и първият български динозавър е бил неочаквана и вълнуваща находка. При това е открит съвсем скоро, чак след 2005 година. Това става в пещерата Лабиринта в Северозападна България. Преди около 66 милиона години там е имало топло море. Но намерените кости не били от морски влечуги, а от динозавър. Как? Ами най-вероятно, животното е умряло някъде близо до брега, водата го е отнесла и накрая то е потънало на дъното на морето. В течение на милиони години над него са се образували скали. Ето как фосили от сухоземно животно като динозавъра са се озовали в морски скали. Оказва се, че всъщност в пещерата Лабиринта са били намерени такива кости още през 1985 година, но никой не вярвал, че наистина може да са от динозавър. Затова и останали неизследвани чак до нашето време. Те били проучени чак през 2010 година и тогава сме се здобили с втория български динозавър. Още по-интересна е историята на трънското находище, откъдето излезе и новата кост това лято. Преди 20 години един любител на фосилите обикаля около град Трън в търсене на вкаменени черупки от охлюви. В коритото на малък поток обаче вижда нещо, което повече прилича на голяма кост. Негови приятели се шегуват, че сигурно е от динозавър. Той обаче решава, че хрумването им може пък да не е толкова смешно. Носи я в музея «Земята и хората» и оттам тя отива в Софийския университет и учените откриват, че наистина е от динозавър. При това от рода на титанозаврите. Ето как е открит третият български динозавър. През 2015 година палеонтолозите решават да се върнат на мястото, където е намерена костта. То обаче се оказва затрупано от свлачище. Това обаче не ги отказва. През следващите години те се връщат, катерят се по тежък планински терен, газят в дълбока кал, но не се предават. През 2017 година намират още вкаменелости от динозаври. Започват да ходят там на ежегодни експедиции, а резултатите надминават всички очаквания. Освен много нови кости от динозаври, учените откриват и първите в България останки от древни родственици на крокодилите и от костенурки на милиони години. Също така и първия фосил от летящо влечуго у нас и какво ли още не. Правят анализ и на скалите, в които има запазени спори и полен от растения. Така определят възрастта на находището, както казахме около 83 милиона години, и научават повече за климата и флората по нашите земи от онова време. Оказва се, че трънските динозаври са живели при топъл субтропичен климат, сред ниска растителност, папрати и тук-таме малко иглолистни дървета. А как всъщност са живели там? Нали казахме, че всичко е било под вода. Ами оказва се, че по онова време е имало чести и резки колебания в нивото на морето. Явно преди 83 милиона години, край днешния Трън, морето се е отдръпнало и се е открила суша с дървета, папрати и динозаври. Филмите за Jurassic Park май вече не звучат като нещо съвсем далечно, което не ни засяга, а? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанапецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 8 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 19 август, сряда, с Радио Благоевград. Аз съм Спас Казашева. Желая ви успешен ден и дочуване до новините на Радио Благоевград точно в 8.

7 часа на 19 август, сряда, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Задимяването в западните части на страната от пожарите в съседна Сърбия намалява, има понижение и на концентрациите на фини прахови частици. Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Популярният в Украина бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова в страната да се проведат военновременни избори. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отложи за 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада. Останете с подробностите. Задимяването в западните части на страната от пожарите в съседна Сърбия намалява, има понижение на концентрациите на фини прахови частици в автоматичната измервателна станция «Надежда» заради вятъра. От Министерството на външните работи съобщиха, че посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, който гори в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаването му. В България вчера имаше няколко пожара. В широколисна гора и сухи треви в района на старозагорското село Малка Верея и в района на Джерман. Заради пожар бяха изведени децата от център за настаняване от семеен тип и от детска градина в Мездра. Пламъци избухнаха и в района между селата Габаре и Тлачене. Шофьор и пътничка пострадаха при пожар на бензиностанция в Плевен. Двамата са зареждали газ на бензиностанцията. При излизането от колата жената е запалила цигара, което е предизвикало запалването. Двамата бяха приети в Пирогов с сериозни изгаряния. Друг пожар в Белоградчик е овладян. При Русе и Никопол има тенденция за повишаване на равнището на Дунав, според информация за последните 6 часа на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на реката. Спадът продължава при Ряхово, Силистра и Байкал. При Силистра нивото е минус 113 см. Държавният секретар в Министерството на енергетиката в Румъния Кристиан Бушой заяви вчера, че пускането на втори блок на атомната електроцентрала Черна вода е малко вероятно през следващите 10 дни поради сушата и ниския дебит на Дунав. Румъния е в извънредна ситуация в енергийния сектор за целия август.

0: Атомната централа ПАКШ. Метеоролози прогнозират, че кризата ще отмине, защото се очакват обилни валежи в австрийската част на Дунав, които да стабилизират речния приток днес или утре. У нас се очаква правителството да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират и други теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаване на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Темите от чужбина. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. В същото време се съобщава и за поредна руска атака срещу украинската столица Киев. Чуйте обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: В видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват.
2: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
3: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Една година, две или три. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Федоров посочи още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. На този фон продължават руските атаки срещу Украина. В Днепропетровския район на столицата Киев снощи паднаха отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Той предупреди, че към града летят още вражески безпилотни летателни апарати. През изминалия ден, поради заплаха от руски дронове, въздушна тревога беше обявена 9 пъти в украинската столица. Топлоелектрическа централа в Централна Украина спря работа, след като претърпя значителни щети от руски удар. За новините, Елизабет Гогова.
0: Иран отрече да изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. Още за напрежението между двете държави от редактора Ивайло Василев.
4: Обединените арабски емирства обявиха, че прекратяват всички търговски дейности и финансови транзакции с Иран до второ нареждане. Това съобщих от външното министерство на страната, като заявиха, че решението за това идва в светлината на ескалация, която подкопава регионалния и международния мир и сигурност. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две балистични ракети, които са били насочени към морския транспорт в района на Персийския залив. Според Министерството на отбраната, едната от ракетите е паднала извън териториалните води на страната, а другата в рамките на водните и граници. Оттам съобщих още, че са напълно готови да се справят с всякакви заплахи. В изявление, говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече твърденията за изстреляни ирански ракети по Обединените арабски емирства. В същото време Техеран предупреждава нееднократно, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от Персийския залив, остава затворен.
0: Протокът остава затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, заяви вчера председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза от своя страна президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Днес Мохамад Багер Галибаф пристига на тридневна визита в Ирак, където ще посети и Багдад, Кербала и Наджаф. Според агенция ИРНА, той ще търси подобряване на стратегическото сътрудничество между Техеран и Багдад. Посещението е на фона на дискусиите в управляващата коалиция в Ирак за оръжията, които притежават подкрепените от Техеран групировки в страната. Багдад е подложен на натиск от Вашингтон да разоръжи тези организации, които се ползват със значително политическо и финансово

0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп настоява пред сътрудниците си за среща с севернокорейския лидер Ким Чен Ун още тази есен, съобщи вестник Wall Street Journal, като се позова на американски официални представители, предаде Reuters. Тръмп е обсъждал на четири очи организирането на лична среща с Ким по време на следващото му пътуване в Азия, което ще е през ноември. Поводът е среща на върха на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън, пише вестникът. Reuters отбелязва, че не може още да потвърди тази информация. В неделя Тръмп инструктира Пентагона значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея заради отказа на Сеул да подкрепи действията на Съединените щати срещу Иран. Южна Корея обяви тази сутрин, че нейните военни са се споразумели да съкратят съвместните си учения с 6 дни по искане на Вашингтон и те ще приключат още в петък. Все пак Пентагонът увери, че целите на ученията се запазват. В същото време Южна Корея е била изненадана от разпореждането на Тръмп, стана ясно по време на парламентарно изслушване в Сеул. Доналд Тръмп обяви, че 50%-ните митнически тарифи за широка гама от канадски стоки се отлагат с 3 дни. Митата, които трябваше да действат от днес, засягаха внос от Канада на стойност около 20 милиарда долара. Канада и Съединените щати са пред финализиране на документи. Има сделка, написа Тръмп в мрежата си Truth Social. Той добавя, че е възможно да бъде възобновен проектът за тръбопровода Keystone XL, спрян от администрацията на предшественика му Джо Байден. Трите дни отлагане идват след интензивни преговори на канадския премьер Марк Карни и Доналд Тръмп, които Карни описа като много деликатни и интензивни. Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт официално уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени с 6 месеца до средата на март до година, съобщи говорителка на министерството, цитирана от агенция ДПА. Събитията по външните граници на Европа показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква проверки, е казал Добринт. Германският вътрешен министър беше обявил тази мярка още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти нахлуха от Марокко в испанския ексклав Селта в Северна Африка. Почти всички по-късно се върнаха обратно в Марокко. Въпреки че границите в рамките на Европейския съюз трябва да са отворени съгласно Шенгенското споразумение, от септември 2024 година на всички външни граници на Германия се извършват проверки, отбелязва ДПА. Испания достигна рекордно ниво на държавния дълг от 1 трилион и 760 милиарда евро през юни. Националната банка отчита увеличение от 4,2% спрямо същия месец на миналата година, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Въпреки отчетения исторически връх, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт се е подобрило. Този показател е спаднал до 101,5%, понижение с близо 2 на 100 спрямо отчетените година по-рано 103,4%, тъй като икономиката е нараснала с по-бързи темпове от самия дълг.

0: във вторник Израел стана поредният член на ФИФА, който официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Инфантино в писмо, изпратено от ръководителя на Израелската футболна асоциация Моше Зоарес. Израел е член на УЕФА от 1994 година. Това е пореден удар за Инфантино, който е инвестирал значителен политически капитал в опитите си да подобри спорните отношения с Палестина. На конгреса на ФИФА през април, припомня Guardian, Инфантино се опита да направи снимка с двете делегации във Ванкувър, но президентът на Палестинската футболна федерация отказа да застане редом с вице-президента на Израелската асоциация. Необезпокоен от този неуспех, Инфантино иска Израел и Палестина да излязат в първия матч от нов турнир за отбори до 15 години в Съединените щати следващия месец. В писмото си, видяно от Guardian, Зоарес казва, че последните събития са предизвикали безпрецедентна криза на доверие между визиите на УЕФА и ФИФА по отношение на глобалното управление, добавяйки, че разривът е дълбок, съществен и принципен и принуждава всички заинтересовани страни да преосмислят пътя напред. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Продължаваме с спортните новини и Кристина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол. Реваншът в гръцката столица е след седмица. Ето какво сподели след срещата наставникът на Левски Хулио Веласкис.
3: Считам, че в общ план направихме добър матч. Беше важно да се опитаме да наложим нашия модел на игра. Показахме смелост, идентичност, кураж. Противник е много силен отбор. Аз съм много горд с клуба, с футболистите. Разбира се, не мога да забравя нашата чудесна публика. Ще се опитаме да изиграме матча. Ние ще оставим сърцата си на терен, за да продължим следващата фаза. Знаем, че е много трудно. Мисля, че днес показахме, че излизаме с желание за победа.
2: Хулио Веласкес след нулевото равенство на Левски и АЕК Атина на националния стадион Васил Левски. В останалите матчове Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. В последните два матча от четвъртия кръг във втора футболна лига Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Лудогорец втори отбор Вихрен 0-2. В класирането водят Етър и втори отбор на ЦСКА с по 10 точки, Фратрие с 9, Вихрен с 8. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени различни бонуси. Полузащитникът на Байер Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския мач срещу Хайдехайм, завършил 4-2. Мусиала загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно се изправи и напусна терена с медицинска помощ. Това е втория подобен инцидент за 23-годишния играч в рамките на дни. На 15 август той се срина поради жегата по време на проверка срещу Лайпциг, спечелена от тима му с 3-1. Стефани Стоева и нейната сестра Габриела започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Салвам и Симран Сингхи с 21-7 и 21-14 точки. В надпреварата при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч игран в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гипсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Маденов с 15. Утре нашите играят срещу тима на Ангола в Словения. Бившия национал Евгений Иванов е новия спортен директор на волейболен клуб Левски. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
1: С информация и прогноза за времето днес Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 24 в Пловдив и Сливен. В високопланинските синоптични станции са от 5 градуса на Мусала до 15 градуса в местността Рожен. В София 17 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива.

0: облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури в Източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от магистрала Струма в област Благоевград. Промяната ще е поетапна в двете посоки за по около 20 минути. От 8 до 18 часа ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, както и по пътен възел Генерал Тодорово Ново Конномлади. Движението ще се пренасочва по обходни маршрути. В началото на магистрала Тракия, в района на комплекс Черната котка, от 9 до 18 часа, в платното в посока Пловдив, поетапно ще се ограничава движението заради подмяна на тол камери. Трафикът ще се пренасочва в пътните ленти, в които не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Задимяването в западните части на страната от пожарите в Сърбия намалява, има понижение и на концентрациите на фини прахови частици. Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Вътрешният министър на Германия Александър Добринд официално уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени до средата на март до година. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
3: 105,2 FM стерео, радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е точно 7 и 26 минути. Добро утро, уважаеми слушатели, и добре дошли в ефира на Радио Благоевград и сутрешният ни музикално-информационен блок. Заедно с вас от този момент до 11 започваме да чертаем и да вървим по посоките на днешния ден. Интересни са акцентите и темите, които сме избрали за вас. След малко ще ви ги съобщи. Разбира се, очаквайте и хубава музика, както всеки ден, всяко утро, така и днес в ефира на нашата медия. Музикален редактор днес е Даниела Маринова, зад звукорежисьорски пулт е Павел Петлички. Аз съм Давид Калпачки. На 19 август, сряда, започва посоките на деня.

0: посоките на деня.
1: Чухме първото изпълнение в предаването Латино ритми слагат начало на музикалната линия в днешните посоки на деня. Време е да разберете какви ще бъдат и информационните акценти, които сме планирали и за вас. Размерът на минималната работна заплата, това ще бъде водеща тема в часът между 8 и 9. Какво се договориха държавата, синдикатите и работодателите? Решава ли се спора за начина, по който ще трябва да се определя най-ниското възнаграждение? Припомняме, в началото на тази седмица, в понеделник, социалните партньори се договориха за диапазон, в който ще се определя минималната работна заплата през 2027 между 620 и около 667 евро. Двама експерти ще коментират темата в ефир. Това са Ваня Григорова, икономист и дългогодишен икономически съветник в КТ Подкрепа, както и Георги Вулджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика. Хиляди българи искат забрана на TikTok за България. Може ли ограничаването на тази платформа да реши проблема с децата и социалните мрежи? Ще говорим с Дани Йорданов. Той е журналист и педагог, един от инициаторите и лицата на онлайн петиция, която от края на миналата седмица вече събира подписи. Над 5-6 хиляди са тези, които са се включили в подписката. 19 август е Световният ден на хуманитарната помощ. Ще поговорим и за това. Украинският град Одеса, между свежата лимонада в парк и сирените при въздушна тревога. Психологът от Благоевград Асия Ковачева ще ни разкаже за пътуването с сина си през Молдова, Приднестровието и Украина. Очакваме да ни гостува в студиото малко след 10. Може ли една комета да ни помогне да разберем откъде е дошла водата на Земята? Любители астрономи откриха нови научни факти в архиви на НАСА. Ще чуете разговор с Светослав Александров, който преди дни се включи в международния научен проект Активни астероиди, научно-популярни факти, които смятам в сряда преди обяд ще ни дойдат добре, за да раздвижат мозъците и да погледнем отвъд злободневието, а именно към небосвода. 883315 и 883316-073, това са телефоните за връзка с нас. Очаквам вашето мнение, вашите въпроси по различните теми, които коментираме. Разбира се, каквото друго пожелаете да споделите с нас. Сега ще послушаме музика, след което ще ви припомня част от казаното в нашия ефир от Румен Драганов за това накъде върви туристическия сезон през втората половина на август.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: 19 август е днес. Лято е за мнозина. Хубавите мигове отпускарски най-вероятно те първа предстоят. Именно за това ще стане въпрос в разговор, който ще ви припомня сега с професор Румен Драганов от Института за оценки и анализи в туризма. Говорим си за това как протича летния сезон до момента, какво очакваме във втората половина на август, както по морето, така разбира се и вътрешният туризъм, планински, градски и спа. Започваме разговора и с това какво ще донесе домакинството на Бургас на Евровизия през 2027. Фрагменти от разговора чуйте.
2: Това означава огромен тласък на туризма точно в началото на летния сезон 2027 година и това според мен е едно много правилно решение на Българската национална телевизия и благодаря много за това, че на това решение беше взето. Както знаете, ние подкрепихме това решение и по-точно го издигнахме още от самото начало като Национален борд по туризъм и като СИМПИ, това е стратегически институт за национални политики и стратегии. Наложихме всички положителни неща, защо е необходимо да бъде Бургас и те бяха свързани именно с това, че българското Черноморие се нуждае от една подкрепа, от една силна ръка и от тази гледна точка смятаме, че това не само, че е най-правилното решение, но действително ще вземе много голям тласък на туризма.
1: И няма да се превърне в няколко дневен пик на посещенията, е възможно да се превърне в реклама на страната ни като туристическа дестинация, нали така, не само около самата Евровизия.
2: Ами вижте, Евровизия вече започна проектирането

0: по отношение на залата и как ще бъдат нещата. Екипите на Евровизия ще пристигнат още в началото на март в Бургас. Тоест ние ще имаме една дълга заетост, нали, на хора, които ще работят по това изложение, които ще пристигнат от различни европейски страни. След това очакваме над 1000 журналисти, очакваме между 30 и 40 хиляди чуждестранни посетители. Така че като прибавим и големи интерес, който ще бъде от българска страна,
1: да.
0: Тъй като и много хора се гласат, нали, да,

0: Така че като прибавим и големия интерес, който ще бъде от българска страна, тъй като и много хора се гласат, нали, да присъстват на Евровизия, това ще бъде едно грандиозно музикално събитие. Бургас фактически беше избран за музикална столица на Евровизия и на България за 2027 година и той го заслужава с многото музикални фестивали, които се провеждаха там в района. Ние знаем многото турци, които са от този район, и Христо Фотев, и Недялко Юрданов, и Петя Добарева, и още много други автори на песни. Така че Бургас действително заслужава да бъде музикална столица на България за 2027 година.
1: Сега ситуацията каква е?
0: Това, което виждаме, е, че протича един изключително добър и спокоен летен сезон с едно много хубаво време. Цялото лято нямаше дъждове, наводнения, както в минали години.
1: Да.
0: Никаква друга заплаха нямаше по отношение на Черноморието. Всички слухове, че има голям скок в цените и на хотелите, и на ресторантите, определено не се оправдаха, тъй като ние виждаме едно изключително успокоение на пазара по отношение както на настаняването в хотели, така и в храненето в ресторанти. Нещата са много приятни. Ресторантите са пълни, хотелите са пълни, плажа е пълен, около басейните е пълно с хора, много деца, практически всички възрасти, над 60 000 автомобила, просто трудно е да се намери место за паркиране, но паркирането е безплатно за сметка на това и много удобно.
1: Тоест, касовите бележки, тараторите и снимките на празни шезлонги в социалните мрежи не отразиха и не повлияха по никакъв начин на туристопотока?
0: По никакъв начин. И вижте, фактически, ако имаш някакви атаки, те не бяха от тези 400 000, нали, които са тук в момента. Те са от хотелиери, ресторантьори, които по неизвестни причини непрекъсно се жалваха за техните си хотели и за техните си заведения.

0: По никакъв начин това не представлява въобще на картина. Аз качих много снимки на менюта в моята фейсбук страница. Цената на тротоара е 2 лева. 2 евро, извинявайте.
1: Да. Сега след този пик, втора половина на август предстои, какво се случва обикновено с туристопотока? Има ли раздвижване цените? Почват ли да падат надолу на хотелските услуги?
0: Да. Значи това го наблюдаваме от години. Ние имаме една така наречена августовска дупка, която се получаваше някъде към 5-8 август, тъй като големия бум по принцип в предходни години е бил 25 юли, 5 август. Mm-hmm. Сега тази година не наблюдаваме тази августовска дупка и поради доброто време, и поради това, че просто пътуванията са много интензивни, пътищата са абсолютно натоварени с автомобили. Ако трябва да се движите в тези отсечки по Черноморието между Резово и Доран, колак, това е кола след кола. Виждаме колко е натоварена и магистрала Тракия на хода на Бургас. Така че изключително интензивни пътувания. Може би ако някой, нали, желая, може да направи промоция. Ние затова направихме едно сравнение с моловете, че там се нарича промоция. Mm-hmm. Тук един хотелиер се беше паникьосал, че той трябва да намали цените през август. Ами да отиде в един мол по нова година и да види, че има намаление. И сега в моловете има намаление на банските и летните дрехи, ако не е разбрал. Но като цяло намаленията ще започнат някъде след 20 август, както е било в предходни години, а от 1 септември вече е голямата вълна на тези, които идват да почиват през септември. Това е традиционно, всяка година го наблюдаваме. И то ще продължи някъде до към 12-13 септември, т.е. непосредствено преди 15 септември, преди началото на
1: учебната година.
0: Учебната година.
1: И последен въпрос, господин Драганов. Ако погледнем не само Черноморието и вътрешността на страната, планински курорти, тук предвид и нашата специфика на региона, спа туризъм, културен, градски, как върви сезона?
0: Пълно е. Ето, значи и вие самите може да наблюдавате и във вашия град, и в целия този район, да видите за какъв народ става въпрос като пътувания, тъй като пътуванията по принцип в страната станаха кратки, уикендови, тридневни, нали, и до голяма степен са свързани с културен и планински туризъм. От тази гледна точка съм абсолютно сигурен, че има ръстове и на Хераклея Синтика, и в Рилския манастир, и в целия район, включително и на преподобна Стойна. Защото интерес е изключително голям към пътуванията. Хората искат да пътуват. Това го наблюдаваме и не ги спира абсолютно нищо. Всички тези неща, цени, храни, ами всеки си прави сметката в последна сметка и вижте какво става въпрос с ресторантите. И във вашия град има ресторанти, за които ако не си направиш резервация, не можеш да влезеш вътре.
1: Актуален поглед за това какво се случва с туризма през това лято, както по морето, така и във вътрешността на страната, и защо Бургас е удачен домакин за Евровизия до година. Това бяха акценти от разговорът ми с професор Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Предаването Посоките на деня ще продължи след новините на Радио Благоевград в 8. До тогава остават 10 минутки и ще послушаме хубава музика.

0: В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Задимяването в западните части на страната, причинено от пожарите в съседна Сърбия, намалява. Има понижение на концентрациите на фини прахови частици заради вятъра, отчита автоматичната измервателна станция «Надежда». От Министерството на външните работи съобщиха, че посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, който гори в трансграничен район. Предложена е помощ за потушаването му. Късно снощи бе локализиран и големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница. Заради силния вятър и гъстото задимяване временно беше затворен за движение първокласен път Е79. Огънят обхвана сухи треви, храсти и отпадъци, а засегнатата площ е около 15 декара. Рекордно ниското ниво на река Дуна в северозапада спря корабоплаването и остави тонове земеделска продукция нереализирана. Над 90% от произведеното зърно тази година остава в складовете на земеделските стопанства, а освен в складовете никъде и по площадките на открито, само и само да бъде прибрано и складирано. Това коментира председателят на Видинския съюз на зърнопроизводителите Жечко Андрейски в ефира на Нова телевизия. По думите му, в момента единствената алтернатива за извозване на стоката е товарането на вагони и на автотранспорт. През последните 24 часа се наблюдава отново понижение на нивото на река Дуна в българския участък, като корабите вече почти не пътуват. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това стана ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Топлофикация Парник отложи плановия ремонт на топлопроводната магистрала Юг, информира кореспондента ни Елена Тамакерска.
1: Вместо в първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, дейностите по подмяната на компрометиран участък от топлопреносната мрежа ще бъдат извършени в период от 31 август до 14 септември. Засегнати от ремонта ще бъдат 65 жилищни блока в квартал Исток, които са разположени от южната част на вътрешноградската магистрала. Топла вода няма да има и в три училища и в две детски градини. В обсега на ремонта попадат още административни и фирмени сгради. От дружеството моляват гражданите да не извършват самоволни манипулации в абонатните станции, докато тече ремонтът. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Основен ремонт на трите детски площадки, игрището и фитнес зоната на открито в парка в жилищен комплекс Еленово 1 започва община Благоевград преди началото на учебната година. Подробностите към тази информация сега от Боряна Кърпачева.
2: Проектът е внесен за съгласуване от контролните органи, като се очаква до края на месец август да бъде издадено разрешение за строеж. Обновлението предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на ново гумирано ударопоглъщащо покритие. Ще бъдат премахнати старите пясъчници с изгнили дъски за сядане и стърчащи опасни елементи, а на тяхно място ще се монтират нови люлки, парзалки и съоръжения за игра. Спортната зона ще разполага с мултифункционално игрище за футбол, баскетбол и волейбол с нови врати, кошове и мрежи. Фитнесът на открито ще бъде покрит с навес за защита от слънце и дъжд и ще се оборудва с професионални силови уреди от висок клас, включително и за хора с увреждания. В рамките на проекта предпазната ограда ще бъде изцяло обновена. Ще се монтират нови пейки за родителите, амортизираните и продънени кошчета за отпадъци ще бъдат подменени с нови. За новините Боряна Кърпачева.

0: Здравейте на новините от света на спорта. В студиото е Петрана Кимчева.
1: Добро утро. Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0-0 в първия плейоф матч за попълване на основната фаза на Шампионската лига по футбол. Ремито пред пълните трибуни на Националния стадион Васил Левски означава, че двобоят между българския и гръцкия шампион ще бъде решен след една седмица в южната ни съседка. Старши треньорът на АЕК Марко Николич остана разочарован, че тимът му не успя да победи Левски в първия матч. Сръбският специалист обаче е уверен, че домакинството в Атина и по-добрият терен ще бъдат предимство на гръцкия отбор в опита му да стигне до основната фаза на турнира. Хебър победи Пирин Благоевград с 3-2 като гост в бой от петия кръг на втора лига. Двата отбора влязоха в срещата без печелена точка от началото на сезона, а Хебър стигна до първия си успех след пълен обрат на стадион Христо Ботев в Благоевград. Гостите завършиха матча с 10 човека, а в края на матча Пирин имаше основание да претендира за доспех. Но нарушението бе изведено извън наказателното поле. Вихрен Сандански победи с 2-0 като гост добъла на Лудогорец срещу четвъртия кръг на втора лига. Това бе втора поредна победа като гост за възпитаниците на Борислав Кьосев, които са в челото на класирането без загуба от началото на първенството. Иван Иванов отпадна в първия кръг на сингъл турнира на твърди кортове от сериите Challenger в Роахемптън, Англия. 17-годишният Иванов отстъпи на водача в схемата и номер 172 в световната ранглиста Елмар Мюлер, Дания, за 77 минути игра. Мъжкият национален отбор на България по баскетбол изигра първата си контрола като част от подготовката си за срещата от група Д с Румъния. Момчетата на Любомир Манчев завършиха наравно 93-93 при гостуването на Полша в град Краков. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците – валежи в отделни места, придружени от гръмотевична дейност, се очакват в южните и североизточните райони. В следобедните часове облачността на цялата страна ще намалее и времето ще е слънчево, а максималните температури ще са от 30 до 36 градуса. Продължават частичните ремонти на автомагистрала Струма и по-точно на пътните възли Петрич Мелник и генерал Тодоров Ново Кономлади в област Благоевград. Днес от 8 до 18 часа ще продължат дейностите по съоръженията в посока Кулата. При пътен възел Петрич Мелник, посока Петрич, движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава движението и на друга точка за ремонтни дейности при 159-я километър в посока Кулата, където също е предвиден обходен маршрут. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: 8 часа и 12 минути и вие сте с сутрешния блок в ефира на радиото на Югозапада. Посоките на деня. Каква посока ще поемем в този час? Една изключително важна и вярвам интересна за вас тема. Размерът на минималната работна заплата ще бъде на фокус. Какво се договориха държавата, синдикатите и работодателите? Решава ли се най-после спора за начина, по който трябва да се определя най-ниското възнаграждение? Двама експерти очакваме в този час на предаването, само след минути на пряката телефонна линия. Ваня Григорова, икономист и дългогодиш икономически съветник в КТ Подкрепа. Ще чуем и експертното мнение на икономиста от Клуба за икономика и политика Георги Вулджев. След това, след 9000 българи искат забрана на TikTok в България, може ли ограничаването на тази платформа да реши нарастващия проблем с децата, зависимостите, социалните мрежи, агресията? Ще говорим с Дани Йорданов, той е журналист, педагог, един от инициаторите на тази онлайн петиция. Също така, украинският град Одеса между свежата лимонада в парка и сирените при въздушна тревога. Психологът от Благоевград Ася Ковачева ще ни разкаже за пътуването си през Молдова, Приднестровието и Украина. Очакваме да ни бъде гост в студиото след 10. Може ли една комета да ни помогне да разберем откъде е дошла водата на Земята? Любители астрономи откриха нови научни факти в архиви на НАСА, сред тях и Светослав Александров. Той преди дни се включи в международния научен проект Активни астероиди. Част от темите, които може да очаквате до 11, уважаеми слушатели. Останалото е хубава музика днес. Избор на Даниела Маринова. Звукорежисьор на предаването е Павел Петлички. Аз съм Давид Калпачки.
2: Лято с радио Благоевград.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Посоките на деня.
4: Още преди да започнем разговорите по темата, която ви обявих, че ще бъде водеща в този час, не закъсняха обажданията от ваша страна, уважаеми слушатели, за да коментирате именно това. Размерът на минималната работна заплата, това ще бъде акцентът за 2027, вече няма да се определя по досегашната автоматична форма от 50% от средната брутна заплата. Държава, синдикати и работодатели се договориха да търсят нов механизъм, при който ще има долна и горна граница, изчислена на база на 4 показателя – инфлация, средна и медианна заплата и производителност на труда. Очертава се диапазон около 620 до 667 евро, а конкретният размер ще бъде договарян между социалните партньори. Какво означава тази промяна за хората с най-ниски доходи? Това ще попитаме нашият първи събеседник Ваня Григорова, е на пряката телефонна линия през годините, до много време представител на синдикалната организация КТ Подкрепа, настоящ общински съветник в Столичния общински съвет, но в качеството именно на синдикалист с много опит и икономист. Госпожо Григорова, здравейте и добро утро.
5: Здравейте.
4: Около 2 месеца минаха от последния ни разговор. В края на юни се чухме. Тогава започна разговорът за промяна на механизма на минималната работна заплата. Вие казахте, че 50% от средната работна заплата трябва да стане минимумът, от който те първа да започват преговорите. Нали така беше? Оспорихте аргумента, че ръстът на минималната заплата изпреварва производителността на труда. Посочихте, разбира се, и нещо друго, че предстоящата промяна е част от стремежа за намаляване на разходите. Днес, 2 месеца по-късно, опасенията ви, за които предупреждавахте, факт ли са?
5: Факт са, разбира се, и това, как да кажа, обуздаване, да го наречем, на ръста на минималната работна заплата, цели именно това, намаляване на разходите, разбира се, държавните разходи,

обуздаване, да го наречем, на ръста на минималната работна заплата, цели именно това, намаляване на разходите, разбира се, държавните разходи, но и тези на работодателите. И аз смятам, че това отмяната на механизма беше направено така с желанието да се удовлетворят интересите на работодателските организации по-скоро. Защото ясно е, че минималната работна заплата, тук много ясно трябва да се чуе, минималната работна заплата не е тема, която интересува само хората, които работят на минимална работна заплата. Всъщност минималната работна заплата и нейното движение определят движението на заплатите въобще, дори тези, които са два пъти, три пъти, пет пъти над минималната работна заплата, защото това е единствения механизъм, единствения двигател, който може да накара останалите заплати да се повдигнат, дори и не с, да не е с процента, с който се увеличила минималната работна заплата. Представете си да получавате 1500 евро, да речем, и минималната работна заплата да се увеличи с 10%. Няма никакво съмнение, че вие като служител на дадена фирма ще настоявате вашата заплата също да нарасне, дори да не е с 10, а с 5%. Е,

0: повече компромиси, отколкото са склонни иначе да направят. Защото ако не направят компромиси, съществува риска минималната работна заплата да остане и на настоящите нива.
1: Тези 50% от средната брутна заплата, на база на които се изчисляваше минималната работна заплата, те не са ли част от един европейски механизъм?
0: Да, това е директивата за адекватни минимални възнаграждения в Европейския съюз, но там не е записано, че минималната работна заплата трябва да е 50% от средната. Записано е, че трябва адекватността й да се измерва спрямо това дали тя е 50% от средната или 60% от медианната, или това са по-скоро цели, към които държавите трябва да се стремят. И към момента, към този момент, февруари 23-та, когато беше приет този механизъм, по предложение на БСП, трябва да кажем, аз и колеги от КНСБ бяхме в Народното събрание, присъствахме на разговорите между отделните парламентарни групи и тогава още изказахме, поне аз, изказахме съображенията си срещу този начин, по който беше формулирано, но въпреки това, това беше най-подходящия към този момент вариант да бъдат актуализирани минималните възнаграждения, що годе достойно. И от премахвайки този механизъм, да, връща се възможността за преговори между синдикати и работодатели, което задължително трябваше да се случи, но се премахва гарантирания минимум, а именно 50% от средната. Трябва да кажа още нещо.
1: Да.
0: Още тогава казахме, че начина по който се изчислява средната, от която се изчисляваше и минималната, беше такъв, че всъщност той вече беше устарял. Тоест, до годината, в която МРЗ е 50% от средната, не е средната за тази година, а е за година и половина-две назад, защото се използваха исторически данни. Сега ще се прави същото, само че с още по-нисък темп. Тоест, дори и към онзи момент тя не беше 50% от средната. И това не биваше да се премахва този механизъм. Трябваше просто да се напише поне 50% от средната. Тоест едно поне трябваше да бъде добавено в текста на член 244 в кодекса на труда.
1: Един от въпросите, който получихме, госпожо Григорова, от слушатели е защо при старата формула прогнозният размер би бил около 690 евро, докато сега горната граница е по-ниска. Аз казах около 667 евро.
0: Да, защото вече не е през не е точен и определен размер спрямо средната, а те ще взимат ръста на средната, забележете, ако средната е нараснала от 1000 на 1500 евро, просто за да ни е по-лесно да смятаме, това са 500 лева, които веднага тези 250 отиват в средна, нали, като нарастване. След това обаче сега начина по който те ще усъвременяват, първо не се взима абсолютния размер на ръста, т.е. тези 500 евро, а се взимат тези 50% ръст и от тях се взимат 25%. Т.е. вече се взимат процента на процентното увеличение. И другия проблем е, че това ще бъде горна граница. Това няма да бъде реалния размер. Имах такъв разговор с представител на работодателска организация, който разговор съвсем добронамерен, в който изговорихме всичките тези детайли за четирите индикатора, които залагат, и аз го питах, добре, вие нали, на вас ви е ясно, че така изчислено дори би било добре, ако това е реалния размер, но вие го поставяте като таван. Ясно, че вие няма да се договаряте на таван. Тоест, когато е между 620 и 667, да речем, че това ще бъде диапазона, в който ще се договарят, те ще се договорят между 620 и 667.
1: Примерно 650, примерно.
0: Примерно, да. А не на 667, колкото биха показали тези индикатори, които включват сега. Но забележете, пак казвам, това е много важно. Като таван, а не като размер на МРЗ. Тоест, да, можем да постигнем и това, което трябва да бъде постигнато, но по-скоро няма да се случи, защото в крайна сметка при преговорите никога не се стига тавана.
1: Споменахме някои от показателите, които ще определят заплатата, инфлация, медианна, средна, производителност. Няма обаче показател за това колко струва животът

0: на човек. Индексът малка потребителска кошница играе ли тази роля?
1: Не, защото той не дава сметка за покриване на така базови жизнени нужди, като сега, какъв пример да дам, да речем наем за едно домакинство, а вътре в конвенция 131 на Международната организация на труда, която се отнася за определен размер на минималната работна заплата, това е друг документ, не е Европейската директива, вътре е записано, че трябва да се гарантира жизненото равнище не само на работника, а и на неговото семейство. Защото да приемем, че има двама човека в домакинството, да, ще има две минимални работни заплати и хората ще живеят малко по-добре, но нека си представим, ако човек гледа сам детето си или децата си, нали не можем да очакваме, че тези деца също ще получават минимални работни заплати, с които да се издържат. Именно за това Международната организация на труда казва, че минималната работна заплата в конкретната държава трябва да дава сметка за разходите, които са нужни за домакинството, за семейството, не само за конкретния работник. Ние от десетилетия се опитваме да осчетоводяваме живота и да свиваме дължимите възнаграждения само по отношение на работника, без да си даваме сметка, че този работник има семейство. И виждаме какъв е резултата в крайна сметка. Хората започнаха да си тръгват, не отдавна, разбира се, започнаха да си тръгват от страната и ние започваме да се чудим защо. Сякаш отговора, слона в стаята, ние не го виждаме. Mm-hmm. И това са възнагражденията. Едно, разбира се, две, обществените сектори, като здравеопазване и образование. И това не знаемо защо не е не са цели, национални цели, които ние си поставяме. Напротив, със всеки избори ние кокетираме в началото с работника, а след това обръщаме поглед към работодателя.
0: Е, това осчетоводяване, както вие го определихте, този маниер е характерен за всичко касаещо публичните финанси и бюджетите се правеха с това осчетоводяване, за да излезе сметката накрая.
1: Точно така. И във всички публични сфери това е изключително видимо. И ние се опитваме да измерим включително тоалетната хартия в обществените институции, като не си даваме сметка, че има много по-големи ключови въпроси, които биха решили проблема не само с туалетната хартия и тока, който трябва да се плаща, а въобще с националното ни оцеляване. Защото трудовите възнаграждения, публичните сектори, публичните предприятия, те са въпрос на национална сигурност и национално оцеляване въобще на народа ни като такъв. И това би трябвало да е най-важната тема, а някак тя се плъзва между другото в летния сезон.
0: И още един слушателски въпрос, макар дебата въобще да не е в тази посока тръгнал сега, но той касае минималната заплата дали да бъде различна по региони. Една и съща минимална заплата ли трябва да важи за човек, който работи в София и за човек, да кажем, в Благоевград?
1: Категорично. Ако сме една държава, София и Благоевград, значи минималната работна заплата трябва да бъде една и съща навсякъде. Ние, казвам ние, защото все още съм част, поне ментално, от синдикалното движение. Ние винаги сме се противопоставили на различни заплати по региони, но

0: минимална за София, да, е най-съща минимална за София и Благоевград, но различни минимални в сектора на транспорта, да речем, или в сектора на здравеопазването, или в сектора на образованието. Това е стандартния механизъм и процедура, по който се определят минималните работни заплати в Западна Европа, която ние сочим като пример само когато ни е изгодно, имам предвид тук, разбира се, неолибералните икономисти, но когато става въпрос за това да се защити интереса на обикновения човек, тогава някак забравяме този пример. Събират се синдикати и работодатели в отделни сектори и коментират минималните възнаграждения в този сектор и на различните нива, да речем ръководител в транспорта, експерт в производството на електричество и прочее, прочее. Там си има специфики, които те познават на място. И няма значение обаче дали транспорта е в София, Благоевград, Варна, Видин или където и да било. В крайна сметка ние сме една държава и сме един народ.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте икономиста Ваня Григорова. Темата продължаваме след малко.
2: Посоките на деня.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радио

0: Мадарският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
5: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.

0: Посоките на деня.
1: Отново, уважаеми слушатели, на посоките на деня поглеждаме към водещата тема в този час на предаването, именно размерът на минималната работна заплата предизвиква интерес от вас, не спират телефоните да звънят, което е напълно разбираемо. Чухте преди това изпълнение и рекламите така позицията на Ваня Григорова, дългогодишен синдикалист, икономически съветник преди време в КТ Подкрепа. Нашият следващ събеседник вече е на пряката телефонна линия и това е Георги Вулджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика. Господин Вулджев, здравей и добро утро.
2: Здравейте, добро утро.
1: Нека първо да изясним самата промяна. А какво според вас е икономическото предимство, разбира се, ако има такова, на тази нова формула, която сега се договаря, пред досегашното правило за 50% от средната заплата?
2: Ами икономическото предимство е, че вече минималната работна заплата не е обвързана само със средната. Чисто математически, като зависимост, вижте, всеки човек би могъл да се досети чрез проста сметка защо е порочно минималната работна заплата да е само и единствено обвързана с средната. Това значи, че когато средната се качва, минималната работна заплата се качва автоматично, но минималната работна заплата влияе и на средната и съответно двете се захранват взаимно. И когато това е, когато средната е единствения компонент, това е всичко, което имаме. Един затворен кръг, който може да и може да има доста отрицателни ефекти и не е много обективен метод за определение на минималната работна заплата, като отрицателните ефекти, разбира се, свързани с това, че може да се стигне по този начин, чрез вдигане на минималната работна заплата до изкуствено, до един порочен кръг на изкуствено вдигане на разходите за труд, изкуствено помпане на потреблението и в крайна сметка на инфлацията. По-разумно е да има и други компоненти. Аз се радвам, че в новата формула са взети и други компоненти, но и трябва да отбележим, че средната работна заплата остава като компонент на формулата.
1: Но включва и производителността на труда, което да. Изглежда логично от икономическа гледна точка.
2: Може би да ги изброим, не знам.
1: Да. Изброихме ги, но да, инфлация, да, кажете ги и вие пак. Да.
2: Инфлацията, една новата формула ще задава диапазон за минималната работна заплата, който ще долния праг ще е досегашната минимална работна заплата, пък горния праг ще се определя от 4 компонента. Средната работна заплата, медианната работна заплата, производителността на труда и инфлацията в малката потребителска кошница. Това е по-добър метод според мен, като и аз имам някои критики, разбира се, към тази формула. Според мен, например, инфлационния компонент имаше повече логика да е посредством прогноза за инфлацията, а не на база вече исторически данни. Просто защото, особено когато има инфлационен шок и много бързо се развиват отрицателни икономически развития, да може размерът на минималната работна заплата да е по-актуален, да реагира по-гъвкаво, по-бързо към променящата си икономическа обстановка и към обективното на практика обедняване и загуба на покупателна способност, особено от страна на бедните домакинства. Това се постига много по-ефективно, ако този компонент за инфлацията беше

0: гледаше напред във времето, а не назад. Съответно беше прогнозен. И имаше как това да се направи, това мисля, че някои колеги от синдикатите го казаха, но в крайна сметка, дори в настоящата си форма, според мен, това, което имаме като нова формула, е подобрение.
1: А има ли показател или компонент, който присъства в тази нова форма, който според вас трябва да има по-голяма тежест от останалите?
0: Да, аз лично винаги съм смятал, че, например, защо се касае, ако ще сравняваме индикатори за възнагражденията за труд, че медианната заплата, която присъства като компонент, е по-обективен, по-акуратен индикатор от средната работна заплата, има повече логика тя да се използва въобще, когато обсъждаме колко трябва да е минималната работна заплата, как трябва да се определи така нататък. Медианната заплата, тя не е средноаритметична стойност, ами тя е най-просто казвам, представете си, ако хванем всички работещи българи на трудов договор, подредим ги в една редица, този, който е точно по средата на тази редица, неговото възнаграждение е медианната заплата за страната. И това е различно от средноаритметично, защото средноаритметичните стойности могат да се дърпат нагоре от изкуствено да изглеждат завишени. Mm-hmm. И той много хора, като гледат средната работна заплата, им се струва твърде висока, защото има едно много малко малцинство в България, което получава наистина много високи доходи. Но медианната работна заплата е по-акуратна в това отношение, защото там числените стойности на възнагражденията не са толкова важни, ами какъв брой хора получават какво възнаграждение е много по-важно при сметката. И аз даже бих направил в такъв случай на моята идеална формула по-скоро, т.е. моята корекция на тази формула по-скоро би била въобще средната работна заплата да отпадне като компонент, ами да имаме една трета медианна заплата, една трета инфлация и една трета производителност на труда.
1: Кажете за производителността. Каква е ролята при определянето на минималното възнаграждение?
0: Ами тук мисля, че през годините работодателите достатъчно са говорили по тази тема. Там идеята, тяхната идея е, разбира се, определението на минималната работна заплата да бъде обвързано и с динамиката на производителността на труда, в което, разбира се, има логика, има резон. Така че това е добре, че се направи, аз съм напълно съгласен с това. Макар че бих казал, че работодателите много често, когато говорят за производителността на труда и въобще за производителност, гледат нещата много едностранчиво. Производителността на труда много често се третира едва ли не като изцяло функция на работника. Все едно това е нещо, което зависи от работника, но производителността на труда зависи предимно от работодателя, защото работодателят определя нивото на инвестициите в съответното предприятие, той организира работния процес. Реално това, колко е производителен даден работник, зависи до най-голяма степен не от самия него, а от средата, в която той работи и с какво работи, което се определя от работодателя.
1: И сега аз го зададох и на госпожа Григорова това, но тъй като е въпрос от слушател, ви питам и вас. Около 690 е очаквания размер на минималната работна заплата по стария механизъм. А сега по новия горна граница се поставя около 667 евро, като според Григорова дори е възможно тристранката да се договори, примерно на 650. Как го оправдаваме това? Как го обясняваме на хората, които казват, що ни намалят заплатата?
0: Ами не се намаля заплатата, защото тя не е била увеличена до това ниво. Mm. Тоест не може да говорим за намаляне. При положение, че дори не го е имало това увеличение, в момента се обсъжда за напред как да се определя, това увеличение. И затова се прие този механизъм. Как го оправдаваме? Това е просто по-обективната стойност. Mm-hmm. Нали, вижте, mm-hmm. ние вече го поговорихме, да, тази формула не е идеална, но според мен подобреният спрямо предишната е много по-обективна. Според мен не е логично минималната работна заплата да е само единствено функция на средната работна заплата в страната. Да не говорим, че това има и може да има и отрицателни икономически ефекти. Пак се запазва този компонент отново, но се вкарват и другите
1: фактори,
0: за да е малко по-обективна картината. Да.
1: Добре, още един въпрос. Ако минималната заплата расте по-бавно от средната, може ли постепенно да се увеличи, разбира се, разликата между ниско и средно платените работници, или пък обратното, да стимулира работодатели да повишават заплатите над минимума?

Не трябва да се счита минималната работна заплата сама по себе си като инструмент. За много хора правят тази грешка и обичам с тази дискусия. Не трябва да се мисли за минималната работна заплата като инструмента, чрез който ще се решат проблемите с неравенството в доходите. То очевидно не е така. Начина да се решат проблемите с неравенството е посредством други политики. Нали, а тук може да се мисли за, може би в света, дори на данъчната политика, макар че там по принцип аз съм по-скоро резервиран към такива идеи. Те пак, ако говорим по тази тема, са по-подходящи, отколкото сама по себе си минималната работна заплата. Но най-важното е да има икономическо развитие в посока и държавата да стимулира, но и така по-дисциплинирано да се отнася към работодателите и бизнесите в страната, що се касае развитието на високо производителен бизнес с

0: гледаме на за минималната работна заплата като инструмент за подобряване на икономическата ситуация в другите.
1: Тя не е панацея етажи. Просто.
0: Да.
1: Тя трябва да е някакъв санитарен минимум, който все пак се определя на някакви обективни критерии, а не само единствено на база това колко средната заплата се е увеличила, защото средната заплата може да се дърпа от... може да нейното покачване да е резултат на развитие в много специфични сектори, примерно IT сектора, там години наред много бързо растяха заплатите и това само по себе си дърпаше и средната, но в други сектори, ако ситуацията е по... стои много по-различно, не трябва само единствено на този един компонент да се разчита.
0: Благодаря ви за този коментар. Икономистът Георги Вулджев в предаването Посоките на деня. Уважаеми слушатели, часът е 8.50 минути. Ще послушаме хубава музика до новините на Българското национално радио в 9, след което продължаваме с още интересни акценти.
2: Посоките на деня.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Министерският съвет ще обсъди на заседание подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. В дневния ред е включен и доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2026. Включена е и точка за отчуждаване на имоти за държавна нужда за изграждането на участъка Видин-Метковец от ЖП линията Видин-София. Предвиждат се допълнителни трансфери по бюджетите на общините за деца, които не са приети в детски ясли или яслени групи поради липса на свободни места. Допълнителни разходи ще бъдат одобрени за подкрепа на земеделски стопани заради поскъпването на газьола и торовете. Ще бъде утвърден Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Заложено е също одобряване на програма за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина до 2028 година. Задимяването в западните части на страната от пожарите в Сърбия намалява. Има понижение и дори са в норма концентрациите на фини прахови частици по данните от автоматичната измервателна станция «Надежда». Като причина за подобряване на качеството на въздуха се сочи вятърът, който отнася замърсяването. Българското посолство в Белград е връчало вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаването му. Популярният в Украина бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. В същото време продължава размяната на удари между Москва и Киев. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: В видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват.
2: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Една година, две или три. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Федоров посочи още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичната процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. На този фон боевете продължават. Русия атакува тази нощ с дронове Запорожие. При ударите е убит един човек, а шестима са ранени. Повредени са жилищни и нежилищни сгради, избухнали са пожари. В Днепропетровски район на столицата Киев с нощи са паднали отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Украина атакува с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа, в република Башкортостан. Поразено е жилище. Един човек е пострадал. За новините Елизабет Гогова.
0: Иран отрече да е изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е от Външното министерство на страната и е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две ракети, които са били насочени към морския транспорт. Техеран в същото време не спира да предупреждава, че Ормузкият проток, през който

корабите минават на излизане от залива, остава затворен. Иран настоява Вашингтон да изпълни условията на временното споразумение, едно от които е вдигането на американската военноморска блокада в протока. Тя обаче остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и дори публикува карта в подкрепа на идеята си протокът да стане американска територия. По данни за корабоплаването, публикувани тази сутрин, трафикът продължава да спада. Вчера през протока са преминали едва 6 кораба за превоз на търговски стоки. Доналд Тръмп съобщи, че отлага за 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада, които трябваше да влязат в сила днес. По думите на Тръмп, при условие, че документите бъдат финализирани, Съединените щати и Канада имат сделка. Според американския търговски представител Джеймисън Гриер, новите 50% мита трябваше да засегнат канадски внос на стойност около 20 милиарда долара. Канадският премиер Марк Карни съобщи за постигнат съществен

0: Новите 50% мита трябваше да засегнат канадски внос на стойност около 20 милиарда долара. Канадският премиер Марк Карни съобщи за постигнат съществен напредък в търговските преговори, но, по думите му, остава да се свърши още важна работа. Продължаваме със спорт и новините с Кръстина Иванова.
1: Предстоят още 4 мача от плейофите в Шампионската футболна лига. Словом Братислава Целе, Апоел Бершева Сабах, НЕК Бодю Глимт, Селтик Ласк. Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първия мач от плейофите. Реваншът е в гръцката столица след седмица. В останалите два мача Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. Стефани и Габриела Стоеви продължават участието си на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. В първата си среща петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Салвам и Симран Сингхи с 21 на 7 и 21 на 14 точки. С квалификацията при мъжете в Загреб, Хърватия започва европейското първенство по спортна гимнастика. България е представена от шестима състезатели. Женският национален отбор по волейбол заминава за участието си на европейското първенство. Възпитаничките на Марчело Абунданца са в група с отборите на Чехия, Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Първият мач на българките в груповата фаза е на 21 август срещу Украина. Григор Димитров остава без покана за откритото първенство на Съединените щати по тенис и ще трябва да премине през квалификациите. Организаторите на US Open обявиха 7 от 8-те състезатели с wildcard за основната схема на турнира, който започва на 30 август. Покани получават французина Гаал Монфис, австралиеца Алексей Попирин и петима американци Мартин Дам, Майкъл Жънг, Джей Улф, Джак Кенеди и Себастиан Грозни. При жените покана получи бившата номер едно в света Винус Уилямс. Братята Валентин и Георги Братоеви са наказани с лишаване от състезателни права за по две срещи заради инцидента след четвърфинала на държавното първенство по плажен волейбол в Бургас. Дисциплинарната комисия установила неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев и навлизане на терена на Георги Братоев с цел опит за физическа саморазправа. Наложени са и парични глоби 1000 евро за Валентин Братоев и 1500 за Георги. Наказанията са отделни от вече наложената дисквалификация. Решението може да бъде обжалвано.
0: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 14 градуса Смолян до 25-26 градуса в Ахтопол и Сандански. Над източната половина от страната и Родопите облачността е значителна. На места в източна България превлява дъжд и има гръмотевична дейност. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. Днес ще остане близко до средната стойност. Днес преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи с гръмотевици. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. На Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участъци от магистрала Струма в област Благоевград. Промяната ще е поетапна в двете посоки за по около 20 минути. До 18 часа ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, както и по пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади. Движението ще се пренасочва по обходни маршрути. В началото на магистрала Тракия в района на комплекс Черната котка до 18 часа в платното в посока Пловдив поетапно се ограничава движението заради подмяна на тол камери. Трафикът ще се пренасочва в пътните ленти, в които не се работи. До 100 км в час е ограничена скоростта от 55 до 61

0: километър в посока София, поради полагане на пътна маркировка. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Отново сме заедно, уважаеми слушатели, в посоките на деня. Сутрешният музикално-информационен блок в ефира на радиото на Югозапада. Часът е 9:13 минути. Говорихме доста така обстойно по темата за размерът на минималната работна заплата и новата формула, по която ще се определя. Чухте различни гледни точки. Ваня Григорова, Георги Вулджев. Интересна тема ни предстои в този час на предаването. Хиляди българи искат забраната на TikTok у нас. Може ли ограничението на тази платформа да реши проблема с децата, социалните мрежи? По темата след минути ще разговаряме с Дани Йорданов. Той е журналист, педагог, един от инициаторите, лицето на тази онлайн петиция. Също така ще чуете и мнения на ученици по темата за това по какъв начин влияе TikTok върху техният живот. Също така в предаването, уважаеми слушатели, ще има и научно-популярна тема. Може ли една комета да ни помогне да разберем откъде е дошла водата на Земята? Любители астрономи откриха нови научни факти в архиви на НАСА. Сред тях и българинът любител астроном Светослав Александров, който преди дни се включи в международния научен проект Активни астероиди. Част от акцентите маркираме до 11. Разбира се, има още. Ще ги разберете, ако останете с нас. Аз вярвам, че това е така. Звукорежисьори на предаването са Александър Младенов и Павел Петлички. Музиката продължава да избира Дани Маринова. Аз съм Давид Калпачки. Добре дошли отново.

0: пак към теб, протягам длани. Всичко отлетя за миг.
1: Посоките на деня.
2: Уважаеми слушатели на Посоките на деня, знаете, че в сряда преди обяд е времето, в което излъчваме рубриката дигитално. Често поставяме важни въпроси, освен за новите технологии и за начина, по който те влияят и въздействат и върху подрастващи, и не само, разбира се. Една актуална тема сега ще бъде на фокус в следващите минути. Онлайн петиция вече е в процес на действие, настоява за пълна забрана на TikTok в България. Инициаторите поставят и по-широк въпрос за достъпа на деца до социалните мрежи. Аргументите, разбира се, са свързани с рисковете от вредно съдържание, за което неведнъж сме говорили, прекомерната употреба на тези платформи и социални мрежи, влиянието им върху поведението на непълнолетните. За това ще разговаряме в следващите минути с Йордан Йорданов. Той е журналист, педагог, познато лице през годините и от ефира на телевизионния екран на предаването Господари на ефира. Господин Йорданов, здравейте, добър ден, добре дошъл в ефира на Радио Благоевград.
3: Здравейте, благодаря за поканата и възможността да разговаряме.
2: Сега, вие сте част от екипа, който инициира тази петиция, лицето, което публично оповестява новините около нея. Кажете ни, какво ви накара точно сега, в този момент, да поставите толкова радикално този въпрос, пълна забрана за

0: TikTok у нас.
1: Да, ами, вижте, на мнение сме с хората, които ще дадат тази подписка. Това е екипът на АСЕС, криминалните психолози, познати отново, че вече чашата прелива. Чашата преля, особено с този случай от Пловдив, младежкия хълм, където беше извършено садистичното убийство и излъчено в TikTok на Георги Кузев. Просто трябва да се направи нещо и наистина сме на мнение, че сега вече е момента, назрял е този момент. Абсолютно доказано е, че TikTok има пристрастяващ дизайн. Затова в Европейския съюз в момента темата също е повдигната и това не е тайната. То няма нужда от доказване това за дизайна. Отделно ясно и на всички, че имаме увреждане на концентрацията, когато говорим за деца и подрастващи, които прекомерно използват TikTok. Там много, много трудно родителите се справят с това. Проблеми с съня, вой, насилието, опасните предизвикателства, всичко това се нормализира. Агресията става нещо нормално в ежедневието ни, благодарение на социалните мрежи и по-специално TikTok. Проблема какъв е? Проблема е, че там няма модерация. За разлика от Facebook и Instagram, където някаква модерация съществува, TikTok е абсолютно оставен на самотек. Така че трябва да се вземат някакви мерки.
0: Как върви до момента интерес от страна на българското общество към тази петиция? Доколкото знам, аз и Фанонса си казах хиляди, но от вас така по-детална информация очакваме?
1: Да. Ами, миналата седмица пуснахме подписката, тя сега набира сила. Тази седмица ще разпространим още повече, колкото можем. Около 6000 са се подписали.
0: Mm-hmm.
1: Аз да ви кажа честно, давам си сметка, че тази подписка може да не успее, но големият успех би бил, ако се повдигне дебат за тази тема, ако се повдигне темата в публичното пространство и се изкажат експерти, и се изкажат хора, които разбират повече от дигиталната част от нас. Но нека като общество да поставим тази тема и да говорим по нея, да преценим положително или отрицателно въздействие на TikTok и можем ли да направим нещо в тази посока.
0: Вие дадохте европейския пример, ако не бъркам, Съединените щати бяха въвели някаква забрана за TikTok преди време, май точно отпадна така. В последствие обаче.
1: Точно така. Тя отпадна обаче, тук трябва веднага да добавим, че TikTok са поели ангажименти да поправят част от пробойните там, които имат със сигурността за щатите. Не лош пример е Албания в това отношение. Една година забраниха TikTok, сега ще видим там какви са резултатите. Но и това също би било вариант. За година, за две, малко някаква детоксикация такава, дигитална да направим.
0: Детоксикация, да.
1: Да, точно така. Да не забравяме обаче в подписката искането и да има забрана за социални мрежи до 16 годишна възраст за деца.
0: Това е по-големия въпрос. Кажете сега за това, да.
1: Да, такъв законопроект внесоха от опозицията, от ГЕРБ.
0: Точно
1: обаче,
0: така.
1: Понеже на политиците не вярваме, искаме всички в парламента да видят, че има така обществено, как да кажа, то не е натиск, но обществено мнение, че би трябвало това да стане. Ако обаче, отново казвам, ако хората не искат и не искат да подкрепят подписката, няма проблем, в крайна сметка, желанието на народа трябва да се удовлетвори.
0: Сега, не е тайна, че голяма част от родителите, хайде да не квалифицираме чак толкова гръмко, но много от тях казват, аз съм този, който решава какво да използва детето ми, не държавата, защо ще ми налагате регулации. И това го казват в оправдание на своето спасение. Телефона, детето, когато ми трябва тишина и спокойствие.
1: Точно така, четах коментари за подписката от разни...
0: Да.
1: Не съм много, няколко съм прочел така от люти майки, които казват, ама как така ще ми взимате телефона на детето? Ами ето така, телефона няма да ви взимаме, нищо искаме да ви взимаме, просто малко да ограничим. Вижте, аз съм учител, вие ме представите като журналист, да, но последните 10 години аз съм учител и аз съм завършил българска филология, учител съм по български език и литература, с което безкрайно се гордея. Много ми харесва професията, не ми харесва обаче в какво се превръщаме като общество. Неглижираме младите, неглижираме децата. Онзи ден се разхождам с моето дете, той на 3 годинки. 12-13 годишни говореха за марихуана. Какво правят след като пушат марихуана? Такъв обикновен разговор.

0: Не, това продължава някаква спирала, която ще продължава и ще продължава и все по-зле ще става, тъй като училището до голяма степен отстъпило своята роля, родителите са отстъпили своята роля, ние като общество, което регулира някакси процесите, са отстъпили своята роля и какво сме оставили? Децата на самотек, на социалните мрежи, където модерация няма. Трябва да има някакви решения.
1: И не си задаваме въпроса всъщност по какъв начин обогатяваме с децата си, давайки им TikTok. Абсолютно с никакъв. Нито съдържанието по някакъв начин е научно популярно, да кажем, направено, разбира се, по съвременен начин. Няма никаква регулация. Виждаме боя в Радомир, тук пример от нашия регион.
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Абсолютно. Какво възмутително е това. Имаше някакъв, който, извинявам се, ще го кажа все пак и сутринта, даре някакви котки там, пак се снимал, пак се пускал. Вижте, аз знам и контраргументите. И са те казват, хората, които са против, казват, да, ама алгоритъма показва това, което ти си гледал. Ама едно дете, което, да кажем, гледа рисуване, да кажем, някакви хора рисуват. Изведнъж нещо му излиза, под някаква форма му излиза някакъв от тези нашите, които са, аз ги наричам инфлуенсъри идиоти, които показват лошия пример. И нещо е свързано там с рисуване, защото алгоритъма не отчита, че инфлуенсъри идиот може да рисува и това дете да гледа видеа за рисуване и ги свързва някакси нещата.
1: Mm-hmm.
0: Детето задържа вниманието 5 секунди, следващото клипче е на същия този инфлуенсър, който прави други простоти. Имаме там един, тъй хората го знаят сега, които ако слушат, Стоян Колев там се казва. Той е много...
1: Той стана национална звезда покрай криминалните му прояви и непристойно поведение. Да.
0: Именно ето такива... Децата са станали ето такива. Те ползват техните лавчета. Те се кефят, радват се на това поведение. Не такива псевдо-фалшиви герои.
1: Mm-hmm.
0: И този същия... Много е смешен за тях, как нали, какви такива словесни изпускания прави. Сега да не го цитирам.
1: Не, няма нужда, да.
0: Тук е друго интересно. Отношението му към жените, отношението му към околните, прокламирането на разни наркотици. Въобще тези хора трябва да бъдат спрени ограничения по някакъв форма.
1: Важна е темата. Добре, още един въпрос и да ориентираме към финал. Евентуалната забрана. Приемаме, че TikTok няма. Какво ще се случи обаче с интереса на тези деца? Те ще се преместят най-вероятно в друга някаква такава дигитална зона, където пак ще могат да гледат такива неща или не?
0: Ами, така, това не можем да го предвидим на 100%, сигурно така ще стане, но отново ви казвам, регулацията в TikTok е клони към нула, регулацията в другите социални мрежи е малко по-добра, но да не забравяме 16 годишна възраст, да бъде навършена и тогава вече да се ползва. Просто не виждам защо едно дете на 12, на 13 да влиза и да гледа насилие, което не се контролира от никого.
1: Благодаря ви за този разговор. Само след малко, уважаемите слушатели, ще чуят и мнение на гимназисти и ученици тук от Благоевград. Какво мислят те по въпроса? Йордан Йорданов, чухте, учител, журналист, един от инициаторите на тази петиция за забрана на TikTok. Благодаря още веднъж.
0: Благодаря.

0: посоките на деня.
1: Чухте, уважаеми слушатели, преди изпълнението разговорът ми с Йордан Йорданов, който е сред организаторите на тази онлайн петиция за пълна забрана на платформата TikTok. У нас потърсихме отговори именно от тези, които са най-активните и потребители, именно младите. Ива Сизова събра мнение на младежи от Благоевград за какво е мнението им за TikTok, за опасностите, предизвикателствата, всичко по темата. Чуйте.
2: Страшно негативно, понеже хората на нашата възраст, ние сме подрастващи, не знаят колко е красиво си прекараш времето навън, а предпочитат да го прекарат пред телефоните.
3: Чули ли сте за тези предизвикателства сега?
2: Ами не е нещо ново. Имаше преди много време такива сензации, такива трендове. Не сме го чували, иначе ние явно, понеже не прекарваме толкова време на телефоните.
4: Аз имам информация, наблюдавал съм тези клипове, даже съм виждал и на живо, е наистина опасно. Дори в една от гимназиите в нашия град, няма да казвам коя, имаха съобщение, което им беше написано да не играят тази игра, защото има в чуждите страни и в Европа като цяло доста наранени деца.
5: Да, чувала съм. Да, опасни са, според мен.
6: Да, чувал съм за тях.
3: И какъв е вашия коментар?
6: Според мен не трябва да ги правят малките деца, защото са твърде опасни нормално. Не мисля, че е полезно това да го гледат малки деца. Но мисля, че ако по-големите го разбират това и те не го правят, което е хубаво. Разбира се, нали, но има деца, които имат, си имат проблеми и гледат TikTok и може да ги извършат и може да стане нещо, да завърши трагичен край.
3: Според вас трябва ли да се забрани TikTok?
6: Да.
7: Заради вредата му върху моите хора и като цяло общността.
4: Да, TikTok едно време беше много по-нормална социална мрежа и клиповете бяха еднотипни. Нямаше такива опасни неща, които да провокират децата да рискуват своето здраве. И затова според мен трябва да бъде премахнат.
5: Не, не мисля. Не знам, аз не мисля, че влязе. С определени неща наистина е опасно, но като цяло не мисля, че трябва да се забрани.
6: Мисля, че най-вече това трябва да се вземе под контрол с техните родители и след това вече учители.
8: Да се забрани, не, но да се ограничи в много аспекти, съм напълно съгласен. Нека да се ограничи, особено за малките деца, които все още нямат изградено мнение, влияят се от различни неща и за тях може да бъде доста опасен TikTok.
1: Чухте, уважаеми слушатели, мнение на млади хора от Благоевград, които разговаряха с нашият репортер Ива Сизова. Младите хора, които ежедневно живеят и прекарват време в социалните мрежи, чухте какво мислят те за TikTok, виждат ли опасности и биха ли приели държавата да ограничи достъпа им до тази платформа. Това, разбира се, в контекста на информационния повод, онлайн петицията за пълна забрана на TikTok. Над 6000 са подписалите се до този момент. Дебатът е важен, темата е интересна, затова смятам да я продължим и в следващите издания на нашите предавания. А сега музика.

0: Новият младежки център в Благоевград е готов. Има акт 15 и официално ще бъде открит в края на месец август. На пресконференция бяха представени изпълнените дейности и постигнатите индикатори по проекта за над 2 милиона евро. Подробности в репортажа на Ива Сизова.
1: Новият младежки център е разположен в непосредствена близост до междуучилищния център на улица Александър Стамболийски в Благоевград. Това е пространство, където младите хора могат да изразят себе си, да разгърнат креативността и потенциала си, да придобият нови знания и умения и да общуват с връстниците си. Тук имат възможност да реализират своите идеи, да участват в разнообразни дейности и инициативи, които ще направят нашия град по-добро място за живот, каза заместник-кметът инженер Светла Захариева.
2: Още един успешно приключен проект. От вчера имаме акт 15, т.е. е годен за използване този обект. За нашите младежи в една доста трудна възраст. Знаем, че е важно да има такива кътове, в които да се дават насоки, да показват уменията си, да развиват талантите си с прекрасните преподаватели, които ще ги съпътстват в тези техни дела. А пък аз пожелавам успех на младежкия център и само хубави моменти в това прекрасно пространство, защото смятам, че се получи добър проект.
1: Старши експертът Европейски проекти и програми към община Благоевград Таня Маркова представи реализираните дейности.
3: Част от младежкия център е разположен на двата етажа в югозападното крило на съществуващата сграда, която се свързва с новопостроена такава на три етажа, два надземни и един подземен. Помещенията, които се използват, са високи, светли и просторни. В новата сграда на първия етаж има рецепция с просторно фоайе, зона за кафе и социални контакти, както и мултифункционална зала с капацитет до 100 места и с възможност за разделяне на две зали. Залата има и изход към двора и прилежащите зелени пространства. На втория етаж в новата сграда са разположени 5 тройни стаи за настаняване с капацитет до 15 души. А пък помещенията в съществуващата сграда са преобразувани в специализирани пространства за провеждане на неформално образование и обучение. Има театрална зала, зала за изкуства, за езикови обучения, музикална и компютърна зали. Сградата е напълно достъпна и за хора с увреждания и младежи със специални нужди. В рамките на проекта служителите на Младежкия център осъществиха много дейности, инициативи, събития. Най-впечатляващи, забележими са Младежкия парк в Бачиново, инициативата «Моята професия отблизо», срещите с учениците от програмата «Able Mentor», подкаста «Гласът на младите», вестничето, събития и възможности за младите, благотворителни инициативи. Община Благоевград пък проведе курс за придобиване на дигитални умения на 309 ученици, които получиха сертификати, които удостоверяват успешно завършеното им обучение. В заключение бих казала, че Младежкият център е много повече от сграда. Той е живото сърце на младежката енергия в нашия град, дом на идеите, креативността и бъдещите успехи. А към всички млади хора отправям следния апел. Това пространство е ваше. Елате, открийте своите съмишленици, разгърнете потенциала си и превърнете мечтите си в реалност. Защото когато младите хора имат свободата да създават, те не просто учат, те променят Благоевград и изграждат утрешния ден още от днес.
1: Ръководител на центъра ще бъде Магдалина Домозецка.
3: Младежките работници от петима стават двама, образователните медиатори от двама стават един и дейността продължават да упражняват социалния работник и психолога. Освен това има назначение хигиенист, домакин и счетоводител.
1: Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 12 минути остават до новините на Радио Благоевград в 10 часа, уважаеми слушатели. След тях предаването ни ще навлезе в своя последен час, в който ще ни гостува психологът, автор на книги от Благоевград, Асия Ковачева, и тя ще сподели впечатления и лични емоции и преживявания от посещението и в един много интересен за коментиране регион. Става въпрос за Молдова, Приднестровието и Украйна, но детайлите за това след 10. Разбира се, има и още. Приятно слушане!

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Правителството обсъжда организацията на президентските избори. Министрите трябва да обсъдят изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината. В дневния ред на кабинета е предвидено да излязат с решение за цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставяни от почивни бази, хотели и спа-центрове. Очаква се министрите да гласуват предложение за организиране и провеждане на процедура за избор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България. Предвидено е и да одобрят допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Минималната работна заплата за следващата година ще е между 620 и 677 евро. Тя ще се договаря по строг календар и ще се изчислява по нова формула с долна и горна граница. Това е част от постигнатото споразумение между правителството, синдикатите и работодатели. Икономическото предимство при определянето на минималната работна заплата е, че тя е обвързана с средната. Така коментира промените в определянето на минималната работна заплата за Радио Благоевград Георги Вулджев, той е икономист от експертния клуб за икономика и политика. Чуйте.
1: Чисто математически, като зависимост, всеки човек би могъл да се досети чрез проста сметка, защо е порочно минималната работна заплата да е само и единствено обвързана с средната. Това значи, че когато средната се качва, минималната работна заплата се качва автоматично, но минималната работна заплата влияе и на средната. И когато средната е единствения компонент, това е всичко, което имаме. Един затворен кръг, който може да има доста отрицателни ефекти и не е много обективен метод за определение на минималната работна заплата, като отрицателните ефекти, свързани с това, че може да се стигне по този начин, че вдигане минималната работна заплата. Един порочен кръг на изкуствено вдигане на разходите за труд, изкуствено помпа на потреблението и в крайна сметка на инфлацията. Аз се радвам, че в новата формула са взети други компоненти. Средната работна заплата остава като компонент на формулата.
0: Коментар на Георги Вълджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика. А според бившият икономически съветник на КТ Подкрепа Ваня Григорова, минимал

0: Минималната работна заплата трябва да бъде една и съща навсякъде, но различна в секторите и още.
1: Ние винаги сме се противопоставили на различни заплати по региони. Да, една и съща минимална за София и Благоевград, но различни минимални в сектора на транспорта, да речем, или в сектора на здравеопазването, или в сектора на образованието. Това е стандартния механизъм и процедура, по който се определят минималните работни заплати в Западна Европа, която ние сочим като пример, само когато ни е изгодно, имам предвид тук, разбира се, неолибералните икономисти, но когато става въпрос за да се защити интереса на обикновения човек, тогава някак забравяме този пример. Събират се синдикати и работодатели в отделни сектори и коментират минималните възнаграждения в този сектор и на различните нива.
0: Коментар за Радио Благоевград на бившият икономически съветник на КТ Подкрепа Ваня Григорова. Задимяването в западните части на страната, причинено от пожарите в съседна Сърбия, намалява. Има понижение на концентрациите на фини прахови частици заради вятъра. Това отчита автоматичната измервателна станция Надежда. От Министерството на външните работи съобщиха, че посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, който е в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаването му. А късно снощи бе локализиран големия пожар из бухнал в района на сметището край Дупница. Заради силния вятър и гъстото задимяване временно беше затворен за движение и главния път Е-79. Огънят обхвана сухи треви, храсти и отпадъци, засегнатата площ около 15 декара. Общо 180 пожара са потушени в страната през денонощието. Един човек е загинал, пострадали са 4-ма. Съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, а информацията е към 6 часа тази сутрин. Районът на Седемте рилски езера отново е сред най-натоварените туристически зони в страната през август, а тази седмица контролът е допълнително засилен заради традиционната паневритмия на последователите на Патер Дънов. По данни на Националния парк Крила, между 3000 и 6000 души седмично посещават циркуса през летния сезон, а в дните на паневритмията броят им достига двойно.

0: данни на Националния парк Крила, между 3000 и 6000 души седмично посещават цирко за преследния сезон, а в дните на паневритмията броят им достига двойно повече. Установени са 6 влизания в езерата през този сезон, нарушителите са санкционирани. Валежи в отделни места, придружени с гръмотевична дейност, се очакват в южните и северните райони. Късно след обяд облачността на цялата страна ще намалее до слънчево време и максималните температури в повечето места ще са от 30 до 36 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102.2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Последният час на посоките на деня започва, уважаеми слушатели, точно 9 минути след 10 часа. Аз съм Давид Калпачки, Александър Младенов и Павел Петлички са звукорежисьори днес, а музикалното темпо диктува Даниела Маринова. Последният час ще ни предостави една много интересна среща. Предизвика интерес у вас и по начина, по който я обявих, именно украинския град Одеса между свежата лимонада в парка и сирените при въздушна тревога. Психологът от Благоевград, автор на множество книги, Ася Ковачева, вече е тук в студиото. Срещали сме ви и друг път с нея и тя ще ни разкаже впечатления.

0: емоции от свое пътуване заедно със своя син през Молдова, Приднестровието и Украина. Ася, здравейте и добър ден!
1: Здравейте, добър ден!
0: Сега, много интересно ще бъде в следващите минути, гарантирам това, но да започнем с на самото начало. Как се решихте на това пътуване, заедно с вашия син, да посетите регион, който представен ни през телевизионните камери, обикновено е свързан с геополитика, с някакво напрежение, а пък вие сте пожелали да го видите отвъд телевизионния екран и камерите със собствените си очи. Защо? Как? Разказвайте ни.
1: Да, всичко започна преди 4 години, когато моя син беше награден с най-високото отличие в училището. Ние живеехме доскоро в Великобритания, в Лондон, и понеже той се справи отлично в науката, беше награден с Governor's Award, което означава, че по всички възможни предмети той е надвиши очакванията. И тогава, след като го наградиха, след като слезе от сцената, аз му казах: Никола, избери си къде искаш да отидем на екскурзия, ще купа билети и още този уикенд ще заминем.

0: каза, искам да направя Молдова Украина и Приднестровието. И аз така малко се стъписах. Той беше на 14 години тогава. И му казах, това няма да стане, избери си друга дестинация. И той каза, добре, Косово. И аз купих билети и заминахме за Косово, понеже ми се стори много по... защитено.
1: Един регион, който назад в годините пък също е носил своето напрежение от гледна точка и на военни действия, и на такива геополитически трусове, но сега е по-спокойно, факт, преди 4
0: точно
1: години.
0: Точно така.
1: Да.
0: И аз мисля, че тези идеи за точно тези дестинации на него му се породиха от любовта му към фотографията и към неговия учител по фотография, защото той изучаваше фотография 2 години в това училище, а неговия учител постоянно показваше на децата най-добрите фотографии по военни зони, по бунтове, по размирици, и Никола много често, като се прибереше от училище, ми говореше за известни фотографии и фотографии и казваше, че самия той иска да снима по-различни места. И така отидохме в Косово, не беше опасно, с публичен транспорт обиколихме не само столицата и други градове. Да, имаше военни, нали, личеше си, че не е съвсем безопасно, въпреки че ние не сме имали никакви проблеми. И след това аз го оставих така във времето, без да го коментирам за другата му мечта, но той на 3 юли стана на 18 години миналия месец, и всъщност на рождения му ден той ми каза, че до края на годината ще направи
1: тези, свое пътуване.
0: Да, тези три. Тъй като замина студент в Нидерландия, ми каза, аз като замина за Нидерландия, ще си купя билети и ще направя това пътуване. И аз така малко се стреснах и реших, че мога да му помогна с моя житейски опит и адаптивност. И всъщност му казах, добре, в такъв случай аз ще го организирам, така или иначе ти ще отидеш и си на 18, аз ще организирам нещата. И купих билети, тъй като до Молдова не може да се пътува всеки ден, няма толкова чести полети. Единственият ни избор беше най-кратко да сме там за 3 вечери. И той каза, че перфектно се връзва, защото може за един ден да разгледаме Молдова, за един ден Приднестровие и за един ден Украина. Аз казах, добре, както ти искаш, така ще го направиме. И всъщност първия ден, когато пристигнахме в Кишинев, ние разгледахме Молдова, и на другия ден, рано сутринта, отидохме на автогарата и си взехме автобус за Тираспол, което е столицата на, ако мога така да кажа, държава. Добре, да го наречем непризната държава Приднестровие.
1: Те имат своя валута, имат свой език, нали така?
0: Да.
1: Един малко познат регион, между другото, за
0: говорят
1: за
0: на руски. Да. Те имат собствени паспорти, които са непризнати, собствена валута, собствена граница, която също не е призната, защото ти като влезеш в Приднестровие, ти не излизаш от Молдова. Ти просто влизаш в Приднестровие, т.е. има само една граница. И те ни прегледаха ни паспортите. Аз дадох 2 паспорта, британски и български, защото не бях сигурна с кой точно е без проблем да влеземе. И те се засмяха, попитаха ме защо им дам 4 паспорта за нас двамата. И как така имаме и български и британски. Аз им казах, че ние сме българи, които живеят във Великобритания от дълго време. И те ни издадоха едни листчета, на които пише нашите имена, в колко часа сме влезли, в колко часа трябва да излеземе. И точно имахме точно 12 часа да напуснем същата граница.
1: Да,
0: същата граница. Те няма друга граница, това е единствената. И всъщност вътре ние не се разходихме само из столицата. Ние взехме тролейбус и се разходихме и с други градове.
1: Да. Да,
0: не беше опасно. Обаче аз се върнах в моите детски спомени. беше много интересно. За мен беше много интересно.

0: за Никола беше още по-интересно, защото той много снимки направи, точно това, което той
1: искаше. Какво имаш предвид с твоите детски спомени? Защото изглежда както изглеждала България преди време ли? Социалистическо, да, застинало във времето?
0: Да, застинало във времето. Големи площади. Беше доста празно, нямаше много хора. Не само чужденци, но и...
1: местни.
0: Местни, да, нямаше. И на мен това, което много ми беше интересно, че имаше като заслужили на труда в техните професии тези големите плакати, които са черно-бели. Аз помня, че имаше в такива и в Благоевград. Насякъде беше статуята на Ленин, главата му в цял ръст, пред всичките официални сгради. Сърп и чук.
1: Да, символите на СССР.
0: Да, тези неща. По-стари коли, тип Жигули.
1: Да, усеща ли се то, прехода между Молдова и Приднестровието, минавайки тази граница? Различават ли се двете страни?
0: В Молдова центъра беше много, много красив, въпреки че също нямаше много хора, но малко като излезеш от центъра, примерно 2-3 улици, се виждаше, че не са особено богата страна, защото по тротуарите беше пълно с хора, които продаваха всичко. Те седеха на земята, продаваха, примерно един човек продаваше само кибрит, друг запалки. Ама такива неща, които, нали, ние дори не можем да си помислиме.
1: Приемаме за даденост.
0: Зеленчуци, да, месо, ма каквото се сетиме, всичко се продаваше така по тротуарите. А това го нямаше в Приднестровието. Ние почти не сме видяли много хора. Беше някак си пусто. На мен ми се видя пусто.
1: И минават тези 12 часа, в които имате пропуск да пребивавате на територията на Приднестровието, и на къде отивате? Към Одеса.
0: Да. И излязохме от страната. Аз много се успокоих, като излязохме и вече влезохме в Молдова. И реших, че моя син така се е наситил от такива преживявания, да не се чувстваш свободен. Защото аз в Приднестровието не се чувствах свободна. И вече се прибрахме в Молдова в хотела и той каза: така, утре ще поръчам такси, утре 5:30, таксито ще дойде да ни вземе и заминаваме за летището, защото оттам тръгват всички автобуси за Украйна. И аз казах: добре, колкото кажеш, толкова тръгваме. В 6:30 си взехме автобус за Украйна, който беше за Одеса. Имаше и за Киев, но ние взехме за Одеса и тръгнахме за там. И там обаче беше много по-различно, защото в момента, в който ние излезохме от молдовската граница, първо, че проверките на багажа на молдовската граница беше по-различен.
1: Щателна, обстойна?
0: Много, да, да. Те мислят, че там се опасяват от контрабанта между двете държави. Не знам, но вече усещането беше съвсем различно. И като влезохме в Украйна, първите хора, които се качиха на автобуса, бяха двама войни с автомати, което беше също доста стряскащо.
1: И тогава вече усещаш, че войната всъщност е
0: на границата.
1: Близо, тук.
0: Да. И всичките носиха камери. И беше интересно, че по едно време в автобуса имаше пет мъже, които бяха гранична полиция, двама с автомати, трима ни преглеждаха документите. И ти са от самата гледка вече, нали, се стряскаш. И след това вече, като ни пуснаха, нямаше никакъв проблем, не са ни питали нищо особено. След това, като ни пуснаха, аз забелязах, че почти на всеки километър има проверки на случайен принцип, могат да те спрат по всяко време, спираха коли, имаше бодлива тел, от време на време се виждаше по някой танк. Вече си личи, че ти влизаш в военна
1: територия,
0: зона.
1: Да.
0: И след това, в момента, в който стигнахме до автогарата на Одеса, ние не усетихме, точно тогава не усетихме войната. Но в следващите 10 минути, може би 10 минути, тък му тръгвахме да търсим на къде е центъра, за да видим забележителностите. И на моя син телефона започна да вибрира и започна да казва: аларма, аларма, скрийте се в най-близкото бомбоубежище, защото има въздушно нападение. А ние преди да тръгнем, той си свали приложението за предупреждения. И всъщност ние, ето тогава, доста така малко беше неочаквано, защото ти, нали, хем отиваш на екскурзия, от време на време забравя.

0: за войната, обаче това постоянно напомняне. Ние имахме такива аларми 4 пъти, докато бяхме там за един ден. И се крихме 4 пъти, от които един път беше цял час.
1: Аларм. Нека да кажем това скриване, тези укрития, както се наричат. Доколкото знам, те са разположени в самите градове.
0: Да.
1: Слушателите може би си представят някакви бомбоубежища, в които се влиза под земята и така нататък. Всъщност това са. Да, но тези, те са като какво? Като някакви мобилни къщи, постройки, които са сложени в градовете. Изградени по специален начин.
0: Само на площадите са тези, а иначе много добре са се организирали украинците. Ние след това, като се разхождахме, видяхме принципа как намираш укритие. Укритие има най-различни видове укрития. И там, където има укрития, има огромно украинско знаме. И ти всъщност така знаеш, че там има укритие. Има. Обаче това укритие може да е вход на двор, на къща с дебел свод. Може да бъде убежище надолу тип мазе, може да бъде подлез, може да бъде такова, което ти спомена. Да. Те са по площадите, където е открито. Така че то укритие има
1: всякакви
0: видове и се ориентираш по украинското знаме.
1: И влязохте там? Влязохте в едно укритие?
0: Да, ние 4 пъти влизахме в укрития. И ми направи впечатление, че в укритията, освен нас двамата, имаше само хора на пенсионна възраст. По-възрастни хора, и то не много. Примерно от рода на 3-4 човека. Но млади хора нямаше. И ако аз след това си мислех, ако не чувах, аз нямаше да разбера, че има въздушно нападение, защото хората не реагираха по никакъв начин. Хората, които си седяха на пейките, които си пиеха кафе, хората си работеха, те не реагираха. Те си оставаха на работните места, в ресторантите.
1: Вие чухте ли ги тътените, експлозии,
0: да,
1: взривове?
0: Ние чухме два в 11:30, защото укритието ни беше под лес и не беше толкова защитено, шумоизолирано. Следващите не сме ги чули, но се оказа, че докато сме били там, е имало около 20. Но следващите укрития беха дълбоко в земята, които ние бяхме най-близо до тях, така че там не сме чули. Но се оказа, че всичките тези взривове са били по посока на Черно море. И всъщност след като бяхме в първото укритие, ние излязохме по-рано, защото не знаехме, че алармата ще каже, че вече няма опасност.
1: Да.
0: И ние изчакахме 10
1: Втори
0: минути.
1: Втори сигнал, който да ви извести.
0: И излязохме. И както си вървяхме по улицата, чухме вече два взрива, с едно далече пред нас, това беше посоката на Черно море, чухме два взрива и след това алармата каза, вече отмина заплахата. Може да излизат, отмина заплахата. И се оказа, че точно в тези два взрива, след това прочетохме в новините, че имал един много тежко ранен мъж и една по-леко ранена жена, докато са работили.
1: Този контраст между красивия летен град Одеса, нормалността, за която ти каза, хората си работят, седат си по пейките, пият кафе, и войната, как изглежда през очите на един човек, посетител на страната, турист в случая?
0: За мен беше много стресиращо. И защото моя син така по-логически гледаше и каза, мамо, в България от катастрофи умират повече хора, отколкото в Одеса.
1: Така наречената на ден, война по пътищата, да.
0: На ден от нападения. И аз му казах, да, така е, обаче ние трябва да мислиме и за психическото напрежение, защото аз през цялото време бях напрегната. Аз отпусках на няколко пъти. Обаче докато се отпусна и то дойде следващата аларма, и то реално човек не може да се чувства свободен и спокоен. Така че чувството е малко като на нокти.
1: Защо дадох да дадем и на слушателите контекст в анонса си, тази съпоставка между свежата лимонада и сирените за военно нападение? Всъщност това олицетворява този контраст, нали така?
0: Да, да. Когато живота ти поднесе лимони,
1: си правиш лимонада.
0: С лимонада. Да, може би това си имал предвид. Ами те хората излежаха, сякаш са си запазили достоинството и сякаш въпреки войната не дават да им се наруши естествения ритъм, което мен много ме впечатли. Дори нещо, което с Никола коментирахме, имаше. Ние видяхме два мъже и една жена в жълти тениски, които работеха за туристическа агенция, и те предлагаха екскурсии в Черно море, където всъщност е най-рискованото,

0: Лично с мене се почувствах свободна, когато преминахме границата между Украина и Молдова, когато минахме всички проверки, които бяха свалиха ни от автобуса, провериха ни целия багаж. Моя син го свалиха също от автобус, защото имаше доста печати на тях, това не им хареса. Моя син пътува много и аз пътувам. Ние сме били около 30 държави през последните години. Може би около 200 полета имаме с самолет. Постоянно на някъде пътуваме. И те явно им се видя подозрителен, че е момче на 18 години, пък и толкова много пътува. Но нямаха преводач. Ние не говорим украински. И всъщност изчакаха малко и му позволиха пак да се качи на автобуса. Аз и бях напрегната през цялото време като майка.
1: Да,
0: Той каза, че не е бил толкова напрегнат. Той го е гледал по друг начин. Той каза всъщност, те какво мога да ми направят. Аз нищо, нали, аз нищо лошо не съм направил. Но ние знаехме, че и България, и Великобритания казва в никакъв случай да не се пътува в тези държави, в които ние бяхме. Така че ние имахме едно на ум, че не сме защитени.
1: Добре, финален въпрос, Асия. Когато си видяла този контраст отблизо, за който споменахме и за който говорихме, променя ли се начина, по който възприемаш медийния поток, информацията, която достига до нас? По друг начин ли виждаш?
0: Аз от 16 години не гледам телевизия и имам много... не чета всичко, не слушам всичко и така много си сортирам какво да влиза до мене като информация. Така че не мога да отговоря точно на този въпрос, защото аз не съм част от този медиен поток. Аз малко така стоя страни от него. И всъщност през пътуването, аз затова и толкова много пътувам с детето, защото предпочитам през личния опит да си имам заключенията, а не защото някой нещо ми казал.
1: Много интересен разговор. Аз ти благодаря за него. Благодаря ти, че сподели такива вълнуващи мигове от вашето пътешествие в района на Молдова, при Днестровието и Украина, разбира се, град Одеса, с своя син. Психологът от Благоевград, Асия Ковачева, в посоките на деня. Продължаваме с музика.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
3: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: посоките на деня.
1: И малко преди да се разделим, уважаеми слушатели, още един обещан от мен разговор още от самото начало на предаването. Може ли една комета да ни помогне да разберем откъде е дошла водата на Земята? Любители астрономи откриха нови научни факти в архиви на НАСА. Сред тях и българина Светослав Александров, любител астроном, който преди седмици се включи в международния научен проект Активни астероиди. За това и за други актуални новости от космическите изследвания и разработки, чуйте.
2: През юни месец една статия излезе във връзка с един проект от така наречените активни астероиди. Mm-hmm. Това беше откритие, което имаше голямо участие на граждански изследователи от много различни държави. Над 30 бяха отразени в главата признателност на публикацията. С голямо присъствие, разбира се, от учени от САЩ, от Китай, от Русия, от Испания, от Германия, от Гърция на Балканския полуостров и от България, благодарение на моето участие. Всъщност ние наблюдавахме, то не е съвсем ново откритие, обаче нашият екип, благодарение на архивни изображения, успя да откри за най-ранната активност на една юпитерианска комета, mm-hmm. която е в етап на преход от външната слънчева система към вътрешната. Това е важно откритие за астробиологията, тъй като ние се опитваме да си отговорим на въпроса как живота се е появил на Земята. Тъй като Земята се намира във вътрешната част на слънчевата система и е топла планета, самите механизми на формиране не предполагат на нея да се образува, да се образуват големи количества залежи от вода. А за да можем да си отговорим как животът е възникнал, ние трябва да си отговорим и на въпроса как всъщност водата се е появила на Земята. Точно защото Земята е в тази гореща зона, това е трудно да си отговорим. И едно от предположенията е, че водата е привнесена отвънка, посредством кометите. Но кометите са доста рядко срещани. Ние рядко откриваме комети. Така че е трудно да си обясним всъщност как те сами по себе си са доставили цялата вода, която е нужна на Земята, за да сте...
1: Да се появи
2: живота. Обаче тези активни астероиди всъщност са този много интересен клас. По тази причина е изключително важен, защото това разширява възможностите на тези обекти, които всъщност биха могли да доставят тази земя. А точно това наблюдение, което ние направихме, нашият екип, граждански учени, и аз включително, и то стана по проект на НАСА, между другото, проектът е на НАСА, казва се активни астероиди, и статията ни отчита като граждански учени, които са на НАСА, ние точно наблюдавахме точно кометата, която е в етапа на преход от външната към вътрешната. Много интересен граничен случай, така че това е изключително интересен резултатът, поне за нас, но държа да кажа, че понеже вие попитахте, разбира се, за актуални открития, да. Я естествено, например, вие сте се сетих за мой научен резултат.
1: Това беше наистина много
2: интересно, да. Да, да. Но астробиологията е изключително атрактивна област, тъй като и сега

0: активно и по-активно. Има магистърска програма по астробиология, която е новосъздадена в Софийския университет и изключително голям интерес към нея има. Особено в фона, не само, разбира се, споменах за мои открития, но, но и на фона на международни открития, които са свързани най-вече с Марс, защото марсоходът на НАСА Персевиранс откри един много интересни структури на Марс, които наподобяват петната на леопард. И на Земята тези структури се образуват под въздействието на микроби. Mm-hmm. Дали това означава, че на Марс има живот? Все още е рано да се каже, но доказателствата започват много бързо да натежават в тази полза. Така че в тази хипотеза, извинявам се.
1: Да.
0: Така че аз се надявам, че ще имаме и в бъдеще възможност да говорим и за още такива интересни астробиологични резултати и открития. Нека да не забравяме, че в краят на месец август ще бъде изстрелян следващия космически телескоп на НАСА, Нанси Грейс Роман, който изключително много ще разшири възможността да изучаваме така наречените извънслънчеви планети или екзопланети. И вероятно ще открие нови астробиологични хоризонти за откриването на това какви са условията на тези извънслънчеви планети, които обикалят около други звезди. Така че откритията те първа предстоят и много интересен месец август, не само от към наблюдения, разбира се, слънчеви затъмнения, частично разбира се в България, но и нови космически мисии, които очакваме да излетят буквално след седмици.
2: Един интересен научно-популярен разговор в края на предаването «Посоките на деня». Чухте, уважаеми слушатели, той беше с астрономът Светослав Александров от сайта cosmos.bg. Това поставя и края на днешното издание на предаването ни. Точно 10 минути преди 11 с вас се разделят звукорежисьорите Александър Младенов и Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм Давид Калпачки. Спокоен ден и до скоро!

0: В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Създават координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев. Той коментира и тежката пожарна обстановка в Южна Европа. По думите му, в много държави около България пожарите продължават да се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, обаче до момента страната ни е избегнала опустошителни пожари, заяви премиерът. По думите му, тази година, за първи път от много години, България разполага с 5 хеликоптера и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и с самолет «Спартан». Премиерът съобщи още, че е разговарял с директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сред най-важните изводи от разговора е, че тази година пожарите, причинени умишлено или поради небрежност, са значително по-малки. Повишено търсене и намалено производство са основните причини за повишението на цената на горивата и особено на дизела. В момента са постигнати най-ниските резерви на дизелово гориво от 1996 година до сега в световен мащаб. За успокояване на цените обаче не може да се говори за сега, каза пред националната телевизия Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива. Цените у нас ще продължават да растат, но все още са по-ниски от повечето държави в Европа. Петицията за пълна забрана на TikTok в България, която беше пусната миналата седмица, вече е събрала около 6000 подписа. Инициативата идва на фона на поредица от случаи на детска агресия, което отново поставя въпроса за влиянието на дигиталната среда върху подрастващите. Дани Йорданов, журналист и педагог, един от инициаторите на онлайн петицията. Чуйте.
1: Чашата преля, особено с този случай от Пловдив, младежкия хълм, просто трябва да се направи нещо и сега вече е момента. Абсолютно доказано е, че TikTok има пристрастяващ дизайн. Затова в Европейския съюз в момента темата също е повдигната. Отделно имам увреждане на концентрацията, когато говорим за деца и подрастващи, които прекомерно използват TikTok. Проблеми с съня, насилието, опасните предизвикателства, всичко това се нормализира. Агресията става нещо нормално в ежедневието ни, благодарение на социалните мрежи и по-специално TikTok. Проблемът е, че там няма модерация. За разлика от Facebook и Instagram, където някаква модерация съществува, TikTok е абсолютно оставена самотек. Давам си сметка, че тази подписка може да не успее, но големият успех би бил, ако се повдигне дебат за тази тема и се изкажат експерти, и се изкажат хора, които разбират повече от дигиталната част. Нека като общество да поставим тази тема и да говорим по нея, да преценим положително или отрицателно въздействие на TikTok и можем ли да направим нещо в тази посока.
0: Каза за Радио Благоевград Дани Йорданов, журналист и педагог, един от инициаторите на онлайн петицията за забрана на TikTok в България. Топлофикация Парник отложи плановият ремонт на топлопроводната магистрала Юг, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Вместо в първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, дейностите по подмяната на компрометиран участък от топлопреносната мрежа ще бъдат извършени в период от 31 август до 14 септември. Засегнати от ремонта ще бъдат 65 жилищни блока в квартал Исток, които са разположени от южната част на вътрешноградската магистрала. Топла вода няма да има и в три училища и в две детски градини. В обсега на ремонта попадат още административни и фирмени сгради. От дружеството моляват гражданите да не извършват самоволни манипулации в абонатните стандарти.

0: В обсега на ремонта попадат още административни и фирмени сгради. От дружеството моляват гражданите да ни извършват самоволни манипулации в абонатните станции, докато тече ремонтът. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В края на този месец фестивалът на Лютеницата отново събира жители и гости на Логодаж. Подробностите от Боряна Кърпачева.
2: На 29 август събота от 18 часа село Логодаж отново ще събере почитателите на домашната лютеница в двора на училището в селото. Логодашките баби ще покажат как се приготвя традиционната българска разяпка и ще споделят тайните на рецептите, предавани от поколение на поколение. Гостите на фестивала ще могат да дегустират домашна лютеница, а фолклорната програма ще допълни празничната атмосфера. Фестивалът е посветен не само на вкуса на традиционната българска разядка, но и на домашно приготвената храна и чистите продукти, отгледани с грижа. Организатори на събитието са местното читалище Иван Чалушки, кметство Логодаж, партньорство с община Благоевград. За новините Боряна Кърпачева.
1: Времето днес до края на деня облачността на цялата страна ще намалее, времето ще е слънчево, а максималните температури от 30 до 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа, още новини в следващата ни емисия, точно в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
4: След обедното предаване на Радио Благоевград очаквайте. Кметовете на сандански села алармират за все повече изоставени и пустеещи лузя заради липсата на държавна политика към сектора. Какви мерки трябва да бъдат взети? А в Кюстендил ще обсъждат мерки, свързани с използването на електрически тротинетки предвид зачестилите инциденти. Ще проверим и колко ще ни струва зимнината тази година. Започваме след новините в 13 часа.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектът за национална детска болница ще бъде ускоряван с нова междуведомствена работна група. Задържан е търговец, проявил агресия към данъчни инспектори в курорта Слънчев бряг. Контрабандата на оръжие през България се е увеличила 5 пъти за последните години. И още в бюлетина има жертви на руски удари по украинските градове Херсон и Запорожие. За скорошни президентски избори в Украина, въпреки войната, призова бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват военна помощ на Съединените щати. Според британски вестник, Иран обмисля атаки по американски военни цели, включително в България, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството ще създаде междуведомствен координационен съвет по проекта за изграждане на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на министрите. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Още в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев обяви, че Министерския съвет ще вземе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница.
2: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: Акцент в изказването на премиера беше и темата за пожарите. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един самолет Спартан, който да се включи, ако е необходимо, заяви Румен Радев. Той изтъкна, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. По думите му, това показва, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. За новините, Мария Костова.
0: Търговец от курорта Слънчев бряг е проявил агресия към данъчни служители от Бургас. За да осуети проверка, той е задигнал касовия апарат в магазина. Подробности предава Калина Енчева от БНР Бургас.
3: Инцидентът става по време на контролни действия по сигнал в търговски обект от павилионен тип, уточни Христо Узунов от приходната агенция в Бургас.
4: Недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. За нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение сред представителите, да го кажа най-общо, на сивия сектор, на тези, които укриват обороти, но е недопустимо това напрежение и тази изнервеност да прерастват в физическа агресия.
3: Обектът е запечатан, като от НАП ще поиска той да остане така за месец. Неиздаването на касова бележка и укриването на реални приходи остава едно от най-сериозните нарушения, установени при проверките. Узунов допълни, че има случаи на между 50 и 300% скок на оборотите вследствие на тяхната контролна дейност, която продължава. От Бургас, Калина Енчева.
0: Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение, извършено по жесток начин. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово. Тялото му е открито в чували, оставени в ферма. За убийството е задържан бивш полицейски служител, който след пенсионирането си е отглеждал животни във въпросната ферма. Според кмета на Найденгерово Атанас Арабаджийски, убитият мъж е имал психически проблеми и е извършвал кражби. Изчезнал е на 11 август. Очаква се МВР и прокуратурата да дадат повече информация по този случай, предаде кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева. Митничарите на граничния пункт Капитан Андреево са задържали 45 бойни пистолета, открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. Контрабандата е разкрита в края на миналата седмица. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Влекачът с полурен марке с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1000

640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.

0: клиенти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Украйна е предприето разследване за корупция срещу група, включваща и хора от обкръжението на президента Володимир Зеленски. На този фон отстраненият наскоро от Зеленски бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова да бъдат организирани избори за държавен глава, независимо, че страната е във военно положение. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Във видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. След вълна от митинги в подкрепа на Федоров, Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. Междувременно украинските антикорупционни агенции заявиха, че осъществяват операция за разкриване на престъпна организация, управлявана от настоящи и бивши депутати, в която участват високопоставени служители от администрацията на президента Зеленски. Скоро се очаква повече информация за разследването. Тази нощ Русия атакува с дронове Запорожие. При ударите убит един човек, а шестима са ранени. Повредени са жилищни и нежилищни сгради, избухнали са пожари. Четирима души са убити, а други четирима са ранени при руска атака с дрон срещу автобус в Херсон. В Киев с нощи са паднали отломки от свалени руски дронове. Руските сили са ударили товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Корабът е превозвал военен товар, съобщи руското министерство на отбраната. Украина атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. Поразено е жилище. Един човек е пострадал. За новините Елизабет Гогова.
1: Иран отправи предупреждение към държавите от Персийския залив да не оказват никаква помощ на американските военни. Подобна помощ ще бъде разглеждана като подкрепа за военните операции на Вашингтон срещу Ислямската република, заяви началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили Али Абдулахи. На този фон продължава да намалява корабоплаването през Ормузкия проток. Още информация от Близкия изток обобщава редакторът Григорий Недялков.
3: Иран отрече да е изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е от Външното министерство на страната и е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две ракети, които са били насочени към морския транспорт. Техеран в същото време не спира да предупреждава, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от залива, остава затворен. Иран настоява Вашингтон да изпълни условията на временното споразумение, едно от които е вдигането на американската военноморска блокада в протока. Тя обаче остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и дори публикува карта в подкрепа на идеята си протокът да стане американска територия. По данни за корабоплаването, публикувани тази сутрин, трафикът продължава да спада. Вчера през протока са преминали едва 6 кораба за превоз на търговски стоки.
1: Заради отново намалялото корабоплаване през Ормузкия проток, за четвърти пореден ден продължава поскъпването на петрола. По време на азиатската търговия, сортът Брент, добиван в Северно море, доближи 92 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си до близо 86 долара за барел. Според британския вестник Financial Times, Иран обмисля атаки по американски военни цели в Европа, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Изданието цитира източници близки до иранския режим, които твърдят, че сред потенциалните цели е и България, в чиято авиобаза Безмер са базирани американски военни самолети-цистерни за зареждане с гориво във въздуха. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Източниците казват, че иранските сили отделно са разгледали възможностите за атакуване на подводни оптични кабели в Хормузския пролив.

0: Тук в случая на ескалация. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако, коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. Сидхат Каушал, научен сътрудник в Кралския институт на обединените служби в Лондон, определи заплахата от ирански ракети по цели в Европа и другаде като реална, но ограничена, защото Иран би могъл да разположи балистични ракети със среден обсег срещу американски активи в Южна и Югоизточна Европа, като например селията им Шахаб, но те трудно биха могли да нанесат щети на по-големи разстояния. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Германия удължава граничните проверки с още 6 месеца до средата на март. Според министъра на вътрешните работи на Федералната република Александър Добринт, събитията по външните граници на Европейския съюз показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква граничен контрол. Берлин обяви мярката още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти нахлуха от Мароко в испанския ексклав Селта и впоследствие голяма част бяха върнати. Междувременно Европейската комисия настоя абсолютно всички мигранти

0: влезли незаконно в селото да бъдат върнати в Марокко, включително непълнолетните чужденци. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в селото, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен през юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в селото с капацитет до 1500 души. На този фон потребителите на конната база в автономния град протестират срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти там, призоваващи властите да не ги лишават от това място. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: И отново у нас. Потомци на тракийски бежанци се включиха в Ямбул в честването на годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Пред паметника на тракийските бежанци бяха поднесени венци и цветя. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костова.
2: Историкът Станислав Иванов припълни приносът на жителите на Ямбол и региона в подготовката на въстанието.
3: В нашия град функционира едно от най-активните македоно-одрински революционни дружества. Частите на местния гарнизон непрекъснато изпращат оръжие на четниците от Македония и Одринско. Българите от Ямбол събират средства и пари. Десетки ямболци се сражават на бойните полета на Тракия и Македония. Някои от тях отдават и живота.
4: Помни ли се тази дата от младите хора?
5: Да, помни се. Абсолютно от всички.
6: Днеска е ден на Тракия. Моите дядовци са от селото на капитан Петко Доган Хисар.
7: Аз съм наследничка на тракийски бежанци. Всички са от Беломорска Тракия. Прадядо ми на 51 години убит там. Спомена е толкова тежък.
2: Тази година се навършват и 130 години от организираното тракийско движение в България. Дружеството в Ямбол е сред първите основани през 1896 година. За новините Даниела Костова.
0: По Българското национално радио следват водещите спортни новини. Ще ви представи Кръстина Иванова. Добър ден!
8: Добър ден, представителният тим на ЦСКА замина за остров Крит, където утре ще гостува на местния Офи в първи матч от плейофната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят от 21 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ето какво сподели преди заминаването футболистът на ЦСКА Андрей Йорданов.
9: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат. Отиваме за победа. Като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
10: Сега ще има фенове. Срещу Макави не беше така в Батуми. Това може ли да притесни ЦСКА?
9: Не, разбира се. Ние всеки матч играем пред нашите фенове. Това е един плюс да играем пред публика.
8: Андрей Йорданов преди заминаването на ЦСКА за остров Крит. Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. Реваншът в гръцката столица е след седмица. Ето какво сподели след срещата наставникът на Левски Хулио Веласкис.
11: Считам, че в общ план направихме добър матч. Беше важно да се опитаме да наложим нашия модел на игра. Показахме смелост, идентичност, кураж. Противникът е много силен отбор. Аз съм много горд с клуба, с футболистите. Разбира се, не мога да забравя нашата чудесна победа. Ще отидем, ще се опитаме да изиграме матча. Ние ще оставим сърцата си на терен, за да продължим следващата фаза. Знаем, че ще е много трудно.
8: Старши треньорът на Левски Хулио Веласке след равенството 0-0 на Левски срещу АЕК Атина. В останалите матчове Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика. Българката получи покана за турнира в Силезия, Полша, който ще се проведе в неделя. Поканата идва само дни след големия успех в кариерата на Начева при жените, бронзов медал в тройния скок на европейското първенство в Бирмингам. Григор Димитров остана без покана за участие в основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис и ще трябва да премина през квалификациите. И организаторите на US Open обявиха

0: 7 от 8-те състезатели с Wildcard. Турнир започва на 30 август в Ню Йорк. Покани получават французина Гао Монфис, австралиеца Алексей Попирин и петима американци Мартин Дам, Майкъл Жънг, Джей Джей Улф, Джак Кенеди, Себастиан Грозни. При жените покана получи бившата номер едно в света Винус Уилямс. Братята Валентин и Георги Братоеви са наказани с лишаване от състезателни права за по две срещи заради инцидента след четвъртфиналите на Държавното първенство по волейбол в Бургас. Дисциплинарната комисия е установила неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев и навлизане на Георги Братоев на игрището с опит за физическа саморазправа. Наложените им парични глоби са 1000 евро за Валентин Братоев и 1500 за Георги. Наказанията са отделни, вече наложени дисквалификации, решението може да бъде обжалвано.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 12 часа са от 22-23 градуса в Смолян, Бургас и Елхово до 29-30 градуса в Видин, Лом, Пловдив и Сандански. По-значителна е облачността на североизточните и крайните югоизточни части от страната. На отделни места в Югоизточна България и Южното Черноморие превалява дъжд. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. До края на деня ще остане близко до средната стойност. След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и в много райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Горещините се завръщат. За утре, 20 август, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Максималните ще бъдат по-високи от 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. За ограничения по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 27 до 24 км посока София по-етапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 65 до 68 км посока Варна по-етапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Да бъде наваксано изоставането в проекта за национална детска болница ще бъде целта на нов междуведомствен координационен съвет, който правителството създава. Задържан е търговец, проявил агресия към данъчни инспектори в курорта Слънчев бряг по време на проверка. За скорошни президентски избори в Украина, въпреки войната, призова бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров, според когото има криза в управлението на страната. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват военна помощ на Съединените щати. Според британския вестник Financial Times, Иран

0: Според синоптичната прогноза, следобед от запад облачността ще продължи да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 27-29. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте.
2: Следобедното предаване на Радио Благоевград очаквайте. Кметовете на сандански села алармират за все повече изоставени и пустеещи лузя заради липсата на държавна политика към сектора. Какви мерки трябва да бъдат взети? А в Кюстендил ще обсъждат мерки, свързани с използването на електрически тротинетки предвид зачестилите инциденти. Ще проверим и колко ще ни струва зимнината тази година. Започваме след новините в 13 часа.
3: Внимание! Опасност от пожар!
4: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: 13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Премиерът Румен Радев заяви в началото на заседанието на кабинета днес, че въпреки рекордните температури и продължаващото засушаване, България към момента няма опустошителни пожари. Той свърза това с превантивната работа на институциите и повишената отговорност на обществото.
1: Тази година, за първи път от много години, имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан, който ще се включи при следващите необходими действия. Най-важното от разговорите ми с директорът на дирекция противопожарна безопасност и защита на населението. Тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко.
0: Премиерът Румен Радев. 180 пожара са потушени в страната само за изминалото денонощие. Един човек е загинал, пострадали са 4. Това съобщиха от главната дирекция на пожарната. Противопожарните екипи са реагирали на близо 240 сигнала за происшествия. Спреки материални щети са възникнали 32 пожара, от които 9 са били в жилищни сгради, 1 в промишлена сграда, 10 транспортни средства, а 1 в горски масив. МВР и Министерството на образованието обединяват усилията си срещу агресията и тормоза при подрастващите. Двете министерства ще стартират съвместна кампания «Насилието е безсилие», която трябва да обхване 100 000 ученици в над 1000 училища в страната. Министърът на образованието Георги Вълчев заяви, че агресията е превзела не само училищата, но и обществения и политическия живот, за което сме отговорни всички. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена програма, каза министърът на образованието след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Работи се по приемането на изцяло нов закон за противодействието на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, каза след заседанието министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Действащия закон от 58 година е изключително неподходящ и непригоден към днешните условия. Наред с това засилихме изключително много действията по мониторинг от страна на нашите структури в Министерството на вътрешните работи на интернет пространството. Дирекция киберпрестъпност към ГДБОП ежедневно прави такъв мониторинг. Указанията са да го прави още по-подробно, още по-задълбочено. Хиляди са публикациите, които са свалени и които са идентифицирани с съдържание, което не отговаря на законовите условия или на изискванията на съответните мрежи. Там, където се касае за престъпления, тези информации са насочени.

насочат към компетентните структури, за да работят. Паралелно работим и по идеята да се създадат териториални структури, които да се занимават с киберпрестъпността, защото, както виждаме, капацитета на дирекцията в ГДБОП не достига, за да се обхване територията на цялата страна, тъй като в последните години тенденцията за нарастване на престъпленията

0: в киберпространството е видима, отчетлива. Отчита се както на национално ниво, така и на ниво Европейски съюз.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Петицията за пълна забрана на TikTok в България, която беше пусната миналата седмица, вече събрала около 6000 подписа. Инициативата идва на фона на поредицата от случаи на детска агресия, която отново поставя въпроса за влиянието на дигиталната среда върху подрастващите. Това каза Дани Йорданов, журналист и педагог, един от инициаторите на онлайн петицията.
2: Чашата преля, особено с този случай от Пловдив, младежкия хълм, просто трябва да се направи нещо и сега вече е момента. Абсолютно доказано е, че TikTok има пристрастяващ дизайн. Затова в Европейския съюз в момента темата също е повдигната. Отделно имам увреждане на концентрацията, когато говорим за деца и подрастващи, които прекомерно използват TikTok. Проблеми с съня, насилието, опасните предизвикателства, всичко това се нормализира. Агресията става нещо нормално в ежедневието ни, благодарение на социалните мрежи и по-специално TikTok. Проблемът е, че там няма модерация. За разлика от Facebook и Instagram, където някаква модерация съществува, TikTok е абсолютно оставена самотек. Давам си сметка, че тази подписка може да не успее, но големият успех би бил, ако се повдигне дебат за тази тема и се изкажат експерти, и се изкажат хора, които разбират повече от дигиталната част. Нека като общество да поставим тази тема и да говорим по нея, да преценим положително или отрицателно въздействие на TikTok и можем ли да направим нещо в тази посока.
1: Журналистът и педагог Дани Йорданов, който е един от инициаторите за онлайн петицията за забрана на TikTok в България. Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов свика среща с областната дирекция на полицията, кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов и експерти във връзка с сигналите за групи от деца, които карат опасно тротинетки по главните улици, като създават предпоставки за инциденти. Една от последните им демонстрации е заснета и клипът е качен в социалните мрежи. За година полицията в Кюстендил издава над 200 глоби за каране на тротинетки. Глобите са до 200 евро, но не дават резултат. Директорът на областната дирекция, старши комисар Васил Йоцов пред Българското национално радио.
3: За момента са иззети 22 броя електрически превозни средства. Съставени са актове на родителите. Искам да призова родителската намеса трябва да бъде от най-голямо значение. След това благодарение на кмета ще имаме повече сигнали за такива нерегламентирани превозни средства, които се движат по улиците. Мога да кажа, че видеоклипа, който беше показан и по медиите, тази група е установена. Иззети са 13 броя тротинетки от участващите, което ще продължи и за в бъдеще.
1: Директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши комисар Васил Йоцов. Прогнозата за времето. След обед от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до слънчево време. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре отново ще бъде слънчево и горещо. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Сряда, 19 август, започва предаването по радио Благоевград «Сюжети от деня». Аз съм Латинка Павлова, Даниела Маринова е музикален редактор на предаването, зад звукорежисьорския пулт е Николай Вачев. В екип работим и с репортера Ива Саизова. Ще бъдем заедно до 16 часа. Ето и темите. Кметове на сандански села алармират за все повече изоставени и пустеещи лузя заради липсата на държавна политика към сектора. Какви мерки трябва да бъдат взети, ще чуем в репортаж. Ще проверим и колко ще ни струва зимнината тази година. А в Кюстендил днес обсъждаха мерки, свързани с използването на електрически тротинетки предвид зачестилите инциденти. Очаквайте отзвук от срещата на областния управител на Кюстендил с кмет. В Перник пък се провежда инициатива, имаща за цел да насърчи младите хора да правят информирани избори, свързани с здравословния начин на живот. В предаването повече подробности за тази инициатива ще внесе

Катрин Петкова, а инициативата е подкрепящо събитие, свързано с кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица през 2029 година. Ще ви срещнем и с благоевградчанина Стоян Костов, който отглежда спортни пощенски гълъби. Слушайте ни и онлайн на binar.bg.

0: Radio Blokovac, Blokovac, Blokovac, Blokovac, Blokovac.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
5: Добра гроздова реколта очакват винопроизводителите от Югозапада, въпреки сушата. Стопани отчитат и наличието на значително по-малко болести тази година заради високите температури, които не позволяват развитието на гъбични заболявания, от които най-много страдат растенията. Кметове на сандански села обаче алармират за все повече изоставени и пустеещи лузя заради липсата на държавна политика към сектора. По темата работи Ива Сеизова.
6: От 12 000 декара с лозови масиви на територията на село Илинденци са останали 600-700 декара. Масово хората се отказват от лозията. Категоричен е кметът Бойко Ибришимов.
7: Точно така, като на всека да как е. Малото поколение не иска да се занимава с замеделие. Тия къде са около мене горе-долу, тия още ще гледат по някои лозия и това е. Всичко е въпрос на време да приключите и при нас.
8: А толкова много хубави сортове грозде, мелник 55, широка мелнишка, тези сортове ще се загубят.
7: Ми направо. В интерес на истина за това, това си е самата истина. Така е, аз съм го казал още преди години, че така ако продължаваме, просто отиваме на фалит.
8: А и има ли такива големи винарни, които изкупуват лузя? Каква е ситуацията?
7: Не, за големи винарни. Днес чак толкова големи не. Има нормални винарни малки, как беше еднофамилни или как ги водят.
8: Да.
7: Които ама те си отдежат техните лозя и си покриват техните нужди. За изкупуване

0: много сложна работа, защото всеки разчита на приятели и на някои такива да дойдат случайни да минат да купат. Това е, затова и се отказват и младите хора не искат да гледат, затова и се отказват хората.
1: Трудно е с изкупуването.
0: Произведеш. Ми да, произведеш продукция, държавата ти забранява вино да продаваш, забранява ти ракия да продаваш, забранява ти да правиш повече, по-голямо количество, примерно да заложиш материал, а ти го произвеждаш, не можеш да го продадеш, какво да го направиш? Не можеш да го оставиш на полето на нивата, трябва да го пребереш. И в един момент се си ощетен от всекъде. Производителът се е ощетен, защото аз съм съгласен като как и в другите страни. Нека ми направят квота, аз също отглеждам, аз гледам 35 декара. Нека ми направят квота да ми изкупуват, примерно, да ми определят на декар, 300 кг, 400 кг. Да ми го изкупуват това, да имат винарни тук, в цяла България има винарни. Да си изкупат тия католичество, аз няма да произвеждам дома никакво количество алкохол. А те по този начин са изоси на фанат и има го бяват. Разбирате, има накалът. И аз как да гледам лузят след това? Как и накараме им младеща да гледат лузят?
1: Как се очакват изкупните цени сега в евро?
0: Не, като миналогодишните. По-висока цена никой не дава.
1: Един лев беше миналата година, сега едно евро или?
0: Няма на едно евро. Как ти е примерно 50 евро цента? И да качиме цените, като няма кой да ти го купи и без пари да го даваш. Така,
1: Да. Добре, а иначе как реколтата, как върви тази година? Как е гроздето? Има ли болести по него?
0: Не, болести не. Годината беше благоприятна. Няма болести, лозята са чисти. Тие, които си ги отглеждат, купува и дали. Аз съм също доволен от реколта, която има. Не казвам, че е свръх производство, но за прямо годините е добро. Значи, това съм добре и другите са добре.
1: Да, а въпреки голямата суша, все пак нямаше дъждове надолу. Да.
0: Не, имаше в есента имаше доста дъждове, земята не беше така напоена. Държат се лозята, сега не е спрямо миналата година как беше.
1: И на какво разчитате? На познати, които идват да си купуват или как?
0: Да, напознати. Звъни ми по телефоните, качваме във Фейсбук, просто си правим реклама сами, което не е удачно. Една статистика мога да ми направя, защото аз съм от 84-та година, съм се занимавам с земеделие, съм бех тракторист в предстоен строй. Сега пак имам си трактор, пак си отлежам лозя от 90-91 година насам. Една статистика мога да ви кажа. 12 000 декара отлежаше единици. Сега в момента, ако има 600-700 декара да се отлежат, направете си вие сама да му отсметкате каква е разликата.
1: Огромна.
0: Колко лозя са унищожени, за съжаление, това е истина. Защото те викат държавата не може да поеме. Защо не може да поеме? Как беше преди години? Идваха винпромите и изкупуваха макари на нищожна цена, но пак прибираха реколта на хората и те се лъжиха и ги обработваха, разбирате ли?
1: Да.
0: А сега в един момент няма кой да ти изкупи продукцията, държавата да натиска, да митниците натискат за акцизи, при положение, че ти си го пребрал, защото нищо да го пърлиш.
2: Според метеорологичната статистика, района село Хотово е с най-много слънчеви дни в годината в България. Това обуславяше и поминъка на жителите на селото. В района на Хотово имаше хиляди декари с лозови масиви, където се отглеждаха предимно лози от прочутия сорт широка мелнишка лоза, както и сорта Мелник 55. Но сега всичко пустее, каза и кметът Стоян Котов.
3: Това в Хотово вече няма винопроизводители, вече няма частници. Сега има само 4-5 човека и това е. Всичко е изоставено и...
1: Хората изоставиха лозята.
3: Изоставят, няма кой да ги отглежда вече лозята. Лозята няма кой да ги отглежда.
1: Защо такава е ситуацията?
3: Ситуацията е такава, защото няма и реализация. И просто тия, където отглеждаха лозовите насъжения, вече са покойници и вече нетрудоспособна възраст, а наследниците не.
1: А пусте

0: А вие имате ли си така?
1: Ние си имаме декар и половина и това е.
0: Декар и половина и колкото за вас си го отглеждате?
1: За нас е, да.
0: А тази година какво е гроздето? Има ли болести по него? Как го виждате?
1: Аз вчера бях на моето лозе. За сега е добре.
0: А дъждовете, бурите от миналия месец, как му се отразиха?
1: При нас няма такива дъждове, бури.
0: Нямаше. Да.
1: И дъжд трябва. Влага трябва на лозята, но...
0: Сушата и как се отрази?
1: Неблагоприятно. За всяко едно насъждение е неблагоприятно. То трябва да има влага. Не
0: да,
1: само за лозята.
0: А вашите сортове какви са, грозде?
1: Широка мелнишка. Основно широка мелнишка.
0: Широка мелнишка.
1: Това е останало от времето, когато...
0: Да, но това е хубав сорт, който трябва да се поддържа.
1: Да има кой да го поддържа, е хубаво и да го стопанисва, и да го... Не само да го гледа, трябва да се грижи.
0: Трудно е обаче, грижите за...
1: Трудно. Основното, което е какво да полагаме? Пръскане, плевене, връзване и това е. Коране, ако се намери, ако не с тример, тревата косим и това е.
0: Вие не продавате, нали?
1: Не.
0: Не, за вас ще си консумация.
1: Лична консумация.
0: Да, а сега като слушате там от другите хора, изкупните цени в евро ще бъдат, така какви се очакват да бъдат?
1: Това зависи от сорта.
0: Да.
1: Всеки сорт е различно. Това не мога да ви кажа, но миналата година в левовата стойност беше 1 лев в килограм.
0: А сега вероятно 1 евро.
1: Да, ето е много, че е прекалено висока цена. Но няма да има участниците, няма тук тези, които са останали 4-5-6 човека да има, те няма да продават. Те всичко за лична консумация.
0: Много жалко, че така си унищожаваме, нали?
1: За жалост е така. Това е самата действителност. Значи най-много масиви имаше в Хоцовското землище, но али ви казах каква е причината и вече една.
2: Лозарите в днешно време разчитат за изкупуването на гроздето единствено на познати и сами пласират стоката си. Репортер за предаването Ива Сеизова.
3: Сюжети от деня.
4: Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Ще мога ли да те намеря, искряща в лунната дъга, когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.

0: Ser molt galí de tena mera i es creix de flum de ta de gà.
1: Когат от днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Radio Workout. Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: и плодове. Днес проверихме какви плодове и зеленчуци се предлагат от производителите от област Благоевград и на какви цени. Кое е по-скъпо спрямо миналата година, какви трудности изпитват търговците и производителите и дали хората правят зимнина. Репортажа е на Ива Сеизова.
1: Въпреки че на тържището е много оживено днес, повечето търговци казаха, че пазарът е слаб, има за всички, но все повече пада покупателната способност на българина.
2: Слаба е покупателна способност, искат качество, но на ниски цени, което обаче там има преплитане, не може, защото всичко е скъпо, питейната вода, поливната вода имам предвид, обработката, при тия високи температури има засенчване на продукцията, защото има прегаряне от високи температури, поливане, нощно време, това е също голям разход.
1: За пенсионерите пазарът е скъп. Хем си купуваш некачествена стока, хем плащаш повече. Страдат, че са изчезнали хубавите български сортове, а вкусът на днешните зеленчуци не е същият, защото повечето от сортовете са вносни.
3: Просто цените са много завишени, още повече в тая част от сезона, когато всичко вече е...
4: Да,
3: на пазар.
4: Почти края на август вече пазара е богат, има всичко, но въпреки че ми прави впечатление, има и от 1 евро до 2,50.
3: Ама 1 евро е 1,95 и 6 и 8,3 или как беше, т.е. 1 евро не 1 лев. По това време на годината имало и домати на 50 стотинки, на 80 стотинки. Нали, защото така редовно посещавам пазара и да не говориме пък за стоките, на които не е обявена цената. Това е изключително неетично, примерно имам предвид боровинките. Всички знаят, че не са евтини, но не може да си дошъл на пазара да продаваш и да не си обявиш цената. Нали, това просто е... Нали, от една страна това е едно разнообразие, защото все пак тук, нали, има сток. Но вече във всички зеленчукови магазини и още повече моето впечатление, че една голяма част от стоките се зареждат от едно и също място. Това не са селските домати, селските чушки, краставици и така нататък. Но, за съжаление, хората, може би и тая част, която си падат по здравословното хранене, смятайки, че това е на пазара, нали, не се замислят, че всъщност това е стока, която има във всеки един зеленчуков магазин. И наистина е така една непочтенност на търговците, защото нали, който по-често минава, вижда, че това са едни и същи хора на няколко сърги, маскирани сред 5 човека, които наистина са от селата. А пък това, което е като домашна продукция, то пък е просто като че ли е расло, нали, високи са цените, прекалено.
1: Традицията обаче повелява всяка година по това време десетки тонове зарзават да се превърнат в зимнини.
5: От моето обкръжение, да, защото съм селско дете и, както се казва, повечето хора, да, от моите познати. Че слагат, аз забелязвам, че и тук купуват понякога касетки, слагат, да, мисля, че да, и че българин това няма да го забрави. Мисля, че слагат все още, макар и че са на полеви условия, си затварят хората зимнина.
6: Ами харесаха ми доматките и на хубава цена. Купих си да си направя малко шишенца. Това е.
1: Да.
6: Има и по-ефтини неща, има и по-скъпи. За всеки човек има пазар. Който иска по-ефтинко, който иска по-скъпо, по-хубавите неща са по-скъпи, по-дребните, по-нисък. А имам градина, обаче не ми се родиха доматите и трябва да си купа от пазара, но искам да са от пазара, да са домашни.
1: Но българина продължава да спазва тази традиция,
6: разбира,
1: да си слага зимнина.
6: Разбира се, мене не е традиция, аз си обичам да си правя зимнина. Децата ми обичат, което го правя и го правя. Да. Докато мога, ще прави.
3: Ами аз мисля, че малка част от българина прави, но който прави, го прави за себе си. Не, че е по-ефтино, а е, че е по-кубаво. Защото си избираш продуктите сам, знаеш какво слагаш като консервант и после на трапезата е по-вкусно. И мисля, че, но пък и трябва да имаш условия. Ако живееш в един блок, трудно ще направиш и 10 буркана, защото изисква технология и време и... пространство, така че мисля, че малка част го правят, не че другите не искат, просто възможностите са такива.
1: Много хора вече не правят обаче зимнина, а си купуват по едно бурканче от магазина.
2: Не, вече не. Никой не прави вече зимнина, защото магазини са фрашкани през цялото време, каквото искаш, домати, краставици, ябълки, круши. Никой не прави зимнина.

0: на особено младото поколение такова нещо няма. И то е тенденция във времето.
1: Да, ама е, сега говорих с една жена и казва, тя казва, аз си правя винаги, защото знам какво слагам в буркана.
0: Така е, но само ние сме много малко редки, които правим. Аз също правя. За внуци, за приятели, лютеница. Тя първо е много трудоемка. Трябва да имаш голям двор, за да чистиш чушки, домати и така нататък, да ври 4 часа да си догане. Да изкараш лютеници си, без да сгъстая с брашно или нещо подобно само за пазар. Вкуса няма такъв вкус, който е пробван. Но по-малко хора правят. И това май такива, дето са като нас, прошарените коси, другите нататък.
1: Постепенно
0: заминава земеделието. То по принцип не се и дотира земеделието, никой не стои за него, за да селата се обезлюдиха. Всичко е по селата е пусто.
1: Най-много обаче хората са недоволни от това, че малко са останали производителите на пазара, а всичко е прекупвачи.
2: Да, оказва се, че вече производителите са много по-малко, тези автентичните производители, които си произвеждат лично сами в малко стопанство, каквато е целта всъщност и на купуването, да дойдеш тук на пазара, да се срещнеш с тези хора, да си поговориш с тях, да ги видиш лично, да си поговориш и да си купиш нещо истинско. Повечето хора се виждат, че прекупуват. Все пак са останали обаче. Да сме оптимистични, има и такива хора, като моя татко, които продават истински продукти. Ето сега съседите са от село Скрът. Те са за първи път тук, така че да се надяваме пък, че ще идват и от други села, не само от околията на Благоевград. Да. Моята чувствителност е покрай това, че нали, баща ми от много дълги години идва на пазара и просто понякога ми е много тъжно, защото идвайки към пазара дори ми се насълзяват очите, защото няма ги онези хора повече да са те, но така е. Просто колкото и да не ми се иска е така.
3: За мен е думата търговец е мръсна дума. Това са хора, които в момента не продават по себестойност с включена печалба и нали, просто да си отчитат разхода на труда. Те гледат на съседната сергия колко се продава, иначе ми прави впечатление, че продукцията не е лоша. Но тук въобще пазарния принцип е стихиен и да не говорим, че тук се работи без касови апарати, без проверка на качеството, нали, всеки си затваря очите. За съжаление, показателно е това, че пазара се пълни, хората и една част може би не могат да пресметнат колко им струва. Вероятно има хора, които получават огромни средства.
0: Тук пазара е повече с прекупвачи, с вносна стока, което обаче качеството не може по никакъв начин да добие нашето качество, което е. А народът търси ниските цени, не го интересува качеството. Пък това мотива за сметка на здравето.
1: Доматки родиха ли ви се тази година?
0: Родиха се домати. Въпросът е, че всяка година все по-трудно става. За тези високи температури има проблеми с болести, има с върхово гниене, поради липса на калци или пък излишък на калци при разтоварване. При тези високи температури големия проблем е там. Иначе продукция има, който се труди, получава. Обаче голям труд, много малко хора станаха вече да произвеждат. Всичките отдигаха на борсите да прекупват. Защото като го купи на 50 стинки и продаде на лев и 50, той два пъти изкарва този човек, който го е произвел. Там е големия проблем.
1: И така, ако трябва да обобщим цените, доматите варират от 1 до 2,50 евро, чушките са от 1 до 3 евро, краставиците между 1-2 евро, моркови 1,50, в сезона на пъпешите и дините пъпешите са 1 евро, а дините 60-80 евроцента. Имаше малини и боровинки на 7-8 евро. Репортаж за предаването Ива Сизова.
4: Сюжети от деня. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Предприети са изпреварващи мерки за охраната на военната авиобаза Безмер. Това съобщи вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. На базата на разположени американски военни самолети, Демерджиев потвърди, че всичко се прави в координация с Министерството на отбраната. Той подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. А това изявление идва на фона на информацията, публикувана в британския вестник Financial Times, който се позова на източници близки до режима в Техеран, че Иран обмисля да нанесе удари по американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Иранските сили са анализирали възможността да атакуват цели в Югоизточна Европа, като България, посочват двама източници пред изданието. Financial Times припомня, че миналия месец страната ни одобри използването на авиобаза Безмер от американски самолети за презареждане. Сред потенциалните цели е и Кипър, където през месец март британска военновъздушна база беше атакувана с дрон. Според публикацията, властите в Техеран са обсъждали и евентуални атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток при нова американска офанзива. Тези заплахи отразяват все по-твърдата позиция на Иран, където все повече представители на режима възприемат възобновяването на войната не като въпрос дали, а кога ще се случи. Минималната работна заплата за 2027 година ще е между 620 и 677 евро. Тя ще се договаря по строг календар и ще се изчислява по нова формула с долна и горна граница. Това е част от постигнатото споразумение между правителството, синдикатите и работодателите. Икономическото предимство при определянето на минималната работна заплата е, че тя е обвързана със средната. Така коментира промените в определянето на минималната работна заплата Георги Вълджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика.
1: Чисто математически, като зависимост, всеки човек би могъл да се досети чрез проста сметка, защо е порочно минималната работна заплата да е само и единствено обвързана с средната. Това значи, че когато средната се качва, минималната работна заплата се качва автоматично, но минималната работна заплата влияе и на средната. И когато средната е единствения компонент, това е всичко, което имаме. Един затворен кръг, който може да има доста отрицателни ефекти и не е много обективен метод за определение на минималната работна заплата, като отрицателните ефекти, свързани с това, че може да се стигне по този начин, чрез вдигане на минималната работна заплата. Един порочен кръг на изкуствено вдигане на разходите за труд, изкуствено помпане на потреблението и в крайна сметка на инфлацията. Аз се радвам, че в новата формула са взети други компоненти. Средната работна заплата остава като компонент на формулата.
0: Георги Вълджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика. Слаба е покупателната способност на българите. Това споделиха днес търговци и потребители на кооперативния пазар в пазарния ден в Благоевград пред репортера ни Ива Сизова.
2: Въпреки че на тържището е много оживено днес, повечето търговци казаха, че пазарът е слаб.
3: Слаба е покупателна способност, искат качество, но на ниски цени, което обаче там има преплитане, не може, защото всичко е скъпо.
2: За пенсионерите пазарът е скъп. Хем си купуваш некачествена стока, хем плащаш повече. Страдат, че са изчезнали хубавите български сортове.
4: Просто цените са много завишени, още повече в тая част от сезона, когато всичко вече е на пазар.
2: И края на август вече.
4: И да не говориме пък за стоките, на които не е обявена цената. Това е изключително неетично. Примерно имам предвид боровинките. Всички знаят, че не са евтини, но не може да си дошъл на пазара да продаваш и да не си обявиш цената.
2: И така, ако трябва да обобщим цените, доматите варират от 1 до 2,50 евро, чушките са от 1 до 3 евро, краставиците между 1 и 2 евро, моркови 1,50. В сезона на пъпешите и дините пъпешите са 1 евро, а дините 60-80 евроцента. Имаше малини и боровинки на 7-8 евро. Репортер за предаването Ива Сизова.
0: Въвеждат се извънредни, строги и координирани мерки за повишаване на пътната безопасност на територията на Кюстендил. Повод за спешните действия са зачестилите случаи на рисково и грубо нарушаване на правилата за движение от непълнолетни водачи на електрически тротинетки, заснети и в социалните мрежи, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
5: На извънредна среща между областната управа, общината и полицията бяха набелязани три конкретни и незабавни стъпки за подобряване на комуникацията, контрола и санкциите. Община Кюстендил ще предоставя пълен достъп до градското видеонаблюдение на областната дирекция на МВР. В общината се въвеждат и постоянни дежурства, което ще позволи мигновена комуникация, по-тясно сътрудничество и светкавична реакция на патрулите на терен при засичане на опасни групи или нарушители. В кратки срокове ще започне и процедура по изменение и допълнение на местната наредба за обществения ред на община Кюстендил. Областната дирекция на МВР съвместно с служители на общинска охрана започват масирани и ежедневни проверки по уличната мрежа и пешеходните зони. Ще бъдем безкомпромисни, заяви областния управител Атанас Гергинов.
6: Ще налагаме всички позволени от закона санкции. Няма да допуснем Кюстендил и нашите съграждани да бъдат притеснявани подобни бандички и групички.
5: До момента на територията на града вече са съставени над 200 акта за нарушения с тротинетки, като полицейските органи започнаха и принудително изземане на превозните средства при констатиране на нарушения от непълнолетни. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Традиционен ръст на емигрантските слави през август отчитат в община Дупница. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
7: Тенденцията е факт в продължение на години.

0: Броят на сватбите през последния летен месец се увеличава, успоредно с летните ваканции на дупнишките емигранти, предпочели да сложат начало на семейния живот в родния си град. За месеца са заявени 24 сватби, от които 13 вече са проведени. За сравнение, през юли те са били общо 15. Ритуалите се провеждат в заседателната зала на общината при цена 12,78 евро в делничен ден, 40,90 през уикенда и 76,69 евро за изнесен ритуал. Сред предпочитаните места за изнесени ритуали са градската градина и парк Рила. 14 деца на емигранти от началото на годината са станали жители на община Дупница, информираха от дирекция ГРАО. Пресъставаните актове за раждане са от Италия, Съединените щати, Северна Македония, Израел, Египет, Дубай, Великобритания и Армения. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Прогнозата за времето след обед от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. През нощта ще е предимно ясно. Утре ще бъде слънчево и горещо. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Слушате предаването Сюжети от деня. Ето и с какво продължаваме. И в този час в Перник се провежда инициативата, посветена на здравословния начин на живот. Тя е насочена към младите хора. За нея ще ни разкаже Катрин Петкова. А какви мерки бяха взети във връзка с зачестилите инциденти с електрически тротинетки в Кюстендил? Очаквайте в предаването в този час.

0: Radio Блокадка. Блокадка.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Дивертименто.
5: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
4: По Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. София до Кулата.
7: Лято с Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. В Перник, уважаеми слушатели, се провежда инициатива, имаща за цел да насърчи младите хора да правят информиран избор, свързан с здравословния начин на живот. Събитието е организирано от Сдружение Моментор и е част от събитията, свързани с кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица. На телефона сега е Катрин Петкова, която ще внесе и повече яснота около събитието и около проекта. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
2: Здравейте!
1: Госпожо Петкова, нека да започнем от там. Към кого е насочена тази инициатива, към кого е насочен този проект?
2: Проектът се казва Influence Your Life и в превод на български повлияй на живота си, както споменахте, именно за информирания избор, който правим. Основната група е младите хора, които са на възраст между 15 и 24 години, но разбира се, не само.
1: Какви теми ще бъдат обсъдени? Така, аз в моя анонс казах, че инициативата вече започна.

че в неформалното образование, по-скоро практически насочени. Първото такова премина и беше на тема спорт, докато в това, което започва в днешния ден, си говорим за връзки, взаимоотношения, да се грижим за здравето си, като това да, да сме отговорни в изборите, които взимаме в ежедневието си. А пък завършваме през септември с темата за здравословно хранене. Концепцията и на трите обучения е именно малките стъпки, които правим всеки ден, за да се чувстваме по-добре, за да бъдем здрави и най-вече да бъдем информирани.

0: те бъдат споделени и няколко образователни ресурса в онлайн вариант, именно с информация за митове, факти, свързани с здравословния начин на живот, каква е разликата между спорт и активно спортуващи, от другата страна, това да бъдем активни, дори правейки една разходка.
1: А как преминават тези срещи? На кое се набляга повече? На теорията или на практиката?
0: Със сигурност наблягаме повече на практиката. Екипата от обучители и лектори използва неформалното образование и практически насочени казуси и активности. Като работа в групи, където младите хора всъщност обсъждат различните гледни точки, за да се стигне до изборите, които правят в живота си.
1: А умеят ли да ги направят тези избори? Така казахте, че част от тези срещи вече са преминали, други предстоят. Умеят ли младите хора да правят информиран избор?
0: Младите хора умеят да правят информиран избор, но им трябва подкрепа. Затова се радваме, че ние сдружението и не само колеги от други младежки организации, изобщо младежки центрове и други институции им помагат. Тъй като с малка насока и подкрепа, обсъждане на цялата тази информация, младите хора пък са сигурни в своя избор.
1: А задават ли ви те въпроси и ако да, какви са въпросите, които най-често ги интересуват младите хора на подобни срещи?
0: Задават въпроси. Сигурно са спрямо темата на събитието, въпросите са различни. Може би, ако мога да го обобща, бих споделила, че питат какви са алтернативите им. Например, ако имат даден избор, то какви са другите алтернативи и как да направят разликата в своя избор.
1: Казахме, че инициативата се провежда в Перник. Така, защо се спряхте в Перник там да я проведете?
0: Сдружението голямата част от своята дейност провежда в град Перник. Разбира се, повечето събития са отворени на национално и международно ниво, но Перник ни е много близко място, имайки предвид и че градът е кандидат за Европейска младежка столица, нещо, което ние вярваме, че младите хора заслужават, защото се трудят, показват, че са заинтригувани, заинтересовани и искат да развиват града, но и да развиват себе си именно тук.
1: Когато говорим за младите хора, така, обичам да задавам въпроса, който ще задам и на вас. Успяваме ли да чуем гласът на младите хора?
0: Чуваме гласът на младите хора, но може би трябва да се вслушваме от време на време малко повече. Младите хора със сигурност имат какво да кажат и заедно с тях и ние трябва да ги подкрепяме.
1: Благодаря много, Катрин Петкова.
2: Сюжети от деня. 105,2 FM.

0: Сюжети от деня.
1: Информация за пътуващите. През следващите дни продължават частичните ремонти на автомагистрала Струма и по-точно на пътни възли Петрич Мелник и на генерал Тодорово Ново Кономлади в област Благоевград, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Днес до 18 часа ще продължават дейностите по съоръженията в посока Кулата. При пътен възел Петрич Мелник в посока Петрич движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава преминаването и през друга точка за ремонтни дейности при 159-ият километър посока Кулата, където също е предвиден обходен маршрут. Шофирайте внимателно!

0: Radio Błagodka. Błagodka.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. И още на тема път на безопасност, въвеждат се извънредни, строги и координирани

0: планирани мерки за повишаване на пътната безопасност на територията на град Кюстендил. Повод за спешните действия са зачестилите случаи на рисково и грубо нарушаване на правилата на движение от непълнолетни водачи на индивидуални електрически превозни средства, заснети и в социалните мрежи. Репортажа е на Ангел Павлов.
1: На извънредна среща между областната управа, общината и полицията бяха набелязани три конкретни и незабавни стъпки за подобряване на комуникацията, контрола и санкциите. Община Кюстендил ще предоставя пълен достъп до градското видеонаблюдение на областната дирекция на МВР. В кратки срокове ще започне и процедура по изменение и допълнение на местната наредба за обществен ред на община Кюстендил, а новите текстове ще дефинират прецизно дефинициите за електрически превозни средства, зоните за тяхното движение, ограниченията на скоростта, както и въвеждането на по-лесен механизъм за идентификация. Областната дирекция на МВР съвместно с служителите на общинска охрана започват масирани и ежедневни проверки по уличната мрежа и пешеходните зони. Чуйте още от областния управител на Кюстендилска област Атанас Гергинов.
2: Подобряваме комуникацията между местната власт в лицето на общината и държавната власт в лицето на областна дирекция на МВР. Както знаете, община Кюстендил има достатъчен брой камери, даден е достъп на областната дирекция, има дежурни в общината. Тук говорим за по-бърза комуникация, по-тясно сътрудничество между двете институции и по-бърза реакция при подаване на сигналите. Конкретна следващата мярка – изменение в местната наредба за обществен ред, което ще отнеме малко време. Ще се формулират точните поправки, така че да засегнат и тези превозни средства и начина на придвижването им. И третата, не на последно място се връщам. Активната страна този път ще бъде МВР, ще бъде на терен, ще бъде при нас със съдействието и на общинска охрана от община Кюстендил. Така че да, хубаво, както каза комисар Йоцов, в голям процент от случаите родителите не разбират какво правят в желанието си да бъдат модерни, в желанието си да удовлетворят желанията на своите деца. Така че, скъпи родители, говорете си вкъщи, споделяйте си, помагайте на своите деца, но повтарям, ако не успеете да ги убедите, че тези превозни средства, мястото на име на улицата и да създават напрежение, тук е държавата, тук е МВР, които съответно в рамките на следващите седмици ще демонстрират силата на държавата и на закони. Няма, повтарям, се позволим отделни групички да тероризират нашите съграждани.
1: За радио Благоевград, Ангел Павлов.
3: Сюжети от деня.

0: Ефира ни продължава с емисия новини. След това ще ви срещна с Благоев Грачанин, който отглежда спортни гълъби. Ще говорим и за особеностите при отглеждане на охлюви и как се създава ферма за охлюви. Останете с нас.
1: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер край Ямбол, където са разположени американски военни самолети цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, каза Демерджиев.
3: Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
2: Министър Демерджиев каза това по повод днешна публикация в британското издание Financial Times, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Изданието цитира свои източници, близки до иранския режим, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
2: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели и в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител е заявил, че възпирането и отбранителният капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това, по думите му, е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО няколко пъти прехвана балистични ракети, летящи от Иран към Турция. Русия и Украина си размениха военнопленници на фона на продължаващите бойни действия помежду им. Подробностите в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
5: Русия и Украина са си разменили по 103 военнопленници, съобщиха министерствата на отбраната на двете страни. В същото време Русия обяви, че е превзела още едно село

0: украинската Донецка област. Руските сили са ударили товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Един човек е загинал при руски атаки с дронове срещу Запорожие, 4 са жертвите на нападение в Херсон. Украина атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. На този фон украинските антикорупционни агенции заявиха, че са разкрили група, заподозряна в пране на пари, в която според тях е участвал високопоставен служител на президентската администрация. Малко след това президента Зеленски освободи заместник ръководителя на канцеларията си Ирина Мудра. За сега няма официално потвърждение за връзка между двете събития. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция.
1: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
2: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
0: От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. За новините Лилия Димитрова.
3: Към останалите водещи новини. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че достъпът на деца до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Репортерът Марта Младенова с обобщение по темата.
4: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
5: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
4: Обясни Иван Демерджиев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е безсилие», допълни министърът на образованието професор Георги Вълчев.
6: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
4: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища. За новините Марта Младенова.
3: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев.
7: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
3: В края на миналия месец премиерът беше заявил, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, тъй като е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. Той е на площ 1500 декара и обхваща горски масиви между селата Тлачене, Габари и Върбица. В гасенето участват екипи на противопожарната служба и на горските стопанства от няколко области. В помощ на огнеборците този следобед в гасенето се включи и хеликоптер «Кугър» от 24-та авиационна база в Крумово. Пожарът възникна вчера, но бързо се разрасна заради ветровитото време. От Държавното горско стопанство във Враца посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно стана известно, че тази сутрин е потушен друг голям горски пожар, възникнал вчера. Той е обхванал 400 декара широколистна гора край белослатинското село Враник. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
8: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 20 градуса в Смолян до 34-35 градуса в Лом, Пазарджик, Сандански и Петричко. Все още по-значителна облачност има над североизточните части от страната, а в Родопите, в района на Смолян, превалява и прегърмява. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще започне да се повишава. До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността и над североизточните райони ще намалява. Все още в Родопите ще има краткотрайни превалявания от дъжд и гръмотевична дейност. През нощта ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В северо-източна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд

0: значителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. През сутрешния ден, след обедните часове, в по-голямата част от страната ще е горещо и за това за утре 20 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Максималните ще са по-високи от 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. До 18 часа ще бъде в сила промяна в организацията на движение по магистрала Тракия. При изхода на София, в района на комплекс Черната котка, трафикът в посока Пловдив поетапно бива спиран заради подмяна на тол камери. Движението бива пренасочвано в съседни ленти. Отново на магистрала Тракия в посока София, между 55 и 61 км, скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължава предаването Сюжети от деня. Традиционно в сряда след обед отделяме време на животните, тяхното отглеждане и нужди. Днес в предаването ще ви запознаем с начините на отглеждане на спортни гълъби. Ще ви разкажем и как се ориентират в състезанията. Ще посетим и ферма за охлюви, какви са инвестициите, възвръщаемостта и какви са условията за отглеждане на тези животинки, ще чуете в предаването.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Ретро-хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро-хит.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Сюжети от деня.
6: По радио Благоевград.
7: В предаването продължаваме с нещо любопитно. Спортните гълъби, известни още като пощенски, са специално селекционирани птици, отглеждани заради тяхната невероятна издръжливост, скорост и вродена способност да се ориентират и завръщат у дома от хиляди километри разстояние. Гълъбовидният спорт е изключително популярен в България и по света. Състезанията се организират от специализирани клубове и национални федерации. Състезателните гълъби имат различни особености при отглеждането, храненето и изобщо грижата за тях. Стоян Костов от Благоевград е притежател и собственик на подобен род птици. Чуйте.
8: Преди 5-6 години, де-факто, като приключих с моторите, като се ожених, ми трябва нещо да се занимавам. Мъж трябва да има хоби. Направих на таванската стая, съм я направил, на таванското помещение ги гледам и съм направил инче клетки с кари, съдолу се гледат. По принцип не трябва да има стерил, но трябва само да има сухо и проветриво. Почистваме естествено, хубаво, но не трябва да е стерилно, се казва, защото това са състезателни гълъби, които се приучават примерно към гълъбарника, след като си го и трябва да си излупен в самия гълъбарник, в който

0: състезаваш, де факто. Те го казват, значи един спортен идва за Галабара, идва за местото си, да мек в Галабарника, всеки един гълъб си има място, или така наречена клетка, кацалка, или третия начин идва за женска, да мек, когато се стимулират за летенето.
1: С колко гълъба започна?
0: Отначало един приятел тук замина за Англия и ми даде някъде около 7-8 разплодни двойки. Това са разплодна двойка, се казва бивши шампиони, да мек, това са бивши летци, летели, примерно на година, две, три състезания и си доказали по някакъв начин, примерно поне са се прибирали за момента, защото пък хубавите спортни гълъби са и скъпи.
1: А сега колко имаш?
0: Сега в момента имам около 10 разплодни двойки, които са си, вече те са белгийски линии, немски линии, зависи пък за кои гледаме. И около 50 до 60 състезател на година създавам.
1: Какво означава състезателен гълъб?
0: Състезателен гълъб е това е гълъб, който е участваме в една федерация, която си е... Тя си е световна федерация, ФЧИ се казва федерацията. Българската си е асоциация на гълбовите в България за спортни гълъби. И всеко едно дружество си има, примерно, камионче, председател. Става въпрос за камиончето, де факто ние имаме състезанията почват около май месец. И някъде около 12 състезания се правят. Значи в събота се събират сутринта гълъбите в камиончето си на дружеството, което в специални си клетки. Карат се на мястото за това, за състезанието. Но отначало се почва класа, се водят, те са класове А, Б, С. И почва се от примерно 120 км от първия Галабар, който е, примерно аз в Благоевград съм, 120 км трябва да се до мене, а па имаме състезател, който от Симитли, примерно до него са 135, но не трябва да е под 120 км на първото състезание. Това е първата неделя. Значи те в събота ги събираме сутринта, по принцип трябва да са вечерта там, да пренощуват, да ме гълбите да се успокоят. И сутринта с първия изгрев на лъч на слънцето пускат се и те се прибират всеки, примерно моите, като те се отделят тук в Благоевград, примерно пътуват по маркировки. Запомнят си, примерно магистрали, по магнитно поле се ориентират, по слънцето се ориентират.
1: А преди това виждали ли са го този път? Вие водите ли ги до там?
0: Иначе, така наречените разлитени. Правиме до 20-30 км се правят тренировчици. И след това, като това ден, първото състезание, като се почна от 120 км, второто, примерно, може да е на 180, на третата неделя отиват на 250, на четвъртата неделя отиват на 300, примерно. Може да върнем едно състезание, примерно, защото за самия клас, примерно, трябва за... Като си е добър един гълъб, примерно се прибират 20% от гълъбите, които са добри гълъби. Де факто пускаме 100 гълъба, 20-те гълъби, които се прибират първи, това се казва, влизат в класация.
1: И това са победителите.
0: Това са победителите, да, влизат в класация. Де факто на 100 гълъба, примерно 20 бройки. И примерно за да се класира, защото те си има класации, които си им се водят с години, в родословието се пише на самия гълъб. След това вършат се гълбите, ако някой е пропуснал, имаш добри гълби, защото те не са всичките добри, всички си, доста се и губят от тях. Връщаме ги на четвърто състезание, примерно под 250 км, за да мога да си покрие класа, защото класа е примерно до 305 км е класа, от 305 до 600 км е клас Б. И примерно то си има, трябва да направи 4 класации в класа, 3 класации трябва да направи в клас Б между 300 и 600 км, 2 класации трябва да направи между 600 и 800 км и влизат в клас С. И след клас С влизат в клас Д до 900 км са традиционните гълби, които летат в България.
1: А как познавате, че гълбите са отишли до мястото, до което трябва да отидат?
0: Значи на самото камионче има GPS. На GPS точка, значи на всеки един гълбар в България се взимат GPS координати на неговия гълбарник. Така и камиончето се движи с GPS система. Тя като пристигне на мястото, примерно определено за пускане на гълбите, шофьорчето, който използваме, примерно обажда се на председателя, той го вижда на компютъра, казва му координатите, той ги чука ги на компютъра и то нали показва как, дали действително камиончето се вижда да е там на... Ако пък сме в друг град, примерно имаме примерно порно старата система, примерно някой председател или някой друг гълбар, примерно имаме за Видин. Обадим му се предварително, може да дойде някой сутринта в 6 часа. Имаме състезателен лист, но на него

0: пишат на мене, нали, примерно, ето, еди кой си номер, до еди кой си номер, това са примерно състезателите на Стенли от Благоевград, на Ради, Стани и така.
1: А как обучавате гълъбите да отидат до това място, да знаят пътя, по който да отидат?
0: Ими, това е все още нещо не се знае, затова е толкова интересно и да се гледа тези гълъби.
1: Инстинкт някакъв на
0: гълъбите? Да, те си имат точно това инстинкта, който, значи, ние ги приучаваме, така казаното. Значи, като го създадеме това гълъбче, то след като си излупи, на 8-я ден му се слага пръстенче. Да го поменеме, че си е нашо. Записваш си го от кои родители. Около 25-я ден, примерно, защото аз като съм ги събрал тези на 10 двойки, ги събирам заедно. Примерно и от предишни мои си гълъби, които имам, защото разплодните двойки, те създават само яйца. Примерно, могат да си хранат, ама за да може да изкараш по-бързо отборче, защото те горе-долу са трябва на една възраст, за да могат да и по-добре се чувстват. След това пазарно сменяват, нали, като оперение сега в момента се преобличат. И трябва да са горе-долу на възраст. Примерно, трябва в рамките на 2 месеца да си извадиш състезателите за следващата година. И след като се излюпат на 25-я ден, примерно 10-те двойки по 2 пиленца, вадиш 20 пиленца. Тези 20 пиленцата има еднакво до часа на една възраст. Отделям ги в, имам си като детски гълъбарник, така наречен, детска стая. Там вече си ги приучавам да мек, защото те отначало ги хранят гълъбите. Значи около 3, от 25 до 30 ден, всеки ден сутринта ходим, наблюдавам ги дали пият вода. Ако не им топнем главичките в водата и те като такова вече се приучават. А иначе като им слагаш вече във храна, във хранилките, има някои, които си сме вродено и си човкат. После път те са като децата, едното като прави нещо и другото. И така, към 5 дена се окопитат и почват вътре да си шеткат из главбарника вече, кога наблюдаваш си ги. Ловим си ги задължително, да си ги попреглеждам така, да не имат криви кости, нещо, но не да си като, как си като деца, как се водят на доктор. И примерно почваме това нещо, след като сутринта пуснем старите гълъби, те си, като отворим, те си знаят, изчезват си да си летат, около час-час и нещо си летат навънка задължително. Пускам младите пиленца, отварям им гълъбарник и не ги закачам. Те си ходят, идат си до края на, примерно, на покрива, върнат си се така, питват си да пролитват, нали, така, и шедат по покрива и така си ги оставам цял ден. Наблюдавам ги, защото са си малки птици и примерно идва Свакова ги закача, той ги усеща.
2: Това каза Стоян Костов от Благоевград, който е притежател и собственик на спортни гълъби.

0: лечение на хеморуиди доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Твоя час с незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Сюжети от деня
2: по радио Благоевград.
5: Сега ще стане дума за охлювите и за тяхното отглеждане. Всъщност отглеждането на охлюви се е утвърдило като перспективен и доходоносен бизнес в България. Този сектор съчетава ниски производствени разходи с висока добавена стойност и разнообразни пазарни приложения. Стартирането на ферма за охлюви изисква първоначални инвестиции в изграждането на специализирана инфраструктура. Това включва изграждането на оградени площи, осигуряване на подходящи условия за размножаване и угояване, както и закупуване на специализиран инвентар. В България се прилагат основно два метода за отглеждане – френски и италиански. Френският метод изисква по-високи инвестиции, но предполага по-кратък период за угояване и съответно по-висока продуктивност. Италианският метод е по-икономичен, но изисква по-дълъг период за угояване и по-малка степен на контрол върху процесите. В следващите минути и заедно с Рангел Кисьов, който е собственик на ферма за охлюви, говорим за този вид фермерство като инвестиция, има ли пазар в страната ни за такова производство и какви са особеностите в отглеждането. Чуйте.
6: През 2009 година я създадохме и идеята ни дойде след репортаж по телевизията за отглеждането на охлюви.
7: Какво ви впечатли в този репортаж?
6: Мисълта, че мога да отгледам тези животинки.
7: Какво е необходимо, за да се изгради една ферма? Колко охлюви са необходими и какви условия?
6: Една ферма от охлюви да се изгради са необходими за един декар 300 000 бройки малки охлювчета, новоизлюпени на 2-3 дни. Значи на открито се отглеждат, посява се с бявата детели на почвата, за да може да излезне тревичка, да има къде да се захванат, докато са малки. После им слагаме ини дървени приспособления, по които да се качват, хранилки се казват, и да се хранят по тях. Защото ги храним само с фураж, комбиниран фураж за охлюви, изработен специално за тях. Пелината им е само за сянка и влага, докато са малки да се придвижват по нея.
7: А откъде набавяте самите охлюви?
6: Ние си ги люпим. Ние имаме репродуктивна зала, в която ги караме големите охлюви да снасят хайвер яйца. След това отива в инкубатор яйцата и си произвеждаме малки охлювчета.
7: Самата грижа за охлювите каква е?
6: Грижата е, те са нощни животни, през дена няма грижа за тях. Вечер се хранят и дъждуват, има напоителна система, защото охлюва, знаете, излиза след дъжд. За да пълзи охлюва, му трябва вода. Това са грижите. И за това ги предпочитаме да ги гледаме как допълнително занимание или един допълнителен доход. Защото през дена си свободен, ходи си на работа или там каквото друго се занимаваш. И вечер отпускаш малко сред тях към 7-8 часа след работа на прохладно след като дъждуваме топлия ден, след дъждуването става прохладно покрай тях, храним ги за половин един час и после им се любуваме как ядат фураж.
7: През по-студените дни обаче каква е грижата?
6: Няма по-студени дни за тях, защото ги гледаме само през летния сезон. Май месец се пускат в полето, края на септември месец ги събираме вече готови.
7: Както знаем, повечето животни имат нужда от ваксини. Как седят нещата с охлювите? Боледуват ли?
6: Няма как да ги заведем на ветеринар, защото са много. Ветеринарите за при нас само за контрол, нали, спазваме необходимите условия за хранение на храната за тях, на фуража. Иначе те не боледуват. Охлюве не боледува.
7: А защо се отглеждат охлювите?
6: Те се отглеждат още от римско време. Първите ферми и доказателства за отглеждане на охлюве е при разкопки в Гърция. Римляните още са ги гледали.

0: храна. За храна се гледа, те са деликатес и много полезна храна, защото няма мазнини.
1: Освен за храна, знам, че се използват и в козметиката. Това по-различни охлюви ли са?
0: Същите са, само че се извлича слуз от тях и тази слуз вече се използва за направата на кремове и може би някакви медикаменти.
1: И самата инвестиция възвръща ли се? Голяма ли е, когато някой реши да направи ферма за охлюви?
0: Така, значи инвестицията е около 8000 украин продукт за 1 декар поле с 300 000 малки охлювчета. Инвестицията се възвръща първата година и на втората година вече идва печалба от около 2500-3000 декар.
1: Да разбирам, че е много рентабилна тази дейност.
0: И като допълнителен доход.
2: Това беше Рангел Кешов, собственик на ферма за охлюви, който ни разказа за това как се отглеждат тези малки животинки. Сюжети от деня.

С добро настроение 9 минути преди 15 часа се разделяме от екипа. Звукорежисьор Николай Вачев, музикалният редактор Даниела Маринова и от мен Латинка Павлова. Приятен ден! Останете с програмата на Радио Благоевград.

0: 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Годишната инфлация в България продължава да се забавя през юли, но остава сред най-високите в Европейския съюз. По окончателни данни на Евростат, индексът на потребителските цени отчита ръст от 4,4% спрямо юли миналата година. Стойността е по-висока от предварителната оценка на Европейската статистическа служба, която сочеше инфлация от 4,1%. Въпреки ревизията нагоре, тенденцията през последните месеци е към постепенно отслабване на ценовия индекс. През юли годишната инфлация у нас беше 5,2%, а през май достигна 6,3%, най-високото ниво от септември 2023 година. Минималната работна заплата за 2027 година ще бъде между 620 и 677 евро. Тя ще се договаря по строг календар и ще се изчислява по нова формула с долна и горна граница. Това е част от постигнатото споразумение между правителството, синдикатите и работодателите. Икономическото предимство при определянето на минималната работна заплата е, че тя ще бъде обвързана с средната, така коментира промяната в определянето на минималната работна заплата Георги Вулджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика.
1: Чисто математически, като зависимост, всеки човек би могъл да се досети чрез проста сметка, защо е порочно минималната работна заплата да е само и единствено обвързана с средната. Това значи, че когато средната се качва, минималната работна заплата се качва автоматично, но минималната работна заплата влияе и на средната. И когато средната е единствения компонент, това е всичко, което имаме. Един затворен кръг, който може да има доста отрицателни ефекти и не е много обективен метод за определение на минималната работна заплата, като отрицателните ефекти, свързани с това, че може да се стигне по този начин, чрез вдигане на минималната работна заплата. Един порочен кръг на изкуствено вдигане на разходите за труд, изкуствено помпа на потреблението и в крайна сметка на инфлацията. Аз се радвам, че в новата формула са взети други компоненти. Средната работна заплата остава като компонент на формулата.
0: Георги Вулджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика. Слаба е покупателната способност на българите. Това споделиха днес търговци и потребители на кооперативния пазар в Благоевград в пазарния ден пред репортера ни Ива Сеизова.
2: Въпреки че на тържището е много оживено днес, повечето търговци казаха, че пазарът е слаб.
3: Искат качество на ниски цени, което обаче там има преплитане, не може, защото всичко е скъпо.
2: За пенсионерите пазарът е скъп. Хем си купуваш некачествена стока, хем плащаш повече.
4: Просто цените са много завишени, още повече в тая част от сезона, когато всичко вече е на пазар.
2: И края на август вече.
4: И да не говорим пък за стоките, на които не е обявена цената. Това е изключително неетично. Примерно имам предвид боровинките. Всички знаят, че не са евтини, но не може да си дошъл на пазара да продаваш и да не си обявиш цената.
2: Ако трябва да обобщим цените, доматите варират от 1 до 2,50 евро, чушките са от 1 до 3 евро, краставиците между 1 до 2 евро, моркови 1,50. В сезона на пъпешите и дините пъпешите са 1 евро, а дините 60-80. Евроцента. Малини и боровинки на 7-8 евро. Репортер Ива Сеизова.
0: МВР и МОН обединяват сили срещу агресията и тормоза при подрастващите. Двете институции ще стартират съвместна кампания «Насилието е безсилие», която трябва да обхване 100 000 ученици в над 1000 училища в страната. Министър Вълчев заяви, че агресията е превзела не само училищата, но и обществения и политическия живот, за което сме отговорни всички. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпределяне на досегашните програми и те да бъдат обединени в цялостна програма.

0: Това съобщи министърът на образованието и науката Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Петиция за пълна забрана на TikTok в България, която беше пусната миналата седмица, вече е събрала около 6000 подписа. Инициативата идва на фона на поредица от случаи на детска агресия, което отново поставя въпроса за влиянието на дигиталната среда върху подрастващите. Дани Йорданов, журналист и психолог, един от инициаторите на онлайн петицията.
1: Тя ще прелява, особено с този случай от Пловдив, младежкия хълм, просто трябва да се направи нещо и сега вече е моментът. Абсолютно доказано е, че TikTok има пристрастяващ дизайн. Затова в Европейския съюз в момента темата също е повдигната. Отделно имам увреждане на концентрацията, когато говорим за деца и подрастващи, които прекомерно използват TikTok. Проблеми с съня, насилието, опасните предизвикателства, всичко това се нормализира. Агресията става нещо нормално в ежедневието ни, благодарение на социалните мрежи и по-специално на TikTok. Проблемът е, че там няма модерация. За разлика от Facebook и Instagram, където някаква модерация съществува, TikTok е абсолютно оставена самотек. Давам си сметка, че тази подписка може да не успее, но големият успех би бил, ако се повдигне дебат за тази тема и се изкажат експерти, и се изкажат хора, които разбират повече от дигиталната част. Нека като общество да поставим тази тема и да говорим по нея, да преценим положително или отрицателно въздействие на TikTok и можем ли да направим нещо в тази посока.
0: Дани Йорданов, журналист и педагог, един от инициаторите на онлайн петицията. Прогнозата за времето. След обед от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. През нощта ще бъде предимно ясно, утре ще бъде слънчево и горещо. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Така завърши емисията Новини в 16.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Представяме ви.
2: Всеки белничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Внимание! Опасност от пожар.
4: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Той 2,3 МГц. Радиото на Югозапада.

класацията на Билборд е общо приятата музикална класация за популярността на синглите и музикалните композиции в щатите, седмично издавана от списанието. Класацията е базирана на брой радиоизлъчвания и на продажби. Проследяването на продажбите започва в понеделник и завършва в неделя, докато проследяването на радиоизлъчванията протича от сряда до вторник. Новата класация се завършва официално с издава в четвъртък. Точно, кратко и ясно. Вие сте с ретрохит на Радио Благоевград 1981 година. Билборд Диско Класик сумира най-горещите танцевални хитове на годината в първите минути. Да си припомним, приливът е висок на Блонди и какво за нас на вокална формация Шампейн.

След Блонди и Шампейн да се пренесем още назад във времето в дните на тази седмица на месец август през 1956 година. Елвис започва работа над филма «Обичай ме нежно», разказ-драма за времето на гражданската война в щатите и непосредствено след нея. Героят на Елвис е убит, но не и преди да изпее едноимената песен по време на местен панаир. Оригиналното заглавие на филма е «Братята Рино», като Елвис играе ролята на Клинт Рино, най-малки от четиримата братя. Впоследствие, по решение на създателите на филма, песента «Обичай ме нежно» дава и името на филмовата продукция.

Какво още от рок-историята с днешна дата? Водена от Ерик Бърдън, група War влиза на трета позиция в Билборд през 70-та година с сингъла «Разлей виното». Същата година Лу Рийд напуска Velvet Underground след концерт в Нью-Йорк. Пианистът Патрик Морас през 1974-та година сменя в група Yes, Rick Wakeman. 73-та Doobie Brothers получава златно отличие за първи път. Техният втори албум «Улица Тулус» изстрелва в сингъл класациите няколко песни. След тях е и топ хита «Слушай музиката». Музиката.

Август 1981 година, един от най-успешните моменти в историята на група Foreigner. Излиза албумът, озаглавен просто 4. Песните в него, в очакване на момиче като теб и Urgent, влиза в топ 10 на Billboard. Други две заглавия се нареждат в топ 40. Колекцията най-големите хитове, наречена Records, следва месец след албума. Следващия студиен проект на Foreigner с нов материал ще се появи през 1984 година, Агент Провокатор. От албума 4 ви връщам към още едно успешно заглавие, Jukebox Hero.

Ретро хит на вълните на радио Благоевград, погледи към две заглавия от класацията за август на Германия за 1981 година. Ким Карнес, очите на Бет Дейвис и италианското трио Рики Повери, защото те обичам.

А сега към историята на една песен. Нощи в бял сатен, Moody Blues, включена в албума Дните на бъдещето преминаха, излязъл през 1967 година. Moody Blues записват песента заедно с Лондонския фестивален оркестър. Първоначалната идея е пиесата да се реализира за груп и оркестър като рок-кавър на New World Symphony на Дворжак. Песента е дело на Джастин Хейвард, който е прие състава година по-рано. Албумът е концептуален в творчеството на Moody Blues, базиран около различните времеви пространства на деня. Например, утрото е чувство или вторник след обед. Песента е поставена в края на албума, тъй като олицетворява нощта. В повече от 20 страни по света песента остава в класациите в продължение на 2 години. Поемата в края на песента е записана отделно и носи заглавието «Late Lament».

Август 1982 в Билборд на върха се оказва канадската рок-група Survivor с песен от култовия филм Rocky с участието на Силвестър Сталон в ролята на Rocky Balboa. Година по-късно канадските рокери ще запишат още една песен за филмовия екшен сериал, която в стилово отношение няма да се различава твърде много от световният им хит преди това «Окото на тигъра».

1990 година немскиот музикален проект, продуциран од Михаел Мюнцинг и Лука Анчелоти Snap, е голямото откритие на европејската данс сцена. Сингълът The Power завладява данс класациите както на континента, така и през Ламанша, британския хитлист Топ 20. Но това не е всичко от дуета. Тепърва, през август 1992, данс феновете ще бъдат изненадани отново, този път с ритъмът е танцор. Сингъл, написан специално за Turbo B от Теа Остин, и достигнал до върха британския топ лист, както и в Германия, Франция, Швеция, Италия и Холандия.

Завършваме нашата среща днес в ретрохит на вълните на Радио Благоевград с два топ-хита в Великобритания. Август 1987 година, Ренесанс за хита на Лос Лобос Ла Бамба, а в Штатите също през август на 83-та година. Номер едно, всеки дъх, който поемаш на Полис. До следващата седмица.

17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Министерският съвет прие решение за организацията и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври тази година. С него се разпределят конкретните задачи между отделните министерства до окончателното обявяване на изборните резултати. Основната координация по организационно-техническата подготовка е възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Ведомството ще работи съвместно с Централната избирателна комисия по условията за изработването, доставката и съхраняването на изборните книжа и материали. Министерството на външните работи ще отговаря за подготовката и провеждането на вота зад граница. Министерският съвет прие две важни решения, с които осигури допълнителни средства по бюджет.

0: проектите на Държавен фонд Земеделие и на Българската агенция по безопасност на храните, съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. 170 милиона евро са осигурени по бюджета на Държавен фонд Земеделие за така наречената иранска помощ. По думите му, близо 50 000 производители ще бъдат подпомогнати, за да запазят своята конкурентна способност. Осигурени са и 500 000 евро по бюджета на Българската агенция по безопасност на храните за създаване на лаборатория за контрол на автентичността на розовото масло. Премиерът Румен Радев заяви в началото на заседанието на кабинета, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, България към момента няма опустошителни пожари. Той свърза това с превантивната работа на институциите и повишената отговорност на обществото.
1: Тази година, за първи път от много години, имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан, който ще се включи при следващите необходими действия. Най-важното от разговорите ми с директорът на дирекция противопожарна безопасност и защита на население. Тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко.
0: Премиерът Румен Радев. 180 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, пострадали са 4, съобщават от главна дирекция на пожарната. Противопожарните екипи са реагирали на близо 240 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 32 пожара, от които 9 са били в жилищни сгради, а един в горски масив. Въвеждат се извънредни, строги и координационни мерки за повишаване на пътната безопасност на територията на Кюстендил. Повод за спешните действия са зачестилите случаи на рисково и грубо нарушаване на правилата за движение от непълнолетни водачи на индивидуални електрически превозни средства, тротинетки, заснети и в социалните мрежи. Информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: На извънредна среща между областната управа, общината и полицията бяха набелязани 3 конкретни и незабавни стъпки за подобряване на комуникацията, контрола и санкциите. Община Кюстендил ще предоставя пълен достъп до градското видеонаблюдение на областната дирекция на МВР. В общината се въвеждат и постоянни дежурства, което ще позволи мигновена комуникация, по-тясно сътрудничество и светкавична реакция на патрулите на терен при засичане на опасни групи или нарушители. В кратки срокове ще започне и процедура по изменение и допълнение на местната наредба за обществения ред на община Кюстендил. Областната дирекция на МВР съвместно с служители на общинска охрана започват масирани и ежедневни проверки по уличната мрежа и пешеходните зони. Ще бъдем безкомпромисни, заяви областния управител Атанас Гергинов.
3: Ще налагаме всички позволени от закона санкции, няма да допуснем Кюстендил и нашите съграждани да бъдат притеснявани подобни бандички и групички.
2: До момента на територията на града вече са съставени над 200 акта за нарушения с тротинетки, като полицейските органи започнаха и принудително изземане на превозните средства при констатиране на нарушения от непълнолетни. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: В края на този месец фестивалът на лютеницата отново събира жители и гости на Логодаш. Подробностите от Боряна Карпачева.
4: На 29 август събота от 18 часа село Логодаш отново ще събере почитателите на домашната лютеница в двора на училището в селото. Логодашките баби ще покажат как се приготвя традиционната българска разяпка и ще споделят тайните на рецептите, предавани от поколение на поколение. Гостите на фестивала ще могат да дегустират домашна лютеница, а фолклорната програма ще допълни празничната атмосфера. Фестивалът е посветен не само на вкуса на традиционната българска разядка, но и на домашно приготвената храна и чистите продукти, отгледани с грижа. Организатори на събитието са местното читалище Иван Чалушки, кметство Логодаш, партньорство с община Благоевград. За новините – Боряна Карпачева.
0: Прогнозата за времето. През нощта ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде слънчево и горещо. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Така завърши емисията Новини в 17.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 102,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Твоя час. С незабравимите песни.
7: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
8: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
7: По радио Благоевград.
9: Внимание! Опасност от пожар.

0: Ударенов ефира от 21 до 22 часа
1: по радио Благоевград.
2: Внимание! Опасност от пожар!
3: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

18 часа на 19 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Страната ни е предприела изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. След появилите се информации, че Иран преценява възможностите за евентуални удари по използване от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Подробностите по тази тема след малко и още в бюлетина. Продължава борбата с пожара в Белослатинско, както и гасенето на пожара край Асеновградското село Козаново. Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства, а при проверка на граничен пункт капитан Андреево са задържани 45 бойни пистолета. Останете с нас! Продължава гасенето на

0: Бургина и Враца. По последни данни пожарът все още не е локализиран и е на обща площ около 8000 декара, от които 1400 смесена гора. В подкрепа на пожарникарите и горските служители на терен след обед се включи военен хеликоптер Кугър, който облита района и разпръсква вода. Сега с повече информация включваме пряко нашия кореспондент Ива Антонова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Втори ден продължава гасенето на пожара между белослатинските села Тлачене и Габаре. Овладяването на огъня е затруднено от силния вятър, който често сменя посоката си. Първоначално вчера огънят е бил в сухи треви с площ около 100 декара, но бързо се е пренесъл в съседни горски масиви. В най-критичния момент в пламъци са били още около 8000 декара гори и ливади. Това е наложило следобед в гасенето да се включи и военен хеликоптер Кугър, който е излетял от авиобаза Крумово. Той подпомага екипите на терен. В тях участват 30 пожарникари и 10 горски служители, които работят с ръчни средства, шлангове, пръскачки и топалки. Включили са се и доброволци. С булдозер се правят просеки. Главен инспектор Денислав Митов от Врачанската пожарна съобщи преди броени минути, че периметърът на пожара е ограничен в горските масиви и сега там са насочени усилията на огнеборците. Междувременно станаха ясни щетите от пожар във вилната зона на Мездра вчера. Той е заседнал 500 декара сухи треви, лозови насъждения и градини. Изгорели са 20 постройки, които се ползват сезонно. Унищожени са и 5 пчелни кошера. Пожарникарите успяха да предотвратят разпространението на огъня към града и намиращите се в съседство гробищен парк и автоморга. Започнало е досъдебно производство за установяване на причините за пожара. От Врачанската пожарна посочиха, че само вчера на територията на областта са възникнали общо 16 пожара в сухи треви, отпадъци, 5 от които са с материални щети, и призоваха за изключително внимание при боравенето с огън на открито. От Враца Иван Тонова.
0: Продължава и гасенето на пожара, който възникна днес след обед край Асеновградското село Козаново, където горят сухи треви и храсти. Очаква се в рамките на това денонощие огънят да бъде напълно потушен. Това коментираха началниците на противопожарните екипи от Пловдив и съседни общини, които няколко часа се бориха с пламъците. Още информация от Севдалин Палузов от Радио Пловдив.
2: Стихията лумна в местността за тапто сервис на таксиметрова фирма до Козановско шосе. Няма и е нямало опасност за населението и селищата в района. В зоната на пожара няма постройки или други сгради. Пламнали са сухи треви и ниска растителност. Въпреки силни вятър и трудния терен на местността, пожарникарите успяха да пресекат огнената стихия преди да се превърне в непреодолима заплаха, разказа Божил Тодоров, началник сектор на пожарогасителните и спасителни дейности.
3: Към момента от трети посоки е локализиран. В момента действаме към четвъртата посока, но и до 5 минути ще бъде локализиран пожара. Да, до 1 час трябва да е приключен. Най-много.
2: Но предполагам, че останете дежурни групи и екипи.
3: Разбира се, да. Поне 2 екипа ще има дежурни.
2: Някаква опасност имаш ли изобщо през цялото време?
3: Не, за момента не. И преди това не е имало опасност, нито за Асеновград, нали, бяхме поставили превантивно дежурни екипи долу в индустриалната зона, но не, нямаше опасност.
2: Огънят бе тръгнал далече от пътя в посока язовир 40-те извора, но движението по околовръстното шосе на Асеновград не бе затварено. Спасени са и площите на новия гробищен парк, съобщи по-рано кметът на Асеновград Христо Грудев.
4: Поддържаме връзка с РИОСВ, имат готовност, ако е необходимо, да пратят мобилна станция, която да следи чистотата на въздуха в индипрахови частици, но за сега не е необходимо. Нямаме пластмаси и други вредни вещества, които да горят в момента и да отделят токсични вещества в атмосферата. Смятам, че до края на деня ще се справят с ситуацията.
2: Дежурни групи на пожарната остават на мястото през цялата нощ. За новините, Севдалин Павлозов.
0: За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както един самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Това заяви премиерът Румен Радев на заседанието на правителството. Тази година пожарите, причинени умишлено и заради небрежност, са много по-малко, това изтъкна министър-председателят. Подробностите от нашия репортер Мария Костова.
5: Южна Европа е в пламъци, навсякъде около нас гори, а пожарите се разрастват, каза премиерът Румен Радев. Той подчерта, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България няма опустошителни пожари.
6: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и

0: отговорност на целото ни общество.
1: От разговорите му с директора на Генерална дирекция пожарна безопасност и защита на населението е станало ясно, че през тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. По думите на Радев, това показва, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Румен Радев поздрави ръководството на пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация на силите и средствата.
0: За изнесените предни противопожарни постове в най-

0: критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети, веднага след възникването на пожари и, разбира се, за самоотважената работа на нашите огнеборци. Както и да поздравя горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините, на земеделците и доброволците за тяхната всеотдайност и бърза реакция и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности.
1: Министър-председателят изрази увереност, че това отношение и това високо ниво на готовност ще се запазят и до края на горещия сезон. За новините, Мария Костова.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети и цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, каза Демерджиев.
3: Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
2: Министър Демерджиев каза това по повод днешна публикация в британското издание Financial Times, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Изданието цитира свои източници, близки до иранския режим, предава нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
4: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
2: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител заявил, че възпирането и отбранителният капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това по думите му е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО няколко пъти прехвана балистични ракети, летящи от Иран към Турция. Преди минути военният министър на България Димитър Стоянов заяви, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на страната, включително за обектите на територията на България, в които са разположени американски военнослужащи. Не се води от статии във вестници, а от документите, които получаваме от нашите служби, подчерта Стоянов. По думите му, в получен вчера документ от военното разузнаване ясно е посочено, че няма пряка заплаха за националната сигурност.

0: Вчера получих документ от служба военно разузнаване, което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност. Няма нито пък за обекти, които са разположени на американски самолети, или пък други обекти, които са на територията на България. Така че продължавам да твърдя, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Не само от страна на НАТО има отговор, моя колега от Италия, министър на отбраната, също е отговорил, че общо взето не би посъветвал Financial Times да излезе с такива изявления. Аз бих споделил неговото мнение. Това са мнения, които сяват излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това. Следим положението и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма. Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка с тази ситуация, така че промяна в средата за сигурност няма.
1: Според министъра на отбраната, България потърсила допълнителна информация и от партньорските служби. Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка с тази статия, каза още министърът Стоянов. Уточни, че ролята на България е свързан с осигуряването на логистични операции, което определи като ангажимент на страната като съюзник и част от отношенията и с Съединените щати. На фона на продължаващата размяна на удари Русия и Украина си размениха вълнопленници. Новият министър на отбраната на Украина Евген Хмара встъпи в длъжност, а отстраненият му предшественик Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, но без да посочи мотив за решението си. По-рано Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война.
3: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
4: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
2: Десетки украинци се събраха на демонстрация в столицата Киев в подкрепа на искането на Федоров.
5: От една страна, провеждането на избори не е най-добрата идея, но от друга е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да преосмисли назначенията си.
2: На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че е превзела още едно село в украинската Донецка област. Руските сили са ударили и товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Един човек е загинал при руски атаки с дронове срещу Запорожие, 4 са жертвите на нападение в Херсон. Украина атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. Руският президент Владимир Путин омаловажи последствията от украинските удари по индустриални обекти.
6: Терористически атаки на обекта.
7: Тези атаки нямат и няма как да имат критични последствия. Да, нанасят вреди, това е очевидно и ние го знаем.
2: Путин нареди на правителството да се включи в бързото възстановяване на поразените обекти. За новините Лилия Димитрова.
1: Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Съветът ще се ръководи от министра на здравеопазването и ще осигури и постоянна координация на най-високо ниво по въпросите на Националната детска болница, която ще елиминира тежките и бавни междуведомствени процедури. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев обяви, че предстои създаването на този въпросен координационен съвет.
8: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: От правителствената преслужба посочва, че съветът ще действа като координиращ център за бързо вземане на решения при на едно място, предотвратявайки административни забавения при реализацията на обекта. Правителството разработва нов проекто закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че достъпът на децата до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Репортерът Марта Младенова с обобщение по темата.

0: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
1: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
0: Обясни Иван Темерчев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е безсилие», допълни министърът на образованието.

0: Професор Георги Вълчев.
1: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
0: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища. За новините Марта Младенова.
2: Пловдивската полиция разследва убийство в град Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чувал, оставен в ферма в квартал Точиларци. Като заподозрян е задържан бивш полицейски служител, който след пенсионирането си е отглеждал животни. 63-годишният мъж е направил самопризнание за извършеното престъпление. Това съобщиха на брифинг

0: Младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заявил окръжният прокурор Ваня Христева.
1: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото. По данни от наблюдаващия прокурор предстои изготвянето и внасяне на искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража.
0: За изчезването на младия мъж, който има множество криминални прояви, бил е и осъждан, е подал сигнал баща му. След това започва и издирването му. При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Запитан дали са извършвани проверки в село Найденгерово, откъдето е младия мъж, за това, че е тормозил възрастни хора и е извършвал кражби, той отговори.
2: Да, има регистрирани няколко наброй разследвания в тази връзка.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
3: Търговец от курорта Слънчев бряг е проявил агресия към данъчни служители от Бургас. За да осуети проверка, той е откраднал касовия апарат в магазина, информира Калина Енчева от БНР Бургас.
4: Инцидентът става по време на контролни действия по сигнал в търговски обект от павилионен тип, уточни Христо Узунов от приходната агенция в Бургас.
5: Недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. За нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение сред представителите, да го кажа най-общо, на сивия сектор, на тези, които укриват обороти, но е недопустимо това напрежение и тази изнервеност да прерастват в физическа агресия.
4: Обектът е запечатан, като от НАП ще поиска той да остане така за месец. Неиздаването на касова бележка и укриването на реални приходи остава едно от най-сериозните нарушения, установени при проверките. Узунов допълни, че има случаи на между 50 и 300% скок на оборотите вследствие на тяхната контролна дейност, която продължава. От Бургас, Калина Енчева.
3: В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства. Двамата си изпращали медикаментите през куриерска фирма, като са ги обявявали за хранителни добавки. Заместник началникът на столичното 6-то районно управление Асен Ушатов обясни.
6: В куриерската фирма, отивайки го, разпространяват от името на фирма. Въпросната фирма се води на трето лице, което изобщо няма общо с тях. Така наречените фирма Бушони. И изобщо те не фигурират по никакъв начин в разпространението.
3: И още един криминален случай. При проверка митнически служители на граничен пункт Капитан Андреево са задържали 45 бойни пистолета, открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. Още информация от нашия кореспондент Живка Тодорова.
7: Влекачът с полуремарке с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щател на митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасков. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
3: Инспекцията по околната среда и водите във Велико Търново наложи 3 глоби за замърсяване на въздуха на завода за преработка на дървесина на Кроношпан, България. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
8: Новите наказателни постановления на завода за тървопреработка са общо за 76 694 евро за изпускане на опасни за здравето вещества във въздуха. Същевременно еколозите са направили 3 проверки в околностите на завода по сигнали на граждани. Дружеството е представило справки, от които е видно, че няма аварийни ситуации и превишения на изпусканите замърсители. Експертиза за посоката на вятъра е съборила в съда санкция от 20 000 лева, наложена на Кроношпан България. Калгари от екологичната инспекция. Посоката на вятъра е била обратна на тази, от която са подадени сигналите за задушливи миризми. През юли отново продължават масовите сигнали на граждани за шум и замърсяване на въздуха от завода на Кроношпан.

0: и от завода за рециклиране на пластмасови опаковки на Мегапорт. Проверките на еколозите в Велико Търново не са установили нарушения. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете в резултат на войната в Персийския залив ще бъдат отпуснати от държавата за земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
2: Българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година.
1: Също така министър Абровски обяви, че до края на годината ще бъде създадена лаборатория, която да гарантира, че българското розово масло е истинско. За целта държавата отпуска 500 000 000 евро.
2: До този момент българската държава не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло, с което е създавало възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български.
1: Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Владислав Стоянов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболистите на ЦСКА пристигнаха на остров Крит без крилото Алехандро Пиедрейта, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Червените гостуват утре вечер на гръцкия Офи в първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа, който ще предаваме по програма Хоризонт. Защитникът Андрей Йорданов обобщи настроението в отбора.
4: Отиваме за победа. Като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
5: Сега ще има фенове. Срещу Макави не беше така в Батуми. Това може ли да притесни ЦСКА?
4: Не, разбира се. Ние всеки матч играем пред нашите фенове. Това е един плюс да играем пред публика.
3: И още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботевраца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Георги Димитър Кузманов се класира на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пойол Рас с 6-1, 3-6 и 6-1. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0-3 гейма. Неуспехи на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16, нашите бяха победени от хърватките с 96-60 точки.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна и Бургас, до 35 в Пазарчик и Сандански и от 12 градуса навръх Мусала до 19 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 31 градуса при относителна влажност на въздуха 32% и атмосферно налягане 946 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През нощта времето ще е предимно ясно, в по-голямата част на страната ще е и почти тихо, само в Североизточна България ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. А след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Вятъра ще е слаб в източните райони, умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 34, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В петък ще е предимно слънчево, ако и след обяд горещо. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и юго-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса и отново по-ниски по крайбрежието на морето. И в събота ще е предимно слънчево, над планините след обяд с незначителна купеста облачност. Вятъра ще се ориентира от юго-исток. Съществена промяна на температурите не се очаква.

0: чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно фаналента. Пропускателния режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно фаналента. Пропускателния режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 19 август. Страната ни е предприела изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев след появилите се информации, че Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Продължава борбата с пожара в Белослатинско, както и гасенето на пожара край Асеноградското село Козаново. Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства, а при проверка на граничен пункт капитан Андреево са задържани 45 бойни пистолета. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Георги Марков и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радио

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19.

0: До 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
0: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Хитовете, които не остаряват.

Ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш, дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Държавата обединява усилията си срещу детската агресия и престъпност. Програмата «Насилието е безсилие» ще бъде разширена, така че още през следващата учебна година да обхване 100 000 ученици. От кабинета определят досегашните мерки срещу агресията като разпокъсани и признават нуждата от общ подход на институциите. Министерствата на образованието и вътрешните работи са готови да обединят усилията си да разширят превенцията в училищата. Работи се по приемането на изцяло нов закон за противодействието на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Действащия закон от 58 година е изключително неподходящ и непригоден към днешните условия. Наред с това засилихме изключително много действията по мониторинг от страна на нашите структури в Министерството на вътрешните работи на интернет пространството. Дирекция киберпрестъпност към ГДБОП ежедневно прави такъв мониторинг. Указанията са да го прави още по-подробно, още по-задълбочено. Хиляди са публикациите, които са свалени и които са идентифицирани с съдържание, което не отговаря на законовите условия или на изискванията на съответните мрежи. Там, където се касае за престъпления, тези информации се насочват към компетентните структури, за да работят. Паралелно работим и по идеята да се създадат териториални структури, които да се занимават с киберпрестъпността, защото, както виждаме, капацитета на дирекцията в ГДБОП не достига, за да се обхване територията на цялата страна, тъй като в последните години тенденцията за нарастване на престъпленията в киберпространството е видима, отчетлива. Отчита се както на национално ниво, така и на ниво Европейски съюз.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Петицията за пълна забрана на TikTok в България, която беше пусната миналата седмица, вече е събрала около 6000 подписа. Инициативата идва на фона на поредица от случаи на детска агресия, което отново поставя въпроса за влиянието на дигиталната среда върху подрастващите. Дани Йорданов, журналист и педагог, един от инициаторите на онлайн петицията.
2: Чашата преля, особено с този случай от Пловдив, младежкия хълм, просто трябва да се направи нещо и сега вече е момента. Абсолютно доказано е, че TikTok има пристрастяващ дизайн. Затова в Европейския съюз в момента темата също е повдигната. Отделно имам увреждане на концентрацията, когато говорим за деца и подрастващи, които прекомерно използват TikTok. Проблеми с съня, насилието, опасните предизвикателства, всичко това се нормализира. Агресията става нещо нормално в ежедневието ни, благодарение на социалните мрежи и по-специално TikTok. Проблемът е, че там няма модерация. За разлика от Facebook и Instagram, където някаква модерация съществува, TikTok е абсолютно оставен на самотек. Давам си сметка, че тази подписка може да не успее, но голям успех би бил, ако се повдигне дебат за тази тема и се изкажат експерти, и се изкажат хора, които разбират повече от дигиталната част. Нека като общество да поставим тази тема и да говорим по нея, да преценим положително или отрицателно въздействие на TikTok и можем ли да направим нещо в тази посока.
0: Дани Йорданов, журналист и педагог, един от инициаторите на онлайн петицията. Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов свика среща с областната дирекция на полицията, кмета на Кюстендил Огнян Атанасов и експерти във връзка с сигналите за групи от деца, които карат опасно тротинетки по главните улици, като създават предпоставки за инциденти. Една от последните им демонстрации е заснета и клипът е качен в социалните мрежи. За година полицията в Кюстендил е издала над 200 глоби за каране на тротинетки. Глобите са до 200 евро, но не дават резултат. Директорът на областната дирекция на полицията, старши комисар Васил Йоцов пред БНР.
3: За момента са иззети 22 броя електрически превозни средства. Съставени са актове на родителите. Искам да призова, родителската намеса трябва да бъде от най-голямо значение. След това, благодарение на кмета, ще имаме повече сигнали за такива нерегламентирани превозни средства, които се движат по улиците. Мога да кажа, че видеоклипа, който беше показан и по медиите,

0: Тази група е установена. Иззети са 13 броя тротинетки от участващите, което ще продължи и за в бъдеще.
1: Директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши комисар Васил Йоцов. Минималната работна заплата за 2027 година ще бъде между 620 и 677 евро. Тя ще се договаря по строг календар и ще се изчислява по нови формули с долна и горна граница. Това е част от постигнатото споразумение между правителството, синдикатите и работодателите. Икономическото предимство при определянето на минималната работна заплата е, че тя е обвързана с средната. Така коментира Георги Вулжев, икономист от експертния клуб за икономика и политика.
2: Чисто математически, като зависимост, всеки човек би могъл да се досети чрез проста сметка, защо е порочно минималната работна заплата да е само и единствено обвързана с средната. Това значи, че когато средната се качва, минималната работна заплата се качва автоматично, но минималната работна заплата влияе и на средната. И когато средната е единствения компонент, това е всичко, което имаме. Един затворен кръг, който може да има доста отрицателни ефекти и не е много обективен метод за определение на минималната работна заплата, като отрицателните ефекти, свързани с това, че може да се стигне по този начин, чрез вдигане на минималната работна заплата. Един прочен кръг на изкуствено вдигане на разходите за труд, изкуствено помпа на потреблението и в крайна сметка на инфлацията. Аз се радвам, че в новата формула са взети други компоненти. Средната работна заплата остава като компонент на формулата.
1: Георги Вулджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика. Следва спорт с Петрана Кимчева.
3: Добър вечер. Професионален футболен клуб Пирин Благоевград няма да разчита на Краси Костов. Вратарят може да си търси друг клуб. В противен случай ще остане извън игра до приключване договорните си отношения с Орлетата. Поради незадоволителното си представяне, стражът на Пирин няма да получи доверието на тренерския щаб. Поредица от грешки в мачовете от началото на сезона накараха ръководството на Пирин да прибегне до тази мярка, а именно отстраняване на Костов от първия отбор, съобщават от клуба. Професионален футболен клуб Черноморе привлече в състава си офанзивният футболист Иван Тасев, който пристига на тича след силни сезони в Пирин, Благоевград и ЦСКА. Националният тим на България победи Финландия във втория си мач от Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години, което се провежда в Татабаня, Унгария. Състезателите, водени от треньорите Иван Русев и Илиан Кръстев, спечелиха двубоя с 2 на 0. Вчера националите се наложиха над Португалия също с 2 на 0. Българина Димитър Кузманов се класира за четвърт финалите на турнира по тенис от сериите Challenger категория 50 в Сион, Швейцария. 33-годишния пловдивчанин надигра квалификанта Алекс Марти по Хорс за малко над 2 часа на корта. Министерският съвет прие решение за предложение до президента за награждаване на Нешка Робова с орден Стара планина първа степен за изключително големите й заслуги към към България в областта на спорта. Предложението за награждаване е на министъра на младежта и спорта, съобщих от прес-службата на кабинета. Нешка Робева е известна българска състезателка по художествена гимнастика, треньор и хореограф. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето. През нощта ще бъде предимно ясно, утре ще бъде слънчево и горещо. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Така завърши емисията новини в 19.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Всичко е в нашите ръце, затова не бива да ги отпускаме. С тази мисъл на Коко Габриел Шанел поставяме началото на ефир за приятели в сряда, 19 август. Добър вечер! Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт тази вечер е Дитка Николицова. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Дани Маринова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Дефин за приятели.
6: Вие сте с предаването Ефир за приятели, а тази вечер сме ви подготвили вдъхновяващ калейдоскоп от теми, които събират на едно място стил, човечност и приключенски дух. Ето какво ви очаква в следващите минути. Революция в елегантността. Ще се върнем към 19 август 1883 година, датата на която се ражда легендарната Коко Шанел. Ще ви разкажем историята на жената, която от скромното си детство стига до върховете на парижката мода. Жената, която превръща шапката в символ на стил, налага малката черна рокля и създава вечният аромат Шанел номер 5. Ще проследим как нейната философия за практична, свободна и едновременно с това елегантна мода променя завинаги образа на съвременната жена. Мисия Хуманност. Днес отбелязваме и Световния хуманитарен ден. Ден, в който отдаваме почет на хората, които помагат на другите, често рискувайки собствения си живот. Ще ви припомним мисията на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец и неговите 7 основополагащи принципа. Принципи, които носят надежда и човечност именно там, където те са най-нужни. Духът на планината, а на финала ще се отправим към света на високите върхове, риска и адреналина с книгата енциклопедия «Златният пикел». Тя ни превежда през 35 години от историята на една от най-престижните алпийски награди и ни връща към легендарното първо изкачване на Монблан от Жак Балма и доктор Мишел Габриел Пакар. Това съм ви подготвила за първия час, а вторият е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни изпълнения. Останете с нас. Ефир за приятели започва с истории, които вдъхновяват, докосват и ни карат да погледнем на света от друг ъгъл.

0: Дефин за приятели.
1: Коко Шанел е име, което резонира в световната мода. Нейната история е пример за това как талантът, упоритостта и иновативността могат да преобразят не само един живот, но и цяла една индустрия. Габриел Бьонхар Шанел, известна като Коко Шанел, е родена на 19 август 1883 година в Сумюр, Франция. Детството е белязано от бедност и лишения. Майка й Жан Деволе работи като перачка и умира от туберкулоза. Когато Габриела е едва 12 годишна, баща й Албер Шанел, който е уличен търговец, я изоставя в сиропиталище заедно с двете й сестри. След напускане на сиропиталището на 18 годишна възраст, Шанел започва работа като шивачка. В свободното си време пее в кафенета и кабарета, където получава прякора Коко. По време на престоя си в Молен, Шанел среща Етиен Балсан, богат офицер от кавалерията. Той е въвежда в света на по-заможните и влиятелни хора, което се оказва ключово за бъдещия успех. С финансова подкрепа Шанел отваря първия си магазин за шапки в Париж през 1910 година на улица Камбон 21. Нените шапки с простичък, но елегантен дизайн бързо привлича вниманието на парижкия елит. Успехът на шапките насърчава Шанел да разшири своята дейност в областта на облеклото. През 1913 година тя отваря бутик в Довил, курортен град в Нормандия, където представя спортно облекло за жени. Тези дрехи са революционни за времето си, удобни, практични и елегантни. През 1915 година, по време на Първата световна война, Шанел отваря още един бутик, този път в Биарит. Войната променя социалната динамика и ролята на жените в обществото. Много жени започват да работят и имат нужда от практично, но стилно облекло. Едно от най-емблематичните й произведения от този период е малката черна рокля, представена през 1926 година. Коко Шанел не се ограничава само с облекло. През 1921 година тя навлиза в света на парфюмерията, създавайки легендарния аромат Шанел номер 5. Това е първият синтетичен парфюм в света, съчетаващ над 80 съставки. Парфюмът бързо става символ на лукс и изтънченост. През 20-те и 30-те години на 20 век Шанел продължава да разширява своята модна империя. Тя въвежда концепцията за цялостен стил, включващ не само облекло, но и аксесуари, бижута и парфюм. Въпреки огромния си успех, животът на Коко Шанел не е лишен от трудности и противоречия. По време на Втората световна война тя затваря своите бутици, считайки, че не е време за мода. Този период от живота й е свързан с противоречия относно нейните връзки с нацистските окупатори във Франция. Не умира на 10 януари 1971 година в хотел Риц в Париж, работейки до последния си ден върху нова колекция. Нейното наследство обаче продължава да живее. Марката Шанел остава символ на лукс и елегантност. Дизайнери като Карл Лагерфелд и Вирджини Виар продължават да развиват визията на Шанел, адаптирайки я към съвременността, но спазвайки нейния уникален дух. Влиянието на Коко Шанел върху съвременната мода е неоспоримо. Нейните иновации за използването на жарсе до създаването на малка черна рокля продължават да вдъхновяват дизайнери по целия свят. Концепцията за удобна, но елегантна мода, която Шанел въвежда, остава актуална и днес. Нейната философия за опростяване на облеклото и фокусиране върху качеството и функционалността продължават да формират тенденции в световната мода.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Ефир за приятели.
6: Момчил Дамянов, магистър по физика, специалност метеорология, планински алпийски водач по професия инструктор-алпинизъм, с вълнуваща история за катерачите на най-високите върхове в света като Монблан. Много отдавна в едно френско градче, наречено Шамони, разположено в сърцето на Алпите, съдбата не просто ще срещне двама души, ала и ще направи така, че имената им да се помнят и до днес. 240 години по-късно. Единият се казвал Мишел Пакар, той бил лекар, увличал се по ботаника, интересувал се от минерали. Другият на име Жак Балма, бил скромен ловец на диви кози и търсач на полускъпоценни камъни. На 8 август 1786 година, без никакви въжета, без пикели, облечени в прости волени дрехи, само с прутове с заострени железни върхове, или поне така разказва историята, те двамата правят първото успешно изкачване на връх Монблан. Така се поставя началото на съвременния алпинизъм. За върховете и хората никога и днес. За психологията на неизвестното чуйте в следващия разказ с Момчил Дамянов.
7: Не бих казал, че съм преводач, още повече като разбрах, че говоря с преводач истински. Малко съм набеден, но понеже съм много близък до тази тема и много ме вълнува и доста съм чел и се съгласих да стана преводач на тази книга. Още повече, че и френския ми е така най- близки език и по принцип разбирам всичко. Превода не е само да можеш да го разбереш и да го предадеш на своя език.
8: И какво съдържа тази книга?
7: Ами,
8: това е цяла енциклопедия.
7: Един фестивал от 30 няколко години вече, 35 години, който има номинации на изкачвания през годината. През дадената година има номинации и едно жури, доста интернационално, от различни хора по... Повечето са алпинисти, но има и журналисти и номинират и избират кой ще вземе златния пикел. В началото се е казало златен пикел, защото е имало само един избран. След това са установили, че има достатъчно избор, за да дадат на няколко изкачвания пикелите и затова са златни пикели. И естествено, като на всички такива фестивали, всяка година има и един, който взима за цялостна дейност някакъв известен алпинист, като... Райхолд Меснер, Валтер Бонати, нали, всички тези са били награждавани през годините. Това се състои и книгата. За всички тези 30 години ние добавихме още една, защото тя излезе една година по-късно с разрешение от авторите. Е описани най-добрите изкачвания, които са били извършени през тези 30 години. Като има и някои, които не са взели наградата, но са авторите на книгата са решили, че те трябва да фигурират. Те са допълнили списъка.
8: Считате ли, че един човек, който нарича себе си алпинист, един човек, който подхожда към планината с уважение като към, като към нечовешко същество, но нещо, на което се дължи уважение, трябва да, да знае всичко това, което е написано в тази книга?
7: О, не, разбира се,
8: но... Познава.
7: Да го прочете, ще го обогати много. Защото там, покрай сухото изписване на тази стена с такава трудност за толкова дни, толкова биваци и така нататък, се разискват много въпроси. Етични, морални, технически, изобщо няколко пъти се задава въпроса, ама кои наистина изкачвания си заслужават. Много ще се обогати културата на човек. Макар че има много книги, това не е въобще единствената. Има, откакто има алпинизъм, се пишат книги, нали? Има страшно много стойностни книги, които са на тази тема.
8: Казахте, аз преводач не съм, набеден за преводач съм обаче. И сега по аналогия се сещам по асоциация за Жак Балма, когото, на когото разрешили от най-висока, от краля разрешил по това време да бъде наричан Балма дю Мон Блан или направо Мон Блан. Тоест Балма от Мон Блан.
7: Да, там историята е много... има много жълтини в тази история. Аз все пак искам да добавя, защото чух преамбюла, освен тоягата с острия ръб, той е имал и брадва, с която брадва изсича там, където има лед и си прави стъпки. И симбиозата между тоягата с заострен край и брадвата е дала днешния пикел. След, може би, 50-60 години са се появили вече така съвременно изглеждащите пикели.
8: Какво постижение е било за времето си това изкачване?
7: Е, за времето много от хората са мислили, че това е невъзможно, така че... не, че е нещо, което са чакали да бъде направено, че в един момент някой ще изкачи Мон Блан, повечето хора са мислили, че това няма как да стане. Преди да стане Мон Блан са го наричали Мон Муди, проклетия връх. И целият номер е, че никой не е искал да спи горе в ледовете.
8: Защото имало са мислили, че има духове.
7: Да, докато Жак Балма, който не само ловец и тършат на кристали, бил е малко и контрабандист, малко му е мът на работата. И той се е присламчил към една група, която се опитвала да качи върха и е останал да спи горе. И установил, че ти като се справиш с студа и това, няма никакъв друг проблем, защото по това време, то дори сега за един ден да се изкачи Мон Блан с всичките лифтове и всичко си е едно предизвикателство, тогава е било невъзможно. Тоест ти трябва да прекараш няколко нощувки в планината, няма пътеки, няма инфраструктура, няма хижи. Те са искали за един ден, естествено не са успявали. И Жак Балма с доктор Пакар са първите, които целенасочено планират един бивак в планината и успяват да го изкачат. Голямо е постижението. Имало една награда, която...
8: Там, 26 години по-рано.
7: Да, е била обещана от един млад аристократ от Женева, Ораз Бенедикт де Сосюр. И Жак Балма е взел наградата. Много бързо е проиграл. Всъщност се излъгали са го и загубил парите. И той малко е отнел на Пакар славата, защото Пакар се осветил очите и...
8: Докато слизал, вярно ли, че са затворени
7: очи? Той се осветил очите горе и долу вече не е могъл да вижда и наистина Жак Балма го е завел додолу. Така се казва. И някакси той е... там пред един историк е говорил, някакси се е похвалил, че той го е направил, едва го е мъкнал. След това се е разбрал, че не е било точно така, но така е останал в това. Да, Балма дю Мон Блан е бил.
8: Понеже казахте това за страховете от зли духове, тази психология на неизвестното в днешно време, кой е този еквивалент на онзи страх сред хората, които водите? И като казвам хората, как да ги наречем? Туристи, клиенти, алпинисти?

0: Еми, аз ако ги вода и съм на работа, те са ми клиенти.
1: Добре.
0: От там нататък може да са туристи, може да са алпинисти. Както преди малко си говорихме, моите способности не са много големи. Ако аз искам да направя нещо, което надвишава моите способности, аз ще взема водач. Имам преимуществото, че познавам най-добрите водачи в България, така че няма да имам проблем с намирането му. Но всеки си има някакво ниво на възможности и човек си взима водач, когато иска да стигне до границата или дори да надмине границата, да има някой по-опитен с него.
1: Като казвате границата, имате предвид коя психологическа граница?
0: Всичките. Не би трябвало да е физическата, т.е. той трябва да е достатъчно здрав да понесе прехода или изкачването, но да, има психологически, има страх. Има страх да бъдеш първи, защото който е първи, той може да падне. Той поема риска да падне. Втория обикновено е осигурен с въже. И само увисва на него, не пада. Така че, мисля, че в алпинизма това е най-страшното нещо. Страха, че ще паднеш и може би въжето няма да те спре.
1: Кое е по-трудно? Изкачването или слизането? Или всичко е относително?
0: Естествено, че изкачването е по-трудно, но много добре се знае, статистиката показва, че повечето инциденти са станали на слизане, не при изкачване. Има си там ред причини. Най-вече има натрупана умора и този адреналин, който те е държал по време на изкачването, вече го няма. Ти си казвай, качих се, вече остава ми само да слеза. Това е едната страна, но едни тежки изкачвания, които не са тук в нашите планини, а са в големите планини, ти напъвайки се да можеш да стигнеш до върха, може би няма да ти останат сили да се върнеш обратно, защото слизането е няколко дни. То не е просто да слезеш от скалата, както е в България. Слизането е няколко дни. И тук в тази книга имаше 2010-та едно изкачване на Чоу, което се води като най-лесния 8000-ник, един от най-лесните, но от към непалска страна, където има само един маршрут, Денис Урубко с неговия партньор, когато излизат горе и тръгват към върха и си казват, че те искат да качат върха, не е задължително да се върнат. Това той го споделя след това. И по принцип са казали долу на екипа, който ги чака в базовия лагер, двама човека, които пазат лагера и готвят като слезат, са им казали, ако не дойдеме до еди колко си дни, да знаете, че няма се върнеме. Закъсняват с два дни от казаното, онези естествено ги чакат, те се връщат. Но докъде може да стигне човек, да кажем, отивам там на този връх, пък връщането не е сигурно дали ще успеем да го направим.
1: За това ли се казва алпинизъм? Защото началото е поставено с това изкачване през 1786 година на Монблан, който се намира в Алпите.
0: Значи със сигурност Балма и Пакар не са били алпинисти. Не са се казвали така. Не съм проучвал обеся. Това ми се загнезди, между другото, идвайки насам да разбера кога се появява думичката алпинист, но първите алпинисти са най-вече британските благородници, аристократите, които наемат водачи от Алпите, от Шамони или други места, които стават в последствие известни, за да ги водят по върховете. Това са първите алпинисти.
1: Ама първите изкачени върхове се намират в Алпите, не в Хималаите.
0: Не.
1: Да.
0: Значи, това нещо се заражда в Алпите.
1: Ето,
0: и
1: за това, значи,
0: към края на 19 век, когато вече може да се каже, че всички големи проблеми в Алпите са разрешени, т.е. качени са върховете. Има още много маршрути към тях, но основните върхове са качени. По същия начин заможни хора, буржуа или благородници, с техните водачи от Алпите, отиват и катерат по другите. В Африка доста от върховете са изкачени по този начин. В Южна Америка високите върхове са качени и в Хималаите също. Кавказ, почти всички върхове са изкачени от водачи от Алпите с техните клиенти. Така че това нещо продължава нататък и Хималаите идват накрая като най-трудното място.
2: Чухте планински алпийски водач по професия, инструктор по алпинизъм Момчил Дамянов. Дефин за приятели. Първият час на ефир за приятели е към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. Отново нарастват случаите на морбили в област Враца. През миналата седмица са регистрирани пациенти. Регистрираните пациенти с това заболяване са 12, показват данните на регионалната здравна инспекция. Масовото разпространение на заболяването в региона започна в първите месеци на годината, като през ранната пролет всяка седмица имаше по 20 нови случая. Предприята беше кампания за вакциниране сред рисковите групи, а безплатната имунизация продължава и сега. Полицията във Варна проверява сигнал за вандалска проява в аквапарк в града. При инцидента са повредени съоръжения в заведението. Двама мъже са задържани за убито с брадва 2-годишно диво прасе край Дупница, съобщават от полицията. По случай е образувано досъдебно производство, като наказанието в такива случаи е лишаване от свобода до 1 година, а още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Полицията е установила убитото прасе в местността Каваклия в близкия квартал на Дупница. Сигнала подали от ловната дружинка в село Дяково, където гледали диви прасета. Животното открито вече разфасовано. Изминало около 10 км от Дяково до местността Каваклия, където браконьерите са го убили. Ловът на диви свине през този сезон е забранен. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В Световния ден на фотографията, 19 август, започва регионален конкурс на тема лицата на Хасково и техните вдъхновяващи истории. Мотото на конкурса е истински хора, истинска следа. Организатор е местната фондация Хало по повод Международния ден на фотографията. В конкурса могат да се включат всички жители на община Хасково. Няма възрастови ограничения. Изисква се да заснемат и изпратят кадър, както и да разкажат историята на заснетия човек. Информира нашия кореспондент Живка Тодорова.
3: Участието е напълно безплатно и отворено както за любители, така и за професионални фотографи, ученици, студенти и пенсионери. Каква е основната цел на конкурса, разказва Кристина Йорданова от фондация Хало.
4: Да насочим вниманието на хората към хората на местно ниво, към интересните истории, но този път допълваме и с събирането на истории. Какво правят обикновени хора в нашите общности, които обаче оставят трайна следа. Те не са непременно медийно известни, но помагат, правят добри неща, важни и са значими са. Искаме да популяризираме техните истории, да покажем, че има стойностни хора в нашата община.
3: Какво е необходимо, за да участват?
4: Да напишат кратък разказ за човека, който искат да представят, една негова фотография и да ни ги изпратят през онлайн формуляра.
3: Крайният срок за изпращане на творбите е 19 октомври. Предвиденият награден фонд е в размер на 350 евро. 200 за класирания на първо място, 100 за второ и 50 евро за трето.
4: Имаме жури, което да оцени както фотографиите, така и историите. Самата оценка ще бъде комплексна. Все още не сме подбрали журито. Това предстои да се случи през следващите дни, но ще има специалисти както в сферата на фотографията.

0: така и хора, които работят в сферата на сторителинга, така че да могат да оценят подобаващо историите.
1: Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 1 ноември, деня на народните будители.
0: Тогава ще бъдат публикувани и историите на хората, които сме събрали, за да покажем съвременните будители.
1: Регламентът, както и онлайн формуляр за участие, е публикуван в сайта на Фондация Хало, както и в профилите и в социалните мрежи. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Красимир Стоев с прогноза за времето.
3: През нощта времето ще е предимно ясно, в по-голямата част на страната ще е и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. А след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 20 часа представи Лъчезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт Едитка Николицова. За музикалното оформление на предаването се грижи Дани Маринова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

0: магазин за приятели.
1: Поздрав за Любимка Георгиева, която днес е рожденичка. Поздравът е от баба Ирайна Гюрова,

0: Поздрав за Любимка Георгиева, която днес е рожденичка. Поздравът е от баба Ирайна Гюрова, семейството, приятелите и всички близки. Пожеланията са да бъде весела, здрава, щастлива, успех в живота, в спорта, както и в училище. И имаме и слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер.
0: В ефир сте, заповядайте.
1: Искаме да поздравим Байданчо Струмско, Бойко Борисов Сандански, двете стойки от село Ковачевица и вашия целият екип. Поздрава от Горно Дряново.
0: Благодаря на Алика Джелиф от Горно Дряново. Лека вечер. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
2: Благодаря.
0: Намалете радиото, ако обичате.
2: Да, момент само. Готово. Тази вечер поздравявам една звездичка, която топли сърцето на ефирната ни приятелка Райна Гюрова. Това е внучката и любимка, която скоро не сме чували в ефира на любимото радио. Но днес има рожден ден. Мило дете, желая ти винаги да си щастливо и никога да не се предаваш. Смехът да не слиза от твоята уста. Бъди жива, здрава, волна и безгрижна и дарявай с нежност и радост всички у дома. Поздрав и за баба Райна и цялото семейство. Весел празник от Виолета Младенова.
0: Благодаря, госпожо Младенова. Пожелавам ви приятна вечер. И още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
3: Добър вечер, госпожо. Казвам се Евгений Чаев. Бих искал да поздравя вашата колежка Юлия Каражова с най-хубавата песен. Благодаря ви много.
0: Благодаря и аз. Приятна вечер. И следва песен от нас.

0: приятели.
1: Председателката на пенсионерския клуб Цветанка Недялкова в село Расник, Пернишко, поздравява Венчето, една техна колежка, като й пожелава дълги години да е здрава и още много време да ги весели. От името на целия колектив е поздрава, а песента е от нас.

Цинко Бояджиев и Ангел Кихайов от село Чавдар, община Доспат, поздравяват общинския кмет Елин Радев и цялото общинско ръководство, както и кметът на село Чавдар Валентин Вазов. А песента е от нас.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Радио за всеки.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.

приятели. Следващият музикален поздрав е за бившият кметски наместник на село Ковачевица Стойка Дишлянова. Поздравът е за това, че е добър и прекрасен човек, а песента е от нас.

Благодаря ви, че избрахте компанията на Радио Благоевград тази вечер. Нашият екип, аз, Петрана Кимчева, звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Даниела Маринова, ви пожелаваме приятна и прохладна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикации в британската преса, според които Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България.
2: Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
1: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за предприети мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни.
3: Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Същевременно говорител на НАТО заяви, че Алиансът има готовност да реагира на всяка заплаха. Големият горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му по фронта към село Габаре. Това съобщиха за Националното радио от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уточниха, че няма опасност за населените места. Още от нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
4: От поривите на вятъра се пренесе към близки борови гори. Въпреки че беше ограничен, днес огъня премина към землището на съседното село Габаре. Общо 8000 декара площ, от които 1400 декара смесени гори между двете села, обхвана огънят по обед. Критичната ситуация наложи спотушаването му от въздуха да се включи военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. На терен работят 30 пожарникари, 10 горски служители и доброволци. Към момента пожарът е овладян от три страни. Сега усилията са насочени по фронта му към село Габаре. Злодозери се правят просеки и се осигурява достъп до непроходими места с огнища. Няма опасност за населените места. Отвратце Иван Танова.
1: Ликвидирана вече пожарът, който възникна днес след обед край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и самолет «Спартан», който ще се включи при следващи необходими действия, обяви премиерът Румен Радев. Той стъпна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
5: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание

0: страна ни е и отговорност на цялото ни общество.
1: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница, това обяви премиерът Румен Радев.
0: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
2: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
1: А министърът на образованието и науката Георги Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите хора.
3: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
1: Пловдивската полиция разследва убийство в град Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чували, оставено във ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.
5: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
4: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
1: Сега в емисията следват спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
6: Добър вечер. Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи в евротурнирите. На двата отбора предстои първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа. И още от Янев.
7: Аз съм стигнал от тук, автоматично трябва да индере малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разбереме, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си. Разбира се, ние всички искаме да хвърлим максимално от силите си за това, което предстои в тези два мача и да се противопоставиме на отбора на Офи по най-добър начин, така че да продължим.
6: ЦСКА пристигна на остров Крит без крилото Алехандро Пиедрейта, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Двубоят е утре от 21 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Междувременно защитникът Талдир Невеш удължи своя до лятото на 2028 година. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се посилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Димитър Кузманов се класира на четвърт финалите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пойолрас с 6 на 1, 3 на 6 и 6 на 1, а следващият му съперник е италианецът Лоренцо Джустино. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0 на 3 гейма. Неуспех и на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16. Нашите бяха победени от хърватките с 96 на 60 точки.

0: Температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 30 градуса в Сандански. В София 25 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Средното е за месеца, през нощта ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, в по-голямата част от страната и почти тихо. В Североизточна България само ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По-ниски по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Времено движението по магистрала Марица в посока София при километър 82 е ограничено. Причината е изтегляне на тежкотоварен автомобил. Има осигурен обходен маршрут. Шофирайте внимателно. В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По Радио Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Очаквайте.
2: В утрото на 20 август търсим добрите информационни посоки на деня. Общините започват публични обсъждания на проекто бюджетите си за 2026. Как ще бъдат разпределени средствата и кои са приоритетите за хората и населените места? Ще говорим и за един от най-сериозните проблеми в региона – трафика по Е79 край Кресна. Какви решения могат да помогнат за отпушване на движението и намаляване на задръстванията? Ще погледнем и назад към времето. Как са изглеждали занаятчийските центрове в Македония през 19 и началото на 20 век? Всичко това и още от актуалното в региона утре в посоките на деня. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
3: Дивертименто. Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
1: По Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
4: Всеки делничен ден.
1: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.

0: Българско национално радио.
1: .22 часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Консултациите за съставите на районните избирателни комисии ще се провеждат при областния управител на съответния регион с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание до 30 август тази година включително, т.е. 55 дни преди изборния ден. Това реши Централната избирателна комисия. В тях могат да участват и извън парламентарни формации. Общия брой на членовете на районната избирателна комисия се определят според броя на мандатите за народни представители за съответния изборен район. Това реши още ЦИК. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Районната избирателна комисия се състои от председател, не по-малко двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. При назначаването на състава на РИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, съобразно броя на депутатите, като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция. Съгласно решението на ЦИК, съставът на РИК с 13 членове, както следва. За коалиция Прогресивна България 6-ма, за ГЕРБ СДС 2-ма, също по 2-ма, за Продължаваме промяната Демократична България и ДПС и един за партия Възраждане. Съставът на РИК с 17 членове е както следва. 8 от тях за Прогресивна България, по 3-ма за ГЕРБ СДС и за коалиция Продължаваме промяната Демократична България, за ДПС 2-ма и за партия Възраждане един член. Централната избирателна комисия назначава РИК за всеки изборен район до 50 дни преди изборния ден, 4 септември включително. ЦИК утвърди и образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. За новините, Мария Костова.
1: Машини за биометрична идентификация на избирателите и оптични скенери за бюлетини ще се използват за пръв път на общите избори през октомври в Босна и Херцеговина. Според изборната администрация в страната, така се цели да се осигури по-сигурен, прозрачен, ефективен и по-надежден вот за всички участници. Вече в ход информационна кампания за начина на гласуване за вота на 4 октомври, в който над 3 милиона души ще гласуват за членове в Босненското президентство, за депутати в Държавния парламент.

0: и парламентите на двете федеративни единици Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, както и за представители в местни парламенти. Увеличават се случаите на гастроентерит на гръцкия остров Родос. Гръцките лекари препоръчват мерки за предпазване от заразата. Още от кореспондента ни Катя Пеева.
1: В държавните болници всеки ден търсят медицинска помощ поне 50 пациента. Частните лекари съобщават, че при тях повече от половината пациенти са с симптоми на гастроентерит. За сега не се налага пациентите да се оставят на болнично лечение, а им предписват медикаменти и терапия, казаха лекарите. Симптомите са внезапни и включват гадене, повръщане и спазми и болки в корема. В повечето случаи се констатира повишена температура, главоболие и обща отпадналост. Според лекарите, причинителите са вируси или бактерии, попаднали в организма, мръсна храна, вода или замърсени ръце. Препоръчва се жителите и гостите на остров Родос да използват дезинфектанти за ръце, да се пие само минерална бутилирана вода, плодове и зеленчуци да се мият под течаща вода, да не се контактува с болен човек от семейството. Приканват се туристите да спазват строга лична хигиена, а при неразположение да се обърнат към дежурната болница. От Гърция Катя Пеева.
0: Отборът на Левски е шампион на България по колоездане на шосе за 2026 година. Вторият отборът на Хемо Строян, а третото място е за колоездачите от Долчин и София, предава нашия кореспондент Елена Тамакерска.
2: Награждаването на призьорите се състоя в Брезник, където днес се проведе последният четвърти кръг от държавния отборен шампионат по колоездене на шосе.
3: Трасето е 120 км, 7 обиколки се правеха, много тежко трасе, много добро. Ние сме впечатлени от трасето като денивелация и това беше така една добра контрола преди 73-та международна колоездачна обиколка на България, която ще стартира след 10 дни.
2: Каза генералният секретар на Българска федерация колоездене Тодор Колев. Паралелно с отборния шампионат се проведе състезание по колоездене на шосе за юноши старша възраст и мъже за Купа Брезник. При юношите победител стана Данил Иванов от отбора на Хемус, а при мъжете купата спечели Борислав Хаджи Стоянов от Витоша. От Перник Елена Тамакярска.
0: Христо Христов с прогноза за времето.
4: Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутъчните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представи Лъчезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалният редактор Даниела Маринова. Риана, родена като Робин Риана Фенти, е певица, актриса и модел от Барбадос. Определена от правителството на Барбадос за посланик на образованието, туризма и инвестициите през 2018 година. Обявена е за национална героиня на Барбадос през 2021. Печели много награди, включително Грами, изборът на публиката, най-добър нов изпълнител в музикалните награди на MTV.

национални награди през 2007 година. През януари 2010 получава две награди Грами за 2009 заедно с Джей Зи и Кени Уест, с което общият и брой спечелени награди Грами са три. Чуйте три песни, изпълнени от Риана.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Риана е родена на 20 февруари 1988 година в столичната Еонория Сейнт Майкъл Барбадос в семейството на Моника Брейуейт, пенсионирана счетоводителка, и Роналд Фенти, складов надзорник в шивашка фабрика. Майка и родом от Гвиана е афрогвианка, а баща й е с барбадоско и ирландско потекло. Най-голямата от три деца, Риана, има двама братя, Рори и Раджи Фенти. Има и две полусестри и полубрат от страна на баща й, всички родени от различни майки, преди бащата на Риана да се ожени за майка й. Риана израства в столицата Бриджтаун, слушайки реге. Започва да пее на около 7 годишна възраст. Посещавала е начално училище Чарлз Брум, а после гимназия Комбърмер, където формира музикално трио с две от съученичките си. Риана е била кадет във военна програма, която обучавала военните в Барбадос, а певицата-композитор Шантал била нейн сержант. Въпреки че първоначално иска да завърши гимназия, избира да преследва музикалната си кариера. Преди да подпише с известна звукозаписна компания, Риана е открита в родината си от американския продуцент Иън Роджер. Двамата се срещат през декември 2003 година чрез общи приятели на Риана и съпругата на Роджерс, докато двойката е на ваканция в Барбадос. Риана се премества в Нью-Йорк по негово предложение и така тръгва нейната певческа кариера. Чуйте още три изпълнения на Риана.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Предаването представяме ви и предлагам и музиката на Бари Уайт, американски певец, автор на песни и продуцент, роден в Тексас. Притежава отличителен, дълбок басов глас и успява да изгради добро име в областта на романтичната музика, създавайки много хитови соул и диско песни, главно през 70-те години. Носител е на две награди Грами, а някои от албумите и синглите му стават златни и платинени по цял свят. Чуйте три изпълнения на Бари Уайт.

lying here next to

0: Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате. You're free.

hypnotic, erotic, sexy.

Роден е с името Бари Юджин Картер през 1944 година в Главстън, Тексас. Той се премества след това в Лос-Анджелис, а на 10 годишна възраст става член на улична банда. На 16 години влиза в затвора за 4 месеца за кражба на губи на Кадилак. Песните на Бари Уайт често се използват в сериала Али Макбил. Той е прототип на героя Шеф от анимационната поредица Саут Парк. До края на предаването представяме ви и предлагам да слушате изпълненията на Бари Уайт. Nothing and nobody, baby, could ever take

Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: часа новините представила Чезар Вълев. Руски самолет е прелетял тази вечер през въздушното пространство на България. От Министерството на външните работи уточнява, че преминаването е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Сърбия. А от Министерството на транспорта заявиха, че при подготовката на полет от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. За самолета съобщиха и от посолството на Русия в Сърбия, като оттам уточнява, че става въпрос за самолет Ил-76, който е бил пратен по указания на руския президент Владимир Путин за гасене на горски пожари в Сърбия по искане на сръбската страна. Същевременно сръбската радио и телевизия РТС цитира изявление в Инстаграм на министъра на вътрешните работи Ивица Дачич, че самолетът ще се включи утре в потушаването на пожара в Делибладските пясъци заедно с хеликоптери. Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че въоръжените сили на страната скоро ще разполагат с нова техника, която ще включва 40 изтребители, ракетни системи и системи за залпов ракетен огън. Вучич подчерта още, че възможностите на въоръжените сили ще са значително по-големи, не само що се отнася до бойната авиация, пише вестник Политика, цитирана от БТА. Словенско-хърватската АЕЦ Кръшко отново работи с пълна мощност, след като в началото на месеца намали производството си до 80% от капацитета заради ниските нива на водата на река Сава и високите температури. Цялата система на охладителните кули продължава да се използва, за да се гарантира спазването на екологичните ограничения, свързани с температурата на реката. Централата е съвместен проект на Словения и Хърватия и покрива около 20% от енергийните нужди на двете страни. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и добави, че Северна Корея притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия, предаде Reuters. Документар на Тръмп се стигна, след като той инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с южнокорейската армия и написа в неделя в публикация в социалните мрежи, че те изпращат послание, което е напълно погрешно и враждебно към държава, която, докато Доналд Джей Тръмп е бил президент, е била незаплашителна и уважителна. Отношенията между двамата лидери се охладиха след личните им среща

0: през 2018-2019 година, включително кратък контакт в демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея, при който Тръмп стана първият действащ американски президент, посетил територията на Северна Корея. Повече от 7300 смъртни случая са регистрирани във Франция по време на горещите вълни от началото на годината, съобщиха здравните власти. Страната е преживяла и рекорден брой дни с екстремни горещини от средата на юни, информира редакторът Лилия Димитрова.
1: Франция беше засегната от три последователни летни горещи вълни и е преживяла рекордните 52 дни на жеги от средата на юни, показва анализ на агенция Франс Прес. Френската агенция за обществено здраве съобщи, че между 2 и 22 юли са регистрирани над 1200 смъртни случая, повече от обичайното. Към тях се добавят близо 5800 допълнителни смъртни случая между 17 и 30 юни. И още 300 установени досега по време на първия период на високи температури в края на май. Общият им брой достига 7307. Почти 3/4 от допълнителните смъртни случаи са сред хора на възраст 75 и повече години, въпреки че повишена смъртност е отчетена във всички възрастови групи над 45 години, съобщи Здравното министерство. От началото на първата гореща вълна на 17 юни Франция е имала само два кратки периода на облекчение, продължили съответно 3 и 8 дни. Не само Франция е засегната. Западна Европа преживява най-горещото си лято, откакто се води статистика, а повтарящите се горещи вълни през юни и юли доведоха до широко разпространена суша и опустошителни горски пожари, допълнително засилени от глобалното затопляне. За новините, Лилия Димитрова.
0: Жълт код за опасно горещо време обявен за утре 20 август в почти цялата страна. Предупреждението е в сила в Южна и Западна България, както и в части от Северна България. Високите температури се очакват в Видин, Монтана, Враца, София област и София град, Пловдив, Кърджали и други области. Още информация за времето ще научите сега от прогнозата. Слушаме Христо Христов.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Упражни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По радио Благоевград.

0: първите минути на 20 август. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Няма опасност от ирански удари в България, увериха от Министерския съвет. Овладени са двата значими пожара от изминалото денонощие. Единият в община Бяла Слатина, другият в община Асеновград. От правителството обявиха, че разработват нов закон срещу престъпления от малолетни и непълнолетни. Жълт код за опасно горещо време е обявен за предстоящия ден в почти цялата страна. Следват подробности за тези и други новини. Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикация в британската преса, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България.
1: Достатъчно добре следим обстановката, получавам информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
0: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната база, авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, поясни Демерджиев.
2: Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
0: Думите на двамата министри са по повод на публикация в британското издание Financial Times. То цитира свои източници, близки до иранския режим. А от Лондон предава кореспондентът на Българското национално радио Веселин Пълнов.
3: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
0: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод гореспоменатата публикация. Ройтърс цитира говорител, който заявява, че възпирането на отбранителния капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това, по думите на същия говорител, е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на Алианса няколко пъти е прехванала балистични ракети, летящи от Иран към Турция. А руски самолет е прелетял с нощи през въздушното пространство на България, още от редактора Лъчезар Вълев.
4: От Министерството на външните работи уточнява, че преминаването е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Сърбия. А от Министерството на транспорта заявиха, че при подготовката на полет от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. За самолета съобщиха и от посолството на Русия в Сърбия, като оттам уточняват, че става въпрос за самолет Ил-76, който е бил пратен по указания на руския президент Владимир Путин за гасене на горски пожари в Сърбия по искане на сръбската страна. Същевременно сръбската радио и телевизия РТС цитира изявление в Инстаграм на министъра на вътрешните работи Ивица Дачич, че самолетът ще се включи утре в потушаването на пожара в Делибладските пясъци заедно с хеликоптери.

0: Големият горски пожар в Бело Слатинско е владян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Българското национално радио от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уточниха, че няма опасност за населените места. Още информация от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: От поривите на вятъра се пренесе към близки борови гори. Въпреки че беше ограничен, огъня премина към землището на съседното село Габаре. Общо 8000 декара площ, от които 1400 декара смесени гори между двете села, обхвана огънят по обед. Критичната ситуация наложи с потушаването му от въздуха да се включи и военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. Към момента пожарът е овладян от три страни. Сега усилията са насочени по фронта му към село Габаре. Няма опасност за населените места. От Враца Ива Антонова.
0: Ликвидиран е вече пожарът, който възникна в следобеда на изминалия ден край асамовградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи за готовност за летене на пожари, както и самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Това обяви премиерът Румен Радев. Той изтъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
2: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
0: Каза Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. А правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщиха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на образованието Георги Вълчев, като министър Демерджиев уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
3: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
0: А образователният министър професор Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите.
4: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
0: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви преди заседанието на Министерския съвет също премиерът Румен Радев.
2: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Слушате нощния осведомителен бюлетин. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чували и оставени във ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
5: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заявил окръжният прокурор Ваня Христева.
6: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
5: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
0: 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете в резултат на войната в Персийския залив ще бъдат отпуснати от държавата за земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
7: Българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година.
0: Увеличават се случаите на гастроентерит.

0: Рит на гръцкия остров Родос, а лекарите препоръчват мерки за туристите. Още предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Поред лекарите, причинителите са вируси или бактерии, попаднали в организма, мръсна храна, вода или замърсени ръце. Препоръчва се жителите и гостите на остров Родос да използват дезинфектанти за ръце, да се пие само минерална бутилирана вода, плодове и зеленчуци да се мият под течаща вода, да не се контактува с болен човек от семейството. Приканват се туристите да спазват строга лична хигиена, а при неразположение да се обърнат към дежурната болница. От Гърция, Катя Пеева.
0: Новият министър на отбраната на Украина Евгений Хмара встъпи в длъжността. Отстраненият му предшественик Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник-ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, но без да посочи мотив за решението си. По-рано Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война.
3: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
4: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
2: Десетки украинци се събраха на демонстрация в столицата Киев в подкрепа на искането на Федоров.
5: От една страна, провеждането на избори не е най-добрата идея, но от друга е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да преосмисли назначенията си.
2: За новините, Лилия Димитрова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ройтърс припомня, че това става след като Тръмп нареди на Пентагона да съкрати съвместните военни учения с армията на Южна Корея и написа в социалната си мрежа, че тези учения изпращат напълно погрешни и враждебни сигнали. Сега Тръмп пояснява, че Северна Корея е страна, която притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун са се срещали два пъти през 2018 и 2019 година. При второто посещение Тръмп стана първият действащ американски президент, посетил територията на Северна Корея. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
6: Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи в евротурнирите. На двата отбора предстои първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа. И още от Янев.
7: Сме стигнали от тук. Автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разберем, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си. Разбира се, ние всички искаме да хвърлим максимално от силите си за това, което предстои в тези два мача и да се противопоставим на отбора на Офи по най-добър начин, така че да продължим.
6: ЦСКА пристигна на остров Крит без крилото Алехандро Пиедраита, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Двобоят от 21 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Междувременно португалският защитник Алдаир Невеш удължи своя до лятото на 2028 година. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Боте Враца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да

0: Градина Шкаробева, с орден Стара планина, първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Димитър Кузманов се класира на четвърт финалите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пуйол Рас с 6 на 1, 3 на 6 и 6 на 1, а следващият му съперник е италианецът Лоренцо Джустино. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0 на 3 гейма. Неуспехи на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16. Нашите бяха победени от хърватките с 96 на 60 точки.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 17 градуса в Севлиево до 26 в Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще продължи да се повишава. През нощта времето на страната ще бъде ясно, по-голямата част от страната ще бъде и почти тихо, само в североизточна България ще духа слаб южен вятър. През деня ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Няма опасност от ирански удари в България, увериха от Министерския съвет във връзка с информация в британската преса за такива заплахи. Овладени са двата значими пожара, възникнали през изминалото денонощие, единият в община Бяла Слатина, другият в община Асеновград. От правителството обявиха, че разработват нов закон срещу престъпления от малолетни и непълнолетни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне отново с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Жълт код за опасно време е обявен за предстоящия ден в почти цяла България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Тази нощ с Никола Бушнаков ще ви говорим за документалния филм за няколко бучки сирене, на който той е режисьор. Премиерата беше в края на март на Международния София Филмфест. От тогава е прожектиран на няколко места в страната, на различни фестивали. Предстои да бъде показан в други ден, събота, 22 август, в село Долна Бешовица, община Роман. Там и тогава главната героиня във филма, Мина от Сиренарската школа на Мина, още сега може да потърсите страницата във Фейсбук, защото има какво да научите. Там тя се явява и главен организатор на фестивала Сирене и занаяти. Мина е всъщност инженер Мина Върджиева. Във филма за няколко бучки сирене се говори и за това как малките производители, поставени в положение, в което да не могат да защитят правата си. Цялата идея е да ни няма, но ние сме много упорити и искаме много да ни има. Това е реплика от филма. И още, великото лицемерие. Първо ни изтощават, а после ни пращат лекарства, хвърлят ни ги от хеликоптер. Така говори Мина, която нарочили за злодей, защото имало много котки в мандрата. Ама ако в една мандра няма котки, ще

Имам мишки, а това си е съвсем вярно. Ето ние тази нощ котки нямаме, обаче имаме мишки. Очаквайте в предаването отказ от «За мишките и хората» от Стайнбек, постановка на радиотеатъра. А още като стана дума за сирене, трябваше да ви кажа, че имаме и гарван. Имаме и лисица, разбира се, те пък са от оная басня на Ла Фонтен. Привет сега от нас, звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Веско Димитров, аз се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам спокойна нощ и приятно слушане.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: лишени отдъха.
1: На утринна роса,
0: подребена и неравна красота, която в теб.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.